daudz redzēju raudzēju vītus pazanu, ai muguru sūmu izplācam. Apceļoju visu pasaulī, ai muguru sūmu izplācam. Ceļš uz mojumu beidzas, leidz ar kapeiku maciņī.

sumo isplacen. Da audi radio, radio vitas pazanum. Ai mugur sumo isplacen. Apteļoju visu pasaulī. Ai mugur sumo isplacen. Ceļš uz mojum beidzis leidz ar kapeiku matiņī.

0: Atsūt pieklājību man.
1: Ilgi abi klīdām parku celiņos.
0: Es tev cēlu gaisa pilis mākoņos.

dat je reizen, man Pietro zie je.

vai vispār bija. Varbūt vienkārši izlicies. Un tas mirklis vai vispār bija. Vairs nezinu, rokas kūstās, gadiem pierastās.

aprīla savas naktis svin, kur laternas bez zvaigznēm skumst, kur prieku zina.

Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2. Līša Lācija.

Labrīt, Vidzemē! Labrīt, Līgatnē, Cēsīs un Amatā! Latvijas Radio 2!

красном пис-ист. Nau nozīmes, ja nozods, nozods tu, kas

0: Mīļās mammas, māmiņas, mamuči un mamītes, sirsnīgi sveicieni māmiņdienā!
1: Piedod māmulīt, ja reti ciemos braucu, un tikpat reti pat.

beigsim rakstīt pusnakts ārā staigā. Un kaut kur pamalē grib mosties rīts. Pirms gulētēju atļauj tavā vaigā, kaut domās visas rūpes izglāstīt.

skaista, viņa ir viskaistākā, un tikai viņa prot tā smieties un mani kutināt. Man rīt būs 5 gadi, un es tik ļoti

un tētis ķermus. Es paslēpos zem gultas un saucu meklēt vartu. Man rīt būs 5 gadi un es beidzot sapratu, ka tētis nenāks mani meklēt, lai kā

0: Ziņas 8. no rīta, studijā Negrs Rosenbergs. Krievijas diktators vakar Kremlī uzņēmis Slovākijas premjeru Robertu Fico. Viņš bija vienīgais Eiropas Savienības līderis, kas apmeklējis Maskavu tā dāvētajās uzvaras dienas svinībās. Vācijas kanclers Friedrichs Merts nopēlis Slovākijas premjera klātbūtni Maskavā. Merts kopīgā preses konferencē ar Zviedrijas premjeru Ulfu Kristersonu Stokholmā pavēstīs, ka runāšot ar Fico par šo dienu Maskavā. Ungārijā notikusi varas maiņa, jaunais parlaments pirmajā sēdē amatā apstiprinājis premjeru Pēteru Maģeru. Pēc balsojuma viņš uzrunā paziņojis, ka valstī sāksies jauns pārvaldības laikmets.
1: Az igazságtétel a demokratikus újjáépítés egyik alapfeltétele.
2: Taisnīgums ir pamatnosacījums demokrātiskai atjaunotnei. Tas ir vēstījums, ka Ungārija nebūvēs jaunu laikmetu uz noklusātu noziegumu, slēptu līgumu, valsts īpašuma kļūšanu par privātu īpašumu un nesodītas ļaunprātīgas pilnvaru izmantošanas pamata. Ungārijas tautā ir tiesības zināt, kā strādāja iepriekšējo desmitgažu varas sistēma.
1: Az elmúlt évtizedek hatalmi rendszere.
0: Maskava nav saņēmusi no Kīvas nekādus priekšlikumus par ieslodzīto apmaiņu, kā to paredz pamieris, par kuru puses vienojušās ar ASV starpniecību. Tā paziņojis Krievijas diktators. Krievija esot nosūtījusi Kīvai sarakstu ar 500 Ukrainas militāru personām, kas atrodas Krievijā.

0: sākotnējā reakcija bijusi, ka Ukraiņiem esot jāizpēta rūpīgāk, varbūt ne visi 500, varbūt 200, un tad viņi pilnībā pazuduši no radara un tieši pateikuši, ka neesot gatavi šajā apmaiņai, tā Putins. Pamieris, par kurā ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis dienu iepriekš, paredzēja 1000 pret 1000 ieslodzīto apmaiņu. Sīrijā šodien turpināsies tiesas prāva pret kādu bijušā diktatora Bašara al-Asada režīma augstu stāvošu amatpersonu. Jaunā valsts vara solījusi panākt atbildību par bijušā autoritārā režīma pastrādātajiem noziegumiem. Tādējādi tiesas procesa gaitā uz apsūdzētos soli sēdīsies arī citas bijušā režīma amatpersonas. Pats bijušais Sīrijas līderis Bašars al-Asads un viņa brālis Mahers ir starp tiem, kurus tiesās aizmuguriski. Vairāk stāsta Rihards Millers.
1: 28. aprīlī notikušajā tiesas sēdē uz apsūdzēto soli klātesošs bija bijušais Daras provinces politiskās policijas bijušais priekšnieks brigādes ģenerālis Atefs Nadžips. Medija vēsta, ka sēdē viņš netika pratināts un ka tā tika veltīta, lai sagatavotu administratīvās un juridiskās procedūras. Kā franču laikrakstam Le Monde skaidrojas nevalstiskās organizācijas International Crisis Group eksperts Nanars Havašs, sagaidāms, ka šīs dienas sēdē pēc būtības tiks skatītas pret Nadžibu vārstās apsūdzības par slepkavībām, nevis par sistemātiskiem noziegumiem. Havaš atzīmē, Sīrijas krimināla kodeksā nav definīcijas par to, kas ir kara noziegumi vai noziegumi pret cilvēci.
0: Pašmājās Latvijā izveidota platforma Tautas jurists, kas palīdz iedzīvotājiem izprast savas tiesības un sagatavot juridiskos dokumentus. Jaunais mākslīga intelekta rīks izmanto aktuālos Latvijas tiesību aktus, lai sniegtu atbildes uz jautājumiem un var arī palīdzēt sagatavot juridiskus dokumentus. Platformas veidotais Kalvis Kalsers uzsver, ka rīks neaizvieto jurista pakalpojumu, bet var palīdzēt skaidrot situāciju pirms vērsties pie speciālista, turpina Kalsers.
2: Man pašam bija daudz visādi neskaidrību jautājumu, kā juridiski risināt visādas problēmas, nu arī daudz saskaršanās visādiem krāpniekiem. Un tad es izveidoju sākumā savai lietošanai tādu testa aplikāciju. Turpmāk arī plānots ir viņu attīstīt to projektu, tad, kad būs daudz lietotāju, tad es gribu arī uztaisīt tādu lietu kā kolektīvo iesniegumu iesniegšana, kur var cilvēku vairāk, piemēram, viņi grib kaut kādu ielu sataisīt pie mājām, tad viņi uztais tādu kolektīvo iesniegumu. Aplikācijai parāda, kur kam jāiesniedz, e-pasti, telefoni, visādi kontakti, pie kā griezties, jā, arī pasaka priekšā.
0: Valmierā pirmo reizi šodien klātienē notiks pasaulē lielākais labdarības skrējiens Wings for Life World Run, bet Āgenskalne tirgū norisināsies pasākums bez glutēna diena Rīgā. Tā informē celiakijas pacientu biedrībā dzīve bez glutēna. Šis bija Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgas centrā 9 grādi lēns ziemeļ austrumu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 64%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks vietām rietumu un centrālajos rajonos skaidrosies. Austrumos ik pa laikam neliels lietus. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra dienā 9-14 grādi. Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks bez nokrišņiem, arī lēns vējš. Gaisa temperatūra dienas laikā 11-13 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Patiesība nav viena cilvēka stāsts. Tas ir notikums, kurā katrs stāvējis citā pusē.
5: Tāpēc ar vienu avotu žurnālistikā nepietiek. Aculiecinieks, eksperts, intervija, dokumenti vai oficiāli paziņojumi. Šie visi ir informācijas avoti.
4: Tomēr arī informācijas avots var būt kļūdains. Kaut vai tāpēc, ka cilvēka atmiņa mēdz pievilt un detaļas izbālē. Tas var būt ieinteresēts, kad avots mērķtiecīgi pasniedz tikai sev izdevīgo pusi. Galu galā tas var būt vienkārši subjektīvs. Katru notikumu redzam caur savu emociju un pieredzes filtru.
5: Viens informācijas avots nepastāsta visu stāstu. Tas pastāsta tikai to, ko grib vai spēj atklāt žurnālistiem.
4: Meklēt citus lieciniekus vai pārbaudīt saņemto informāciju nenozīmē, ka mēs kādam neticam.
5: Tas ir mūsu ikdienas darbs – faktu savstarpēji pārbauda.
4: Žurnālistikā to sauc par cross-checking.
5: Tas ir process, kurā mēs nepaļaujamies uz viena tante teica, bet salīdzinām ar to, ko saka citi vai rāda dokumenti. Tas ir mūsu filtrs, lai pārliecinātos, ka ziņai var ticēt.
4: Tikai skatoties uz kādu notikumu no vairākiem leņķiem un uzklausot citas puses, var pārliecināties, ka nekas nav palicis nepamanīts. Var nonākt pie patiesības. Uzticams saturs. Latvijas sabiedriskais medijs.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt visiem, kas jau atvēruši acis. 10. maijs, mātes diena. No tās pirmsākumi meklējam 1908. Gadā ASV, kad svētdienas skolas skolotāja Anna Rīsa Džārvisa no Rietumu Virģīnijas par godu savai māmiņai rīkoja dievkalpojumu. Nu, tagad ir starptautiski svētki par godu visām māmiņām, bet Latvijā to svinām maija 2. Svētdienā. Līdz ar to svinību datums katru gadu mainās. Tā diena, kad bērni zīmē sirsniņas, bet mammas jau no agra rīta nojauš, ka tulīt notiks kaut kas mīļš un, protams, izlieks pārsteigtas, ir klāt. Nu, un šādās noskaņās arī aizvadīsim Latvijas Radio 2 rīta daļu. 8-10 minūtes studijā Edgars un daudz labā vēlējumi mammām, vecmammām skanēs arī šajā dziesmā. Labrīt!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Ir 16 pāri 8, bet šorīt pirms 6 Kurzemes jūras piekrastē bija vēss, pat mīnus 1 grāds, bet situācija ir uzlabojusies un ir kļuvis siltāk. Liepājā jau 6 virs nulles, bet citur zem nemaz nebija. Šobrīd siltākā vieta Ainaži Vitrupē ar 10 grādiem, Rīgā Doma laukumā 9. Diena būs pārsvarā mākoņaina, tomēr rietumu un centrālajos rajonos uzspīdēs saule, bet neliels lietus gaidāms vien pa laikam valsts austrumu rajonos. Vējš būs lēns, gaisa temperatūra no 9 līdz 14 vietām austrumu rajonos var būt par kādu grādu vēsāk. Rīgā debesis lielākoties klās mākoņi, tomēr nokrišņus tie nenesīs. Pūtīs lēns vējš un gaisa iesils līdz 11-13 grādiem.

Mīļās mammas, smaržīgi, garšīgi, smaidīgi un mīļi sveicieni māmiņu dienā!

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Un šajā rītā to darām 8:28 minūtēs, vispirms gan atgādinot, ka šodien svētdiena 10. maijs, gada 130. Diena līdz gada beigām 235. Saule augšām to darīja 5:12 minūtēs rietēs 21:27, līdz ar to dienas ilgums 16:14. Šodien sveicam visas mātes. Un arī vārda gaviļnieces Maija. Vārds radies no grieķu un romiešu mitoloģijā vecākā no plejādēm Hermija māte, zemes un augšanas dieviete. No šī vārda cēlies romiešu Maija mēneša nosaukums Maijus. Kalendārā no 1782. Gada reģistrētas 6150. Paija. Arī ir sveicamais vārds radies no latviešu paija, kur tā nozīme rotaļlieta kalendārā no 1922. Gada, nu, reģistrēts maz tikai 12. Un tagad pie tiem, kas iespējams jums zināt.

Zināmi un dzimuši 10. maijā 1850. gadā dzimis Sērs Tomas Liptons. Nu, tas ir tas, kurš dibinājis vēl šodien populāro tējas kompāniju. 1890. gadā grafiķis Sigismunds Vidbergs, Freds Astērs, arī dzimis 10. maijā tas amerikāņu dejotājs un aktieris, Arvīds Galevijus, gleznotājs un grafiķis, Niks Hedfelds, vācu F1 pilots, Freds Astērs, amerikāņu dziedātājs, aktieris, arī Bono, nu, īstajā vārdā Pols Deivis Hjūsons, tas īru rokmūziķis, zinām, taču grupu YouTube. Nu, pie mūsu pašu muzikantiem Rudīte Būmane ir jubilāra šodien dziedātāja grupā Bordo Splash un arī Guntis Ņurža. Mūziķis, dziedātājs grupa Laika upē un tad jau vietā būtu dzirdēt jubilāra balsi dziesmā Debes puses.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8:41 minūte. Ieskats tad no vēsturē. Sāksim ar Latvijas 1721. Gada 10. maijā zibens iespar Rīgas Svētā Pētera baznīcas tornī. Bet 1993. Slaveno Latvijas basketbolisti Uļjanu Semjonovu kā pirmo sievieti no Eiropas uzņem basketbola slavas zālē Springfieldā, ASV. Pasaules notikumi 1824. Gads publikai tiek atvērta Londonas Nacionālā galērija. 1875. Krievijā tiek atceltas reliģiskās dogmas. 1875. Parakstīta starptautiskā vienošanās par metriskās mērvienības sistēmas pieņemšanu. Un, kā jau stundas sākumā teicu, 1907. Gadā Filadelfijā, ASV, pirmoreiz tiek svinēta mātes diena. Svinību ierosinātāji ir Anna Džervisa. 1927. Bostonas viesnīca Staltel kļūst par pirmo viesnīcu, kurā numuri ir aprīkoti ar radiotranzistoriem. 1931. Gadā Ņūdžersijas štata Berlingtonā no debesīm krīt golfa bumbiņas lieluma krusas graudī. 1940. Vinstons Čērčils kļūst par apvienotās karalistes premjerministru. 1969. Gads amerikāņu kosmosa kuģis Apollo 10 pāraida no kosmosa pirmos krāsainos zemeslodes attēlus. 1994. Gadā Nelsons Mandela svinīgi stājas Dienvidāfrikas prezidenta amatā tādējādi kļūstot par pirmo šīs valsts melnā daino prezidentu. Vēl notikums no 2003. Gada, tad Lietuvā sākas referendums par valsts dalību Eiropas Savienībā. Referendumā, kas notiek divas dienas, piedalās vairāk nekā 63% Lietuvas iedzīvotāji, kas atbalsta valsts pievienošanos Eiropas Savienībai 2004. Gada maijā. Tādi vēstures notikumi atpakaļ pie dziesmām.
0: Dziesmas dzimtajā valodā. Kājas tik vieglas, bet tomēr nenes. It kā es izkāpis

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Taisnība ir, nekas nav nokavēts, vēl tik 8:51 minūtēs. Nu, parunāsim par to, ko tad sola sinoptiķi šodien un kādi laika apstākļi ir bijuši 10. maijā. Vispirms par dienu šo būs pārsvarā mākoņaina, tā tomēr rietumu un centrālajos rajonos uzspīdēs saule, neliels lietus gaidāms vien pa laikam valsts austrumu rajonos. Vējš pūtīs lēni, gaisa temperatūra it kā paaugstināsies nedaudz. Plus 9, plus 14 būs, vietām austrumu rajonos var būt par kādu grādu vēsāk. Rīgā debesis lielākoties klās mākoņi, tomēr nokrišņus tie nenesīs. Pūtīs lēns vējš, gaisa iesils līdz 11-13 grādiem. No Doma laukumā tā arī turus pagaidām, kā šīs stundas sākumā 9. 2025. gadā 10. maijā vietām īslaicīgi lija, gaisa temperatūra, nu vispār jau līdzīgi kā šodien, 0 plus 5 grādi saulēktā līdz 13 grādiem pēcpusdienā. Citus gadus ir bijis savādāk. Rekords Rīgā 1941. Gadā, un gaisa temperatūra tad mīnus 3,7 grādi. Bet tas vēl nav tas augstākais brīdis, tajā pat laikā augstāk bija Rucavā līdz mīnus 5,5 grādiem. Siltāks Rīgā 1981. Gads, kad plus 27,5. Latvijas rekords nāk no 1996. Gadam. Daugavpilī tad gaisa temperatūra paaugstinājās līdz plus

28,8 grādiem. Nu, tas par laikapstākļiem vēsturē un arī to, ko sinoptiķi sola šodien. Atgādinu vārda gaviļnieces maija, reģistrētas 6150 un arī paija, to tik 12. Visām, lai top sveiciens un, protams, neaizmirstam mammas.

0: Ziņas 9 no rīta studijā Egers Rozenbergs. Krievijas diktators Putins paziņojis, ka karš Ukrainā tuvojas beigām, tā vēsta aģentūra AFP. Putins arī kritizējis Rietumvalstis par palīdzības sniegšanu Ukrainai. Krievijas diktators atkārtoti paziņojis, ka neatsakās tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, bet esot gatavs tikties ar viņu tikai Maskavā. Tikšanās kādā trešajā valstī esot iespējama, bet tikai pēc tam, kad būšot panāktas galīgās vienošanās par miera līgumu. Putins vakar Kremlī uzņēma Slovākijas premjeru Robertu Fico, viņš bijis vienīgais Eiropas Savienības līderis, kas apmeklējis Maskavu tā saucamās uzvaras dienas svinībās. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir gatavs tikties ar Krievijas diktatoru, jebkur izņemot Maskavu, tā paziņojis prezidenta kancelējas padomnieks Serhijs Leščenko. Maskava ir agresoru valsts galvaspilsēta, šāds sarunu formāts nav iespējams, Leščenko citē aģentūra Interfax Ukraina. Ungārijā vakar notikusi varas maiņa. Jaunais parlaments pirmajā sēdē amatā apstiprinājis premjeru Pēteru Maģeru. Viņš sola panākt, ka Eiropas komisija atbrīvos miljardiem eiro, kas iesaldēti iepriekšējā premjera Viktora Orbāna valdīšanas laikā. Maģers sola arī plašas reformas, lai cīnītos ar korupciju. Nevalstiskās organizācijas Hungarian Europe Society vadītājs Ištvāns Hegedīšs, analizējot jaunās Ungārijas valdības politiku, telekanālam ITVP World atzinīgi novērtējis tās pro-eiropeisko virzienu. Taču eksperts atzīmējis, ka pārmaiņu procesā jāņem vērā vairāki apstākļi.
1: Of course, Maďar has to be fast because
2: Protams, Maģeram jārīkojas ātri, jo politiskais klimats var mainīties. Medus mēnesis var izgaist dažu nedēļu vai mēnešu laikā. Kādu dienu opozīcija var kļūt spēcīgāka, ja ekonomiskā situācija ātri neuzlabojas. Maz ticams, ka tā arī uzlabosies Ungārijas ekonomikas problēmu dēļ. Iepriekšējās valdības tēriņu dēļ ir liels deficīts, tā kā Maģeram ir jābūt ļoti ātram. Cik veiksmīgi tas būs, vai nu kā Polijā, vai arī nekas nenotiek, vai arī daži ministri emigrēs uz Dubaju, vai bijušais Nacionālās bankas prezidents, kurš ir pazudis no Ungārijas, tiks atgriezts un stāsies tiesas priekšā, tie ir lielie jautājumi, par kuriem mēs nezinām.
0: Tā nevalstiskās organizācijas Hungarian Europe Society vadītājs Ištvāns Hegedīšs. Pašmājās Rēzeknes novada Loznavas muižā svinot māmiņu dienu. Šodien notiks tikšanās ar Ineses Elizabetes Brimmerbergas dabas noskaņu un poētisku tēlu piepildītā gleznu izstādēs Ziedos. Savukārt no trijām dienām muižā viesosies divi izcili franču mūziķi, pianists Pols Brusso un saksofonists Matjē Metzgers. Abi arī ir mūziķi ir eleganti un smalki skaņu gleznotāji. Vairāk stāsta Loznavas muižas pārvaldniece Iveta Balčūne.
3: Koncerts pirmsākums. Ar iespēju gūt pavasara enerģiju plaukstošajā muižas parkā un pieredzēt virtuozu instrumentālistu pianista Paula Brusso un saksofonista Matjē Metzgera no Francijas radošo tandēmu. Mūziķi savu māksliniecisko pieeju balsta džezā un tā vēsturē, taču reizē ir atvērti visām mūsdienu mūzikas formām. Baudīsim kopā impresionistisku un elegantu akustiskā dueta performanci. Bet pirms koncerta aicinu uz mūsu novadnieces mākslinieces Elizabetes Brimbergas izstādes Ziedos atklāšanu. Dāvāsim viens otram šo ziedošo mirkli un tā ir arī brīnišķīgi.

0: Ir iespēja padarīt īpašu un svinēt kopā mātes dienu.
1: Šodien norisināsies arī jau 9. karogu brauciens tukumā. Pasākuma rīkotāji atzīst, ka gadu gaitā karogu brauciens no neliela entuziastu pasākuma ar aptuveni 40 spēkratiem izaudzis līdz notikumam ar vairākiem simtiem dalībnieku, šogad solot vēl plašāku pieredzi. No pulkstenē 11:00 paredzēta dalībnieku pulcēšanās pie lidostas Jūrmalas Smārdes pagastā, bet pulksten 12:00 starts braucienam cauri tukumam un novadam. Savukārt no pusdiviem dienām iecerēta svētku programma ar koncertiem, aktivitātēm, konkursiem, kā arī izklaidēm visai ģimenei. Izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 9 grādi, pūš lēns ziemeļu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais gaisa mitrums 66%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks vietām rietumu un centrālajos rajonos skaidrosies. Austrumos ik pa laikam neliels lietus, būtīs lēns vējš, gaisa temperatūra dienā 9-14 grādi. Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks, nokrišņi nav prognozēti. Arī lēns vējš, gaisa temperatūra dienā 11-13 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Ieraugi dabas skaistumu rododendru ziedēšanas svētkos Babītē. No 26. līdz 29. maijam baudi skaisto ziedu košumu un izcilos mākslinieku balsis katru vakaru. 26. maijā Aleksandrs Antoņenko, 27. maijā Anse Krauze, 28. maijā Marija Naumova un 29. maijā Igo. Tiekamies rododendru ziedēšanas svētkos Babītē.
3: Startautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 12., 14. un 16. maijā. Skaties, klausies un lasi Latvijas sabiedriskajā medijā.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt mammām, vecmāmiņām un arī tiem, kuri vēl domā, kā skaistāk pateikt vienkāršo, bet svarīgo. Paldies, mammu! 10. maija svētdiena, mātes diena un izrādās arī vispasaules godīgās tirdzniecības diena, kuru atzīmē mazie ražotāji, zemnieki un amatnieki. Bet mēs šajā rīta programmas stundā prasīsim padomus zvaigznēm. Iespējams, visām zīmēm tās ieteiks paklausīt mammai. Un, godīgi sakot, tas ir reti slikts ir padoms. Pēc divām dziesmām tad sīkāk pieminot visas zodiaka zīmes. Pēc tam skats jūsu ziņās, lai noskaidrotu, kāds šis rīts ir jūsu pusē. Varbūt jūsu mama ir kāds teiciens, kas kļūst par ģimenes folkloru. Tādas pērles noteikti ir pelnījušas izskanēt visā Latvijā. Numurs 2931-2222. Šobrīd 9:10 minūtes studijā Edgars.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 17 pāri 9, nu tagad noderīgi padomi no zvaigznēm pirmajām 6 zodiaka zīmēm.
0: Auns.
1: Darbojieties individuāli, paļaujieties uz savām prasmēm, izvēlieties interesantu darbu.
0: Versis.
1: Saņemsiet tik daudz informācijas, ka īsti nezināsiet, ko ar to iesākt. Labāk baudiet labu mūziku.
0: Dvīņi.
1: Precīzi paveiciet visus ieplānotos darbus noteiktajā laikā. Kāds brauciens labi izdosies.
0: Vēzis.
1: Papildiniet zināšanas dzimtās zemes geogrāfijā. Izvēlieties apceļot Latviju.
0: Lauva.
1: Katru jautājumu aplūkojiet vēlreiz, tādējādi izvairīsieties no pārpratumiem.
0: Jaunava.
1: Daži no jums izmantos tautas dziedniecības līdzekļus kādas kaites ārstēšanai.
2: Ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi.

0: Es miglotu skatu, esiet taupīgs, bet ne sīkumains.
1: Skorpions.
0: Sargieties no divdomīgi saprotamas rīcības. Pietiekami novērtējiet oponentu.
1: Strēlnieks.
0: Attiecībās ar iemīļoto cilvēku nepieļaujiet aizdomīgumu. Vakara darbs nebūs produktīvs.
1: Bežāzis.
0: Saudzējiet veselību un izvairieties no agresīviem cilvēkiem. Varat plānot atpūtu.
1: Ūdensvīrs.
0: Problēmas būs risināmas ne ar naudu, bet ar savu starpēju cieņu. Piemērota diena mākslas nodarbībām.
1: Zivis.
0: Ejiet sabiedrībā un parādiet savus daudzos talantus. Gādājiet, lai jūsu joki ir sirsnīgi.
2: Latvijas Radio 2. Rīts.

0: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Labvēlīgu rītu jums novēl Normunds Jakušanoks.
1: Labrīt, arī no manis vēlreiz 9:30 minūtēs. Jau pēc divām dziesmām lasīsim jūsu ziņas. Tādēļ atgādinu numuru, uz kuru tās sūtīt. 29312222. Nu, varbūt konkrēti savas mammas nesveiksim, to varēsiet darīt dienas gaitā. 29312222.

0: Kas notiek?
1: 9:38 minūtes jau tā var teikt un varam lūkoties jūsu ziņās. Tikko no rīta salasīju šādu pušķi mātes dienā. Bilde ir klāta, nu tur dabā atrodamies ziedi. Dažne dažādie man izbrīnīja fakts, ka jau izplaukušas ceriņziedus redzu. Vēl rakstīts, gan jau šodien rīta dziesmas klausītāji piedāvās dziesmas par mātes dienas tematiku. Un tad nu es būšu gatavs balsošanai. Jā, tā notiks nākamajā stundā. Labrīt mātes dienā! Manas mammītes, kuru nu jau uz mums raugās no mākoņu maliņas, mēdza vienmēr teikt. Ar jums jau kā ar bitēm nekad neko nevar skaidri zināt. Tas attiecās uz solījumiem, kad apsolījām apciemot. Šorīt dziesmas mātē laikā jau nobirdināja asaras un tieši sapratu, cik ļoti man pietrūkst tā, ko agrāk nenovērtēju, raksta Diāna. Mana mamma nodzīvoja līdz 99 gadiem. Mazbērniem mēdza sacīt, tu jau nezini, kā tas ir, kad ir vecs. Tagad esmu omīte, 84+. Sveicieni sieviņai mātes dienā, kā arī sveicieni visām māmiņām šodienas svētkos. Lutiniet viņas un vediet šodien uz kafēnīcām. Nu šī jau ir laba ideja un ieteikums. Labrīt no rītiņa, sēžu mājās brokastoju un visām māmiņām mīž sveiciens Latvijā un aiz robežām sūta bučiņas un paldies, ka esat vislabākās turaties, tas no Jurģa. Un tad vēl šāda ziņa, visām burvīgajām mamām ābeļs ziedos tītu svētku dienu no Ingrīdas. Rakstiet vēl ziņas. Atradīsim laiku šajā stundā vēl tās izlasīt. Tādēļ numurs 2931 2222.

0: vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Kas notiek?
1: 9:50 minūtes ir šobrīd, 10. maija svētdiena, māmiņa diena, un tiek sūtītas ziņas ar sveicieniem konkrētām mammām. Bet, nu, manuprāt, labāk to darīt personīgi, vai arī šodien pēc 13:00 Normunds Zušs piedāvās šādu iespēju. Reģistrēts 6150 un arī paija, to reģistrēts 12. Neaizmirstiet sveiktai, noteikti, ka gaida arī sveicienu savā dienā. 9:51 minūte.

0: Ziņas desmitos studijā Negars Rosenbergs. Krievijas diktators vakar Kremlī uzņēmis Slovākijas premjeru Robertu Fico. Viņš bijis vienīgais Eiropas Savienības līderis, kas apmeklējis Maskavu tādāvātajās uzvaras dienas svinībās. Vācijas kanclers Friedrichs Merz nopēli Slovākijas premjera klātbūt Maskavā. Merz kopīgā preses konferencē ar Zviedrijas premjeru Ulfu Kristersonu Stokholmā pavēstīs, ka runāšot ar Fico par šo dienu Maskavā. Ungārijā notikusi varas maiņa. Jaunais parlaments pirmajā sēdē amatā apstiprinājis premjeru Pēteru Maģeru. Pēc balsojuma viņš uzrunā paziņojis, ka valstī sāksies jauns pārvaldības laikmets.
1: Az igazság tétel a demokratikus újjáépítés egyik alapfeltétele.
2: Taisnīgums ir pamatnosacījums demokrātiskai atjaunotnei. Tas ir vēstījums, ka Ungārija nebūvēs jaunu laikmetu uz noklusātu noziegumu, slēptu līgumu, valsts īpašuma kļūšanu par privātu īpašumu un nesodītas ļaunprātīgas pilnvaru izmantošanas pamata. Ungārijas tautai ir tiesības zināt, kā strādāja iepriekšējo desmitgažu varas sistēma.
1: Az elmúlt évtizedek hatalmi rendszere.
0: Maskava nav saņēmusi no Kīvas nekādus priekšlikumus par ieslodzīto apmaiņu, kā to paredz pamieris, par kuru puses vienojušās ar ASV starpniecību. Tā paziņojis Krievijas diktators. Krievija esot nosūtījusi Kīvai sarakstu ar 500 Ukrainas militāru personām, kas atrodas Krievijā. Sākotnējā reakcija bijusi, ka Ukraiņiem esot jāizpēta rūpīgāk, varbūt ne visi 500, varbūt 200, un tad viņi pilnībā pazuduši no radara un tieši pateikuši, ka neesot gatavi šai apmaiņai tā Putins. Pamieris, par kuru ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis dienu iepriekš paredzēja 1000 pret 1000 ieslodzīto apmaiņu. Pašmājās Latvijā izveidota platforma Tautas jurists, kas palīdz iedzīvotājiem izprast savas tiesības un sagatavot juridiskos dokumentus. Jaunais mākslīgā intelekta rīks izmanto aktuālos Latvijas tiesību aktus, lai sniegtu atbildes uz jautājumiem un var arī palīdzēt sagatavot juridiskus dokumentus. Platformas veidotājs Kalvis Kalsers uzsver, ka Rīgs neaizvieto jurista pakalpojumus, bet var palīdzēt skaidrot situāciju pirms vērsties pie speciālista. Turpina Kalsers.
3: Man pašam bija daudz visādi neskaidrību jautājumu, kā juridiski risināt visādas problēmas, nu arī daudz saskaršanās visādiem krāpniekiem. Un tad es izveidoju sākumā savai lietošanai tādu testa aplikāciju. Turpmāk arī plānots ir viņu attīstīt to projektu, tad, kad būs daudz lietotāju, tad es gribu arī uztaisīt tādu lietu kā kolektīvo iesniegumu iesniegšana, kur var cilvēku vairāk, piemēram, viņi grib kaut kādu ielu sataisīt pie mājām, tad viņi uztais tādu kolektīvo iesniegumu. Aplikācija ir parāda, kur kam jāiesniedz, e-pasti, telefoni, visādi kontakti, pie kā griezties, jā, arī pasaka priekšā.
0: Latvijā šodien svin mātes dienu par godu. Šiem svētkiem daudz viet norisinās tematiski pasākumi un koncerti. Jaunās Teikas kvartālā dienas garumā noritēs ģimeņu folk festivāls Taka. Apmeklētājus priecēs dažādu paaudžu folkloras kopu koncerti, domnīcas, dziedāšanas meistarklases, radošās darbnīcas, mājražotāju un amatnieku tirdziņš, kā arī danči vakara noslēgumā. Ieeja festivālā ir bez maksas. Plašāk stāsta Sintija Ambote.
4: Festivālā Taka šogad piedalīsies 12 folkloras kopas no dažādiem Latvijas reģioniem. No pulksteni 12. Jaunās Teikas kvartālā noritēs bērnu, jauniešu un pieaugušo folkloras kopu koncerti. Tāpat varēs apmeklēt danču un dziedāšanas meistarklases ar Zani Šmiti un Ansi Bētiņu, piedalīties DJ Kanu un folkmūziķu džema sesijā, noritēs arī darbnīcas un spēles visai ģimenei, kā arī visas dienas garumā varēs aplūkot viduslaiku ieroču un bruņu stendu.

0: Savukārt no 6:00 vakarā notiks danči ar grupu Tā kā pērn.
1: Liepājas muzejā šodien notiks mākslinieka Ādama Tilla vadīta Neļas glezniecības meistarklase Taurenis vecmeistaru stilā. Meistarklasē dalībnieki profesionāli gleznotāja vadībā soli pa solim apgūs realistiskas Eļas glezniecības pamatus, vienlaikus atklājot Eļas krāsu īpašības. Bet Siguldā šodien kalnu divriteņu maratona dēļ būs atcelti atsevišķi reģionāli autobusu reisi un var ierobežot reģionālā sabiedriskā transporta kustību, tā informē autotransporta direkcijā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 10 grādi lēns austrumu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 64%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks vietām rietumu un centrālajos rajonos skaidrosies. Austrumos ik pa laikam neliels lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra 9-14 grādi. Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks, nokrišņi nav prognozēti. Arī pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 11-13 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Startautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 12., 14. un 16. maijā. Skaties, klausies un lasi Latvijas sabiedriskajā medijā. Turam īkšķus par atvaru, balsojam par savu favorītu un izbaudām lielo finālu.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Un šī jau ir rīta programmas trešā stunda. Tas nozīmē, ka varbūt rīta dzēriens jau ir baudīts, ziedi pasniegti, apsveikumi izteikti, un tad ir pienācis īstais brīdis domāt par šī rīta galveno dziesmu. Nu to, kura vislabāk piestāvētu mātes dienai, svētdienas mieram, un arī sajūtai, ka šodien viss būs labi. Numurs 2931-2222. Starts gan tiks dots pēc divām dziesmām. Tagad domājam. Pēc tam, kad visu būsim izdarījuši, būs arī neliela pastaiga pa sanās preses slejām. 10:09 desmitajā maijā, svētdienā, studijā Edgars. Labrīt!

0: padarām.
1: Atcerieties precīzu dziesmas un izpildītāju nosaukumu un sūtīta to uz numuru 2931-2222. Ja vēlaties, pievienojiet arī dažus vārdus, kāpēc tieši šī dziesma būtu pelnījusi skanēt visā Latvijā. Tad lasīsim jūsu ieteikumus. No tiem izvēlēšos trīs fragmentus atskaņošu, sekos balsojums un izbeidzot klausīsimies uzvarētāju. 2931-2222.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 10:34 un mūsu spēle turpinās. Daudz ieteikumu ir saņemti. Dažos, kā solīju, ielūkosimies. Andris Daļenko, mātei, šāds ieteikums, tad varētu paklausīties dziesmu Māmiņa vai dzirdi, ko izpilda Kaspars Markševits, kā veltījums mammai, kura diemžēl vairs nav ar mums. Tad labs rīt svētku svētdienā. Šodien mātes dienā vēlos piedāvāt Normunda Pauniņa dziesmu ar Ivara Kurpnieka vārdiem mātei. Dziesma ir skaista melodija, aizkustinoša un sirsnīgi vārdi veltīti mātei. Gaišu mīļu dienu visām māmiņām no Irenas. Rīta līdz vēlam vakaram būtu priecīga, ja atskaņotu Dona dziedāto dziesmu Tūlums, lai veiksmīgi dienu no Astrīdas. Iesaka Norma un Zuša sirsnīgo dziesmu mātēm, lai mīlestība nepietrūkst.

Lūkstu lai dziesmas ir veltījums visām māmiņām, vecmāmiņām skaistajā mātes dienā. Baltie lāči mātei, šāds ieteikums, tad Adriens Kukulas māte no akas ūdeni nes. Pareizo nosaukumu nezinu. Nu, pareizais ir atgriežoties. Tas ir viens, otrs, 8. rīta stundā skanēja. Anita Sozols ceļamaize tieši mātes dienai, Gitam. Māmiņām pēc rīta kūks un kafijas vajag jauku dziesmiņu, lai visām māmiņām un vecmāmiņām uzdzied baltie lāči ar dziesmu mātēm. Šim rītim piemērota būtu Santas Kaspersonas dziedātā Baltās Vizbulītes. Jauku dienu no Rudītes, Normunds Zuša veltījums mātēji, dziesma vecmāmiņa lauku muzikanti, jo vecmāmiņas arī ir mammas, nu, protams. Klaus Freimanis sveika mamma, arī šāds. Atskaņojiet lūdzu dziesmu mātei. Ja tā ir tā, ko domāju, tad tā arī ir skanēja Ingus Petersona izpildījumā. Vēlētos dzirdēt dziesmu Latgalē, jebkurā izpildījumā Lonijam. Aija Rimša, kam tu raudi māmulīte, pati sirsnīgākā dziesma par māmiņas un bērnu attiecību siltumu. Nu, rekā, Aija un Ilvārs dziedāja pavisam nesen jau pavasaras mūsu dārzā, arī tur līdzīgi. Vecmāmiņa no ectētiņš, jau Jāra Grinberga un Margarits Vilcāns izpildījumā, Ievas ieteikums tāds –

0: Nu tad šādi varianti šajā rītā. Kuru sauksim par rīta dziesmu? Visi jūsu rokās, kā jau ierasts. Un tas pats numurs 2931-2222, uz to sūtāt dziesmas kārtas numuru. Pirmā – Sandra Bula, Varis Vētra, Māmiņai, otrā – Dons, Tuvums, trešā – Baltie Lāči, Mātēm. Ierasti divas dziesmas skanēs, un tās to laikā jūs arī varēsiet balsot. Tās būs 7 minūtes 14 sekundes. Sākam!
1: Latvijas Radio 2.

0: plné baltiem, vláčiem, mátem. A som gatavý rýta dziesma.
1: Rýta dziesma.
0: Jūs lēmāt, ka tā ir Sandra Bula, Varis Vētra, Māmiņai.
2: Divas skudras rēķi.

Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem.

0: Retro presse.
1: 10:53 minūtes sniedzamies pēc rīta laika raksta 1937. Gada žurnāls Zeltene šoreiz. Māte un bērns senču ticējumos tas ir interesanti. Līdz krustībām bērnu sauc par puiku vai meiteni krusta pēc 6 nedēļām. Bērnu krustot dod tam līdzi baznīcā naudu un maizes gabaliņu. Ja grib, lai bērnam būtu sārti vaigi, tad krustāmais ūdens jāuzlej roža kromam. Krustāmā ūdenī jāmet arī nauda, lai krustāmais būtu bagāts un laimīgs. Ar nokrustīto bērnu jāiet ātri no baznīcas laukā, tad bērns dzīvē būs žiguls. Bērnu krustot kūmām jāstāv cieši kopā, citādi bērnam reti zobi. Krustabās jābūt jautriem, lai bērns augtu jautrs. Krustabas jārīko ar steigu, lai bērns būtu čakls. Krustabās aicina tos, kas bijusi raudžos. Lai meitu ātri izprecētu, tad pēc nokrustīšanas tā jānes no baznīcas ārā pa lielajām durvīm. Un krustāvs nedrīkstēja būt dzērājs, tad tāds būs arī nokrustītājs. Rakstu atradu Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodika LV. Lūk, Edgars savu darbu beidz,

0: Krievijas diktators Putins paziņojis, ka karš Ukrainā tuvojas beigām, tā vēsta aģentūra AFP. Putins arī kritizējis Rietumvalstis par palīdzības sniegšanu Ukrainai. Krievijas diktators atkārtoti paziņojis, ka neatsakās tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, bet esot gatavs tikties ar viņu tikai Maskavā. Tikšanās kādā trešajā valstī esot iespējama, bet tikai pēc tam, kad būšot panāktas galīgās vienošanās par miera līgumu. Putins vakar Kremlī uzņēmis Slovākijas premjeru Robertu Fico. Viņš bijis vienīgais Eiropas Savienības līderis, kas apmeklējis Maskavu tā saucamās uzvaras dienas svinībās. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir gatavs tikties ar Krievijas diktatoru jebkur izņemot Maskavu, tā paziņojis prezidenta kancelējas padomnieks Serhijs Leščenko. Maskava ir agresoru valsts galvaspilsēta, šāds sarunu formāts nav iespējams, Leščenko citē aģentūra Interfax Ukraina. Sīrijā šodien turpināsies tiesas prāva pret kādu bijušā diktatora Bašar al-Asada režīma augstu stāvošu amatpersonu. Jaunā valsts vara solījusi panākt atbildību par bijušā autoritārā režīma pastrādātajiem noziegumiem. Tādējādi tiesa procesa gaitā uz apsūdzēto sola sēdīsies arī citas bijušās režīma amatpersonas. Pats bijušais Sīrijas līderis Bašars al-Asads un viņa brālis Mahers ir starp tiem, kurus tiesās aizmuguriski. Vairāk stāsta Rihards Millers.
1: 28. aprīlī notikušajā tiesas sēdē uz apsūdzēto sola klātesošs bija bijušais Daras provinces politiskās policijas bijušais priekšnieks brigādes ģenerālis Atefs Nadžips. Medija vēsta, ka sēdē viņš netika pratināts un ka tā tika veltīta, lai sagatavotu administratīvās un juridiskās procedūras. Kā franču laikrakstam Le Monde skaidrojas nevalstiskās organizācijas International Crisis Group eksperts Nanars Havašs, sagaidāms, ka šīs dienas sēdē pēc būtības tiks skatītas pret Nadžibu vārstās apsūdzības par slepkavībām, nevis par sistemātiskiem noziegumiem. Havaš atzīmē, Sīrijas krimināla kodeksā nav definīcijas par to, kas ir kara noziegumi vai noziegumi pret cilvēci.
0: Pašmājās šodien Latvijā svin mātes dienu, par godu šiem svētkiem daudz vietu norisinās tematiski pasākumi koncerti. Māmiņu dienu iespējams pavadīt arī muzejā Rīgas Jugendstila centrs, kur no pulksten 12. Paredzētas tematiskas ekskursijas īpaši mātes dienai radīta spēle palīdz atrast manu mammu, uz kuru no pulksten 12. Aicināti sākums skolas vecuma bērni. Savukārt Rīgas Jugendstila centrā no pulksten 14. Un 6. Folkloras grupu tā kā pērn. Rēzeknes novada Uznavas muižā svinot māmiņu dienu šodienā notiks tikšanās Ineses Elizabetes Brimmerbergas dabas noskaņu un poētisku tēlu piepildītā glāzni izstādē Ziedos, bet no trijiem dienām muižā viesosies divi izcili franču mūziķi, pianists Pols Brusso un saksofonists Maķē Metzgers. Abi mūziķi ir eleganti un smalki arī skaņu glaznotāji. Vairāk stāsta Uznavas muižas pārvaldniece Iveta Balčūne.
2: Koncerts pirmsākums. Ar iespēju iegūt pavasara enerģiju plaukstošajā muižas parkā un pieredzēt...
0: Rīgā 10 grādi lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 762 mm, relatīvais gaisa mitrums 63%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks. Vietām rietumu un centrālajos rajonos skaidrosies. Austrumos ik pa laikam neliels lietus, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 9-14 grādi. Rīgā šodien būs lielākoties mākoņains laiks, nokrišņi nav prognozēti. Arī pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra 11-13 grādi.
3: Latvijas Radio 2. Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
4: Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.

0: Man šķiet vienkāršāki turami, nu, piemēram, par suni vai par kaķi, bet cik daudz mēs patiesībā zinām par viņu vajadzībām?
1: Kāda ir aprūpe, izmaksas, ārstēšana un galu galā atbildība, kas nāk komplektā ar eksotisko mājdzīvnieku?
0: Nu, re, par to mēs šodien runāsim ar mūsu viesi. Pie mūsu studijām eksotisko dzīvnieku ārsts Aleksandrs Makārovs. Sveicināti, Aleksandr!
2: Labdien, labdien, Magnus! Labdien, Inese! Dargie radioklausītāji!
3: Ķerpa uz sirds, diskutē!
1: Aleksandri, jautājums reiz tāds, kas jūsuprāt, nu varbūt kas īsti skaitās eksotisks dzīvnieks veterināru medicīnā, kur ir tā robeža, jo mēs par daudziem dzīvniekiem, kas nav suns kaķis, bieži lietojam šo vārdu eksotisks dzīvnieks. Nu, mēs šobrīd saprotam tie, kurus legāli var turēt mājās. Tātad mēs nerunājam par nelegāli turamiem dzīvniekiem, bet kā jūs to robežu redzat?
2: Tieši tā, Inese, mūsdienas teiktu, ka nu, viss populārākie tie ir grauzēji, tie ir zaķveidīgie. Protams, rāpuļi un arī putni. Protams, mēs nerunājam par kaut kādiem indīgiem dzīvniekiem.
0: Un vai to eksotiskumu var iedalīt kaut kādās kategorijās? Pirmā līmeņa eksotiskais dzīvnieks, otrā līmeņa trešā, jo nu, es domāju, ar katru nākamo līmeni geogrāfiski tālāk un tālāk.
2: Jā, viennozīmīgi.
0: Tā tik tiešām ir, jā?
2: Jā, jo ir, protams, atļautas dzīvnieku sugas un neatļautas, ko var tā kā turēt. Un ir arī nu, tāda speciālā citas atļauja, pēc kuras orientējas. Un, respektīvi, viņi tur gradējas pēc apendiksa 1, 2, 3 un skaitas drīkst vispār turēt vai kaut kādi īpaši nosacījumi vai vispār nedrīkst turēt tādu dzīvnieku, pavairot, tirgot un tā tālāk.
1: Bet nu, uzreiz tāds jautājums varbūt tās mazliet vēsturē jūsu. Kā jūs nonācāt tieši līdz eksotisko dzīvnieku medicīnai? Tomēr, jo mēs redzam, ka ļoti daudz veterinārā ārsti ir tomēr nu, nosegmentējušies vai kaut kādā veidā specializējis, bet kas jūs tieši aizrāva eksotiskos dzīvniekos?
2: Es teiktu, ka Ungārija un Budapestes zoodārsts, kad studiju laikā es aizbraucu uz turieni kā turists, mēs izgājām cauri zoodārzumu un kopā ar manu kursabiedru kolēģi atstājām mūsu CV tur, jo gribējām tikt uz praksi. Tā arī es arī iepazinos ar eksotiskiem dzīvniekiem, ar zoodārza dzīvniekiem. Un tādā laikā es jau strādāju veterināra klinika par asistentu. Nu, un, protams, tur ir pārsvarīgi suņi kaķi. Un tad, kad atnāk jūras cūciņa, teiksim, tad nu, tiešām neviens nezin, ko darīt. Un Ungārijā man bija iespēja redzēt, kā, teiksim, jūras cūciņi var veiksmīgi izārstēt zobu problēmu vai kaut kādu ādas problēmu un tā tālāk.
0: Un tā ārstēšana, ar ko visvairāk atšķiras, piemēram, eksotiskiem dzīvniekiem no mūsu pašiem mīļotajiem suņiem un kaķiem?
1: Es reiz iedomājos par izmēru, kad
0: jāmē... Mazākas pincetītes, jā?
1: Pincetītes, moziņš, tur viss.
2: Jā, galvenokārt, kas ir jāsaprot, ka ar šiem dzīvniekiem strādājot, vienmēr gandrīz mums ir jādot inhalācijas anestēziju, lai dzīvnieks ir imobilizēts un mums ir iespēja viņu kvalitatīvi izmeklēt, nosvert, paklausīties sirdī, ieskatīties mutē, jo citādāk, teiksim, kāmīti vai pēlī, mēs nevaram roka noturēt, pielikt fonendoskopu un kvalitatīvi veikt izmeklējumu. Nu, un, protams, atšķiras ļoti, ļoti atšķiras medikamentu devas, medikamenti, ķirurģija, terapija, ārstēšanas kaut kādas metodikas, nu, tie tur tiešām ir daudz atšķirības nekā suņiem kaķiem.
0: Ir kādi eksotiskie dzīvnieki, kas ir īpaši sarežģīti šajos te jautājumos, ko varbūt nu, cilvēki ir iedomājušies, ka viņiem šitādi gribētos eksemplāru mājās, bet jūs kā speciālists varētu uzreiz viņiem pateikt, ziniet, nu, labāk nevajag, labāk ne, šis būs baigi sarežģīti.
2: Ziniet, mūsdien saskaros ar tādu problēmu, ka grauzējs galvenokārt grib vecāki nopirkt saviem bērniem, jo tas bērns prasa visu laiku kaut kādu miļdzīvnieciņu, un vecāki beigu beigas, nu, tā kā izdoma, kā jā, mēs pirksim. Nopērkt tāpēc, ka vajadzē bērnam. Un problēma sakas tur, ka nav palasījuši, nav painteresējušies ar ko barot, kā labāk turēt, vai vajag tam dzīvnieciņam pārīti, piemēram, tur degu vai jūras cūciņas, viņam viennozīmīgi vajag kompaņonu. Un no turienes parādās problēmas, ka nu, saulaicīgi nesatīra būri, pāro nepareizi, varbūt netik bieži maina ūdeni, kas ir ļoti svarīgi. Visādas problēmas, kas parādās.

0: Tas no nepareizes turēšanas, tā es varu atbildēt.
1: Par tiem riskiem un nepareizo turēšanu mēs vēl mazliet vēlāk runāsim, bet es vēl tomēr arī jūsu vēsturē ielūkojoties. Kurš tomēr ir bijis tas neparastākais pacients jūsu praksē?
0: Es teiktu, ka tā ir liela čūskā, kur bija jātaisa izmeklēšanu rengēni. Viņa bija diezgan kustīga un vajadzēja vairākus rengēnu uzņēmumus taisīt. Un ar pirmā piegāju, nu tas mums izdevas.
1: Turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepavu sirds.

0: nu, teikt, ko esat novērojis par to, kā atšķiras stress dažādām sugām, piemēram, papagailiem salīdzinoši ar čūsku vai kāmīti, jo nu, šie dzīvnieki jau to stresu reti izrāda, nu, kā mums liekas, to mēs redzam tikai pēc spalvas, teiksim, es zinu, ka papagailiem stresa pamatā izkrīt tās spalvas, bet kā jūs esat novērojis, kā viņi streso un kā tas atšķiras?
1: Jā, tiešām aktuālā tēma, jo, teiksim, ja mēs runājam par trušiem, tad viņam stress izpaužas diezgan nopietni. Galvenokārt viņš bremza gremošanas traktu un dzīvnieks atsakas no ēšanas, piemēram. Nu, arī tāpat arī var notikt grauzējiem, jebkura veida stress var ātrināt viņam arī vēlmaiņu un

0: un pātrināts sirdsdarbību un tāda veida potenciēt kaut kādas saslimšanas. Putniem, kā jūs arī jau minējat, jā, problēmas ar apetīti, ar spalvu, protams, ar sevis plūcināšanu, ka tas papagailis nabags beigu beigas daļ stresa sež pilnīgi pliks.
1: Tas līdzīgi kā cilvēku pasaulē paši izraisīts,
0: respektīvi... Kaut kāda jau traumatizācija.
1: Jā, kas sev to dara.
0: Kasīšanas vai nagu graušana vai kaut kas tāds, jā, nu, stress vai nu, kaut kādas tādas situācijas.
1: Paši izraisīti ķermeņu bojājumi.
0: Tieši tā.
1: Bet kā sevi noturēt tādā, nu, tiešām tādā punktā, kurā tu pamani šīs lietas? Kas ir tas, ko jūs varat ieteikt mūsu klausītājiem?
0: Viennozīmīgi svērt dzīvnieku. Tas ir tas radītājs, pēc kura var pateikt, vai dzīvniekam ir kaut kādas veselības problēmas. Jo tad, kad jūs paņemat grauzēju vai zaķveidīgo trusīti mājas, tad jūs viņu nosvērēt un vienreiz nedēļa vai rētāk kladīte atspoguļojot, kāds ir dzīvnieka svars. Un ja viņš krītas, tad viennozīmīgi zvaniņš, ka jābrauc pie veterinārā ārsta.
2: Aha, Svēta, kā cilvēki bieži pārprot dzīvnieku uzvedību? Es jau iezīmēju to, ka, piemēram, nu, ja viņam sāp, viņš klusē, tad pieņem, ka nesāp. Kā vēl pārprot?
0: Nu, jā, ziniet, tā ir interesantākais, kā ar eksotiskiem dzīvniekiem grūti to pamanīt, jo tie dzīvnieki, viņi slēp jebkurā veidā slimības un... Suņiem kaķiem viennozīmīgi vieglāk pateikt, ka viņam kaut kas nav. Viņš nav tik aktīvs, viņš neēd vai nenāk gultiņā kopā, bet ar eksotiskiem dzīvniekiem tur gan būs grūtāk saprast.
2: Bet nevar būt tā, viena vienojoša pazīme pilnīgi visiem putniem, zvēriem ir tas kaut kāda veida apmatojums, izskats, es nezinu, tas ārējais, tas pirmais, jeb arī
0: nevienmēr,
2: tas
0: nevienmēr. Es teiktu, ka dzīvnieks sēž viena vietā, un mazāk ēd. Protams, mazāk kā
1: klītē ir atzīmēts, bet kur dzīvnieku cilvēki biežāk izvēlas tikai izskata dēļ, bet realitātē, piemēram, tas ir viens no sarežģītākajiem turēšanā?
0: Grūti atbildēt, bet es domāju, ka tā varētu būt šinšilā. Man liekas, ka viņi izskatas ļoti mīlīgi, un beigu beigas izrādas, ka netik vienkārši viņu turēt, jo viņi vajag lielu būri. Viņi vajag smilšu vaniņu, viņi vajag sekot līdzi arī temperatūrai istabā. Nu,
2: un arī protams, daudzi nav gatavi, ka šinšilē ir salīdzinoši ilgs dzīves ilgums,
0: jā.
2: Lai rūpētos, cik tad šinšilē var nodzīvot 18 gadus
0: man. Jā, ziniet, man ir pacienti, kam ir pat 18 gadi.
2: Nu, jā, tādām attiecībām daudz arī nemaz nav gatavi salīdzinājumā paņemt degū pelīti, vai ne, un šinšilē liekas līdzīgi, bet nemaz tā nav.
0: Jā, tieši tā.
1: Un cik bieži jūs praksē redzat, Aleksandrs sākas tam, ka dzīvnieks nopirkts ir impulsīvi?
0: Nu, kā es jau minēju, man liekas, ka diezgan bieži redzu daļ tās situācijas, kā bērni izprasīja no vecākiem kaut kādu miļdzīvnieku. Un tad kāmis, žurka, degu pēlē. Un tad, jā, viņi mēdz saslimst.
2: Tad, principā, trenēties atbildībā sāk ar tiem maziņajiem, ja? Pelīte, kāmīti, zivtiņas visticamāk arī, jo bieži jau tie vecāki saka, nu kā, nu ar kaut ko viņam jāsāk ar tai atbildībā trenēties tam bērnam?
0: Nu jā, galvenokārt jāņem atbildību vecākiem, rūpēties par to dzīvnieku vajadzes vecākiem, jebkura gadījuma. Un pirms iegādāties tādu dzīvnieciņu ir jārunā ar bērnu, jāstāsta, viņu tā kā jāmotivē, rūpēties par to dzīvnieciņu, kaut kā piedalīties, kopā braukt, pirkt kvalitatīvu sienu, izvēlēties pareizu viendabīgo granulu veida barību, jāparāda, kā mainīt un mazgāt pudelīti. Nu, respektīvi, jā, nu, tur galvenokārt darbs vecākiem.
2: Bet vai ir gadījumi, kad jūs kā ārsts sakat, šo dzīvnieku vispār nu nevajadzēja, nu labi, jūs jau diez vai varat teikt, nevajadzēja jums, ja, bet nu nevajadzēja turēt mājās, nu varbūt varējāt viņu neņemt. Ir kaut kādi tādi brīži?
0: Nu, es vairāk par sauvaļas kaķiem, tā kā varētu pateikt, karakaļi vai...
1: Servali.
0: Servali.
2: Nu, tas ir būtībā mūsu nākamais jautājums.
0: Tas jā. Man liekas, nu ne līdz galam, tā kā...
2: Jā, par lielajiem kaķiem, servaliem, mēs runāsim pēc neliela brītiņa, palieciet kopā ar Ķepavu sirds.

0: Visur kopā ķepus sirds.
1: Cilvēks iegulda laiku, naudu, un, nu, bet tomēr tās dzīvnieku pamatvajadzības nevar tik nodrošināt tiem lielajiem kaķiem.
2: Nu, jā, manuprāt, nu, šim dzīvniekam jānodrošina tiešām atbilstoši turēšanas apstākļi, kas nevienmēr ir iespējams. Protams, tam dzīvniekam jābūt reģistrētam pareizi, lai var izsekot, kur un kā atrodas tas dzīvnieks. Jā, viennozīmīgi jāparūpējas par to, vai viņam ir kvalitatīvs ēdiens, gaļa galvenokārt, vai viņš ir iespējams tā kā pilnvērtīgi trenēties, respektīvi tas kustības nav nekādīgi ierobežotas. Jā. Protams, cilvēki iegadājas kaķēnu, tas kaķēns pierod pie saimniekiem, tad tie saimnieki viņu ikdiena baro, un saimniekam tā bīstamība ir samazināta.
3: Un tad atnāk, Aleksandrs, piemēram, jūs ciemos pie šiem te cilvēkiem? Un...
2: Nu, es nenāku. Ciemos?
1: Pie viņa atnāk.
2: Parasti pie mums vēt tādus dzīvniekus.
1: Bet Aleksandri, tad... jūs ar to anestēzi uzreiz virsū. Tad jau tas...
2: Viennozīmīgi. Tad jau... Un nav nekādas problēmas saimniekam barot to dzīvnieku. Ir problēma tam dzīvniekam iedot kaut kādus sedatīvus preparātus, lai vismaz viņu transportējumu burīti ielikt un atvest uz klīniku. Un nākošais, kas notiek veterināra klīnika, nu, dzīvnieku arī kaut kā ir jānofiksē, lai vismaz jāveikt injekciju, lai iedot dzīvniekam visas darbības anestēziju.
3: Bet kā tad saimnieks, piemēram, to servalu dabū iekšā burītī, lai atvest pie jums uz klīniku?
2: Tikai ar mūsu palīdzību, ka tas mēs ir... izsniedzam kaut kāda veida nomierinošas zāles, ko var iedot caur muti, respektīvi izbarot ar ēdienu, un tāda veida dzīvnieks viņš paliek, nu, bišķiņ miegains, mierīgāks, un tad ielikt viņu burīti un atvest uz kliniku.
1: Kas būtu vēl tādi dzīvnieki, zvēri vai putni, ko jūs uzskatāt, ka tomēr, nu, viņi, nu, mūsu tie cilvēki īsti, varbūt moka to dzīvnieku turot?
2: Es teiktu, kā pērtiķi, varbūt kaut kādi lieli papildinājumi.

0: pagaļi, kuram arī ir diezgan grūti nodrošināt vidi, kur viņi var lidot brīvi, nodrošināt arī tādu vidi, kur viņi var meklēt ēdienu, nevis tikai pie bļodiņas pielīdot un paēst. Nu, jā, teiktu, kaut kādi lieli dzīvnieki, kuri prasa arī lielas teritorijas.
1: Vai daudz ir gatavi arī tam, kā lielie papagaļi ir ļoti skaļi? Un vai kāds nav tieši šajā sakarā nācis konsultēties? Es nezinu, vai kaut ko izdarīt, lai viņš klusāk runā vai tam līdzīgi. Es varu iedomāties, ka nu, tā skaņa nu, neviens nav gatavs īsti tam.
0: Lielie papagaļi vienmēr būs skaļi. Tur neko nevar ar to īsti izdarīt. Jābūt gataviem, vai tur ir atsevišķa voljera stava teritorija, vai atsevišķa liela istabā tava māja. Nu, turēt dzīvoklī nu, ir iespējams. Jājautā, ko par to doma kaimiņi.
2: Aleksandri, vai eksotiskie dzīvnieki biežāk pie jums nonāk kritiskā stāvoklī nekā citu māju dzīvnieku? Un ja jā, tad kāpēc?
0: Ir tādi arī gadījumi, kad kritiskie pacienti, bet...
2: Bet ja salīdzinu, piemēram, suņus, kaķus un eksotiskos, tad kur biežāk ir kritiskā stāvoklī nokļuvuši veterinārijā klīnikā? No jūsu prakses.
0: Redziet, man grūti atbildēt, jo mēs esam veterinārārsti un mēs reti kliniski veselus dzīvniekus.
2: Vispār redzat,
0: jā? Vispār redzam, jā. Prieks, ka mēs redzam viņus uz planveida vakcinācijām, suņi kaķi truši seski, un tad gan visiem viss ir labi,
2: bet,
0: saimnieki
2: bet
0: ir priecīgi.
2: Bet tieši par kritisko stāvokli, nu, ka ir jau...
0: Nu, tad es teiktu, ka grauzē, jo nu, visgrūtāk saimniekam pamanīt, ka viņš tiešām jūtas slikti. Un tad viņu atved, un mēs redzam, ka viņš ir atudiņots, jeb dehidratēts, tad viņam ir svara zūdums, viņam ir muskuļu masas zūdums, un saimnieks mums grib pastāstīt par to, ka vakardien viss bija kārtība, bet mēs kliniski redzam, ka tam dzīvniekam jau nedēļu vai vairāk nu, tiešām ir slikti.
1: Mēs te runājam ar vienu citu veterinārā ārstu par kādi ir saimnieki, un vairāki atzīst to, ka ir tikai divu veidu saimnieki. Vieni, kas ir ārkārtīgi nu, pārspīlēt uzmanīgi pie katra tur punktiņa vai kaut kāda šķaudiena, nu, piemēram, pie pilnīgākā nieka, viņš jau zvana vai brauc pie tā daktera, un tad ir otra galēba, kas ir tā kā, nu, jau tam dzīvniekam sen ir slikti, un viņš atliek to gājienu. Vai eksotisko dzīvnieku saimnieku vidū arī līdzīgi? Nu, mēs runājam par to, ka novēlot vēršas, bet vai ir tāda arī, kas nu, pie pirmā kaut kāda, nezinu, čiepstiena uzreiz jau brauc pie jums, un jums jau, jūs jau redzat telefonu atkal tas panikotājs zvana.
0: Jā, piekritīšu kolēģim, ka nu, ir tas divas grupas, bet arī ir treša vienkārši atbildīgi cilvēki, kuri brauc laicīgi uz planveida vizīti, pārbaudēm, un ja kaut kas notiek, tad viņi nekavējoties rēģē un negaida divas, trīs dienas, ja tur, nezinu, dzīvnieks neēd vai nečurā, bet tiešām rēģē, ja brauc ne pie mums, bet uz citu veterināro klīniku, un pēc tam, kad mēs esam tā kā strādājam, tad viņi vēršas pie mums, un mēs jau kopā mēģinam palīdzēt tam dzīvnieciņam.
2: Piemēram, ir kāds eksotisks dzīvnieks, kur vajadzības cenšas nodrošināt, bet iegādājoties nu, neatbilstošu aprīkojumu, kas notiek ar dzīvnieku tad?
0: Tad vēlreiz pateikšu. Numur viens dzīvnieks, tad es teiktu, ka tas ir rāpulis. Galvenokārt bruņrupuči vai bārdaina sagāmas vai gekoni un tā tālāk, kuriem nav nodrošinātas lampas. Ultravioleta lampa, infrasarkana lampa un daļ tā jau sākas problēmas.
1: Ah, nu jā, tas ir ļoti svarīgs moments, kas viņam visu to D vitamīnu un to sauļošanās un siltumu. Jā, par sauli un siltumu pēc neliela brītiņa palieciet

0: sauks.
1: Tu esi mans draugs, ķepus sirds.
2: Mēs turpinām šajā svētdienā ar raidījumu Ķepavs sirds Latvijas radio 2 ETRA, un šodien tik tiešām ļoti interesanti. Ir iespēja aprunāties ar Aleksandru Makaro par eksotiskajiem dzīvniekiem, dāmas un kungi. Pieņemsiet lēmumu paši pēc raidījuma noklausīšanās. Mēs vienmēr ar lielāko prieku mēģinām noskaidrot, kā tad tur īsti ir.
3: Aleksandra, jautājums tāds. Tagad jau mēs esam sapratuši, ka cilvēki paliek arvien gudrāki un izglītotāki. Nu kā? Tāpēc, ka informācija ir ārkārtīgi daudz pieejama un bieži jau cilvēks liekas, ka viņš ir gudrāks par visiem daktariem kopā ņemot. Un tad ir jautājums, vai internetā pieejamā informācija jūsuprāt biežāk palīdz vai tomēr kaitē dzīvnieku turēšanai?
4: Jā, paldies par jautājumu. Manuprāt, mūsdien cilvēki jau nemeklē informāciju internetā, visi izmanto ChatGPT. Un tur var ticēt tā informācija atkarība no tā, kā tu uzdod jautājumus, tā es varu tev pateikt.
3: Nu, bet varbūt ir bijis kaut kas ārkārtīgi aplams, ko jūs esat piedzīvojis no kāda pacienta, kurš teica, bet to, tas bija aprakstīts tur.
4: Kā reļu jāsmērē bruņu rūpucītīm bruņas.
2: Nu kā, nu smuki izskatīsies taču.
4: Spīdīgs.
2: Jā, forši.
3: Bet pagad, tas ir kaitīgi.
4: Tas pilnīgi ir bezjēdzīgi, tam tikai savāds putekļus uz tām bruņam.
2: Bet varbūt ir kaut kādi tā saucamie šie tie bīstamie padomi. Nu kā atšķirt to uzticamo informāciju no bīstamajiem padomiem? TikToks pilns, Facebooks pilns, YouTube ir visvisādi mīti. Ok, ChatGPT vai tur, es nezinu, jebkurš cits mākslīgā intelekta, tur tas lielais modelis, kas spēja to informāciju piedāvāt mums, bet kā pārliecināties, vai tas ir ok, ko jūs tur sāka?
4: Jā, labs jautājums, kā pārliecināties?
2: Jo, piemēram, ir video, kur par vienu konkrētu dzīvnieku divi dažādi cilvēki saka diametriāli pretējas lietas, un tad eju tu izdomā, kur jā, siltā ūdenī vai augstā sāļš vai salts tur jādodēs, nu, idejiski.
4: Nu, tad jālasa kaut kādu literatūru angļu valoda vai vācu valoda, un tad tur būs vairāk patiesības nekā vienkārši kaut kāda blogā izlasīt

0: kaut kāda cita cilvēka viedokli vai pieredzi, nu vai nu tad jābrauc uz klīniku, jākonsultējas ar cilvēku, kurš ikdienā pieņem tos dzīvnieciņus.
1: Un tas ir iespējams? To var dabūt gatavu?
2: Jā, jā, un cik tā bieži cilvēki dodas pie ārsta, ka viņiem viss ir kārtībā. Es drīzāk zinat, par ko domāju, kur varbūt tā šie interneta video kaitē. Viņi lielākā daļai nofilmēti, radot iespaidu, ilūziju, ka šie visi dzīvnieciņi ļoti rocīgi, mīlīgi, gudri un īstenībā piemēroti jebkurai ģimenei un jebkuram cilvēkam. Vai tas nerada to maldīgo priekšstatu, un tāpēc tie cilvēki grib tur, teiksim, tur to lidvāveri, opusumu vai kaut kādu seskiņu vai skunks paņem tik tāpēc, ka viņš ir mīlīgs, viņš tur tās rociņas apliek un nāk atsaucās uz vārdu un tāpēc varbūt rada to popularitātes vilni.
0: Jā, protams, vajag radīt tā kā veltīt laiku dzīvnieku, lai pieradināt, lai tā kā iestāstīt viņam, kā var viņu paņemt rociņas, saprast ar viņu, kā viņu var paglaudīt tur vai kas viņam tā kā garšo, kas negaršo, nu jā, es teiktu, ka vajag veltīt vairāk laika dzīvnieciņam, lai pieradinātu viņu.
2: Labi, iesim no citas puses. Mēs redzam bieži sekas, kad ir kāda filma vai kāds sportists reklamē kādu suni vai kaķi un tās šķirnes konkrētās paliek populāras. Vai jūs redzat arī modes dzīvnieku kādu eksotisko? Kas šobrīd ir modē un paldies Dievam, ka vairs nav modē, ko jūs redzat pēc saviem pacientiem?
0: Grūti pateikt, nu kurš tur dzīvnieks varētu būt? Nu,
2: agrāk bija modē lielie gliemeži, piemēram. Tad bija pundurēžu bums.
3: Jā, maigi garšīgie gliemeži esot. Es esēju Francijā.
2: Nē, gan par lieliem.
0: Vispār tur, jā, cilvēki gliemežus.
2: Pundurēži, saski.
0: Nu, pundurēzis, jā. Īstenībā
3: ir kāds, kas ķenguru, ķenguru mēs varam turēt?
0: Ķenguru mēs varam turēt, pārsvara cilvēki izvēlas tomēr valabiju turēt, tas ir nu, tā kā mazāka izvēle.
3: Bet labi no tādiem populārākajiem?
0: Nu, populārākais, es varētu teikt, ka tas var būt ēzis, jā. Un tas ir pundurēzis. Arī cilvēkam ir jārēķinas ar to, ka ja būs kaut kādas problēmas ar tāda veida dzīvnieciņu, tad ar viņu būs jābrauc uz klīniku un viņam būs jādod anesteziju, lai viņš atvēras. No tā kā moliņa, un tu varētu viņu nu, kvalitatīvi paskatīties. Nu, populārs, jā, teiktu, ka populārs dzīvnieks.
2: Vai cilvēki pietiekami novērtē, cik sarežģīti ir pareiza barošana eksotiskam dzīvniekam, jo viena lieta man patīk, piemēram, pitons, bet es zinu, ka es viņu nekad nevarētu turēt, jo es nebūtu gatava barot ar to, ar ko viņš ir jābaro tas dzīvnieks. Vai cilvēki to vispār novērtē, un tas kaut kāds varētu būt nu, tāds lūzuma moments pirms ņemt vienu vai otru dzīvnieku?
0: Nu, galvenokārt nav jāpērk dzīvnieki impulsi, vai tāpēc, ka tu gribi nedot Dievs kādam uzdāvināt dzīvnieku. Nu, pirms iegādāties, vajadzētu bišķiņu tā kā painteresēties, palasīt, ko dzīvnieci viņš ēd, kā viņu labāk turēt. Un ja tu tiešām neesi gatavs čūska izbarot peli, dzīvo vai sasaldētu, nu, tad nav vērts dzīvnieku tādu turēt savu mājas.
3: Es tikko uzdevu jautājumu, izmantojot mūsu mīļo mākslīgo intelektu, no kurienes dati, bet par populārākajiem mājdzīvniekiem, eksotiskiem mājdzīvniekiem šobrīd pasaulē, un man saka priekšā, ka tas ir bārdainais pūķis, varētu būt numur viens, otrajā vietā lodveida pitons, un trešajā vietā strauji augošais trends aksoloti.
0: Bārdaina agāma, jā, diezgan populārs dzīvnieks, man patīk, viegli turēt, neteiktu, ka pieži slimo, neteiktu, ka grūti ārstēt. Varētu būt arī populārs.
3: Bet es skatos, ka man saka priekšā, ka tas ir arī aksolots. Tas tāds dzīvnieciņš, kas dzīvo gan ūdenī, gan uz sauzemes. Cik man meksikāņi draugi ir stāstījuši ļoti populārs Meksikā?
0: Jā, radinieks salamandrai. Es nevaru pateikt, vai viņš ir ļoti populārs Latvijā. Biju redzējis dažus.
3: Bet ir eksemplāri Latvijā,
0: jā? Jā, viennozīmīgi cilvēki tur arī tādus dzīvnieciņus.
3: Un kas ar nišas karali, kā man saka priekšā ChatGPT, kas ar zirnekļiem, kas ar eksotiskajiem tarantuliem, piemēram? Par zirnekļiem mēs līdz šim vispār neko neesam vēl runājuši.
0: Arī dzirdēju, ka cilvēki tur tādus eksemplārus, demžēl, neredzu bieži, bet arī zinu, ka kolēģi vienai dzīvo mājas tarantuļi.
2: Bet jūs esat patīk tēmā par zirnekļiem arī?
0: Ne īpaši, es tā kā nepieņemu viņus ikdienā, jā.
3: Latvijā vispār ir kāds, kas ar tarantuliem vai zirnekļiem strādā?
0: Nu, zoodārza varbūt kāds
2: speciālisti. Bet iedomājieties, ko mēs tikko konstatējam, tad, ja cilvēks vēlas tarantulu, viņiem vispirms jāsaprot, ja kaut kas notiks ar viņu, Latvijā praktiski nav iespējama medicīniskā palīdze.

0: dzīvi. Varbūt vispār ņemot vērā šo faktu, varbūt neņem to tarantulu, jo, ja būs kāda problēma, neviens nevarēs palīdzēt.
1: Bet kas... Nu jā, interesanti uzzināt, ar ko viņi, ar to, ar ko tādu viņi slimo un kā to varētu ārstēt. Jo nodrošināt viņam labus apstākļus, tumšā un tā kā mitra vide, nu, tā ir labāka vide, lai viņš tur neslimotu.
0: Vēl kaut ko mēs varam minēt no tādiem populāriem, kas varbūt... Kādreiz bija modē ļoti pundurcūkas, bet, diemžēl, reti varēja redzēt mazās pundurcūciņas, reāli viņas pārauga un bija lielas cūkas. Jā, un īstenībā, man liekas, reti, kurš tagad to tur, kā ir tā?
1: Es teiktu, ka reti es biju redzējis praksē tikai divus. Tāpēc es arī nevaru pateikt, ka es tādus dzīvniekus tā kā pieņēmu vai ārstēju. Tad es zinu, ka cilvēki brauc tā kā uz Igauniju ārstēt. Nu, jā, maz ko varu komentēt.
2: Nu, redz, un skatoties, piemēram, sarakstā par slimībām, kādas tad visbiežāk rodas tieši nepareizas kopšanas dēļ?
1: Runājot par graudzēm, tā ir zobu problēma, nepareizi tā kā barojot. Runājot par rušiem, nu, arī zobu problēma vai kaut kādi jaunveidojumi, īpaši mātītes, trusenes, kad nekastrē. Runājot par rāpuļiem, nu jā, tā ir ultravioletā gaismas trūkums. Un tad, protams, ir visādas metaboliskas saslimšanas, kalcija trūkums organizma. Putnī, nu jā, nepareiza turēšana, nav nodrošināta ultravioleta lampa, vai gaisa mitrināšana, vai barošana. Nu, tas biežākas problēmas, nu jā, saistībā ar vielmaiņu, tā es varu pateikt.
3: Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
4: Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
3: Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
4: Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
3: Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
4: Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavsirds.lv.
0: Tas, kas man reāli pārsteidza, kad es uzzināju, cik ļoti daudziem mazajiem zvēriņiem vispār ir iespējama kastrācija. Varbūt jūs varat pastāstīt, kam tas ir iespējams un ko daudz varbūt nemaz nezināja līdz šim.
1: Mūsdien ir iespējams...
0: Es uzzināju, ka opusums var kastrēt.
1: Jā, ļoti vienkārša operācija, jo viņam tie seklinieki atrodas ārpus ķermeņa. Viņi karājas, rupi teikt, uz ļoti dieva diedziņa, tā var pateikt. Un tā kastrācija ir tiešām ļoti vienkārša, jā, šnikšnak.
2: Man liekas, ka pilnīgi viss var kastrēt un sterilizēt. Tā kā mūsdienās jau tā kā tur tāds...
1: Jā, un arī eksotiskiem dzīvniekiem daudziem ir iespējams likt implantus un ķimiski viņus kastrēt.
0: Ļoti daudz vienkārši turošos mazos zvēriņus neuzskata, ka viņiem būtu jāsterilizē, bet tādā veidā viņi īstenībā apdraud arī viņu to dzīvi ilgi un tās problēmas biežāk var rasties, tomēr ir vērts varbūt pateikt, ka tā sterilizācija ir iespējama daudzos gadījumos.
1: Jā, un tas īpaši aktuāli žurkam, jo, diemžēl, žurkam, mātītēm ļoti bieži ir pienedzēts ar jaunveidojumi, un vienīgais veids, kā pasargāt dzimnieku no... Šāda veida patoloģijas, tā ir kastrācija. Nu, mēģināt vai nu ķirurģiski, vai nu ķīmiski to tomēr darīt. Jā, žēl, ka mūsdien žurka maksā 15, 20 vai vairāk eiro, a kastrācija vairāk nekā 100 eiro.
2: Mm-hmm.
1: Nu, tas ir galvenais šķērslis, kāpēc cilvēki ar grūtībām pieņem lēmumu izdarīt šo procedūru, kura var tiešām uzlabot dzīves kvalitāti nākotnē dzīvnieciņam, neskatoties uz to, ka viņš dzīvo divus gadus vidēji.
0: Bet jūs taču noteikti darbā savā esat redzējis situācijas, ka tam cilvēkam tas mazais dzīvnieciņš ir visīstākais ģimenes loceklis, un viņš jā. Pārdzīvo kā par jebkuru citu tuvinieku.
1: Jā, jā, un mēs kā ārsti pārdzīvojam par to, ka pārdzīvo cilvēki. Mums ļoti žēl cilvēku uz galvenokārt. Jo ar dzīvniekiem tā kā mēs zinām, ko darīt, kā viņam palīdzēt, bet tad, kad mēs redzam, kā atnāk kabinete ar ģimene, ar bērniem, vecāki un visi pārdzīvo, nu tas nav vieglākais.
2: Jā, vai ir kāds gadījums, Aleksandr, kas jūs ir emocionāli tā īpaši aizpustinājis?
1: Tad, kad cilvēki dara visu, bet, diemžēl, mēs nevaram glābt to dzīvnieku, palīdzēt tam dzīvniekam un automatiski arī nevaram palīdzēt cilvēkus. Un tad tas katru reizi, nu, tā kā rāda emocijas, ka, diemžēl, mēs nevaram palīdzēt gan cilvēkam, gan dzīvniekam.
0: Bet vai esat piedzīvojis situāciju, kas varbūt sākotnēji jums likusies?

0: Tas nu, tāds pavisam neticams, bet izdevies ir gan izglābt to dzīvnieku. Nu, pilnīgi neticami, varbūt ir kaut kas tāds, kas gadus atpakaļ. Jā, tas būtu pavisam kaut kas cits. Kas jūs varbūt īpaši sajūsmina, nu, kas atvieglo to darbu? Un kas varbūt būtu tāda inovācija, par ko jūs īpaši būtu priecīgs? Nu, es nezinu, es iedomājos varbūt kādas protēzes vai es nezinu, kāda orgāna transplantācija, bet kā jums šobrīd liekas?
1: Nu, pirmkārt, man ir liels prieks, ka ir iespēja izveidot savu praksi un veidot vidi, kur mēs tiešām varam palīdzēt tādiem dzīvniekiem un pielietot mūsdienīgas iekārtas, sonogrāfijas, rengēni un arī citas. Par medicīnu man ir prieks, ka ļoti, ļoti strauji un labi attīstas anestezioloģija. Galvenokārt, labākie rezultāti ir sasniegti tikai pateicoties pareizai dzīvnieku analgēzijai operācijas laikā. Un tas galvenokārt dod mums labus rezultātus ārstēt arī eksotiskos dzīvniekus. Runājot par operācijām, par aparatūram, nu, CO2 lazeris, tas ir pēdējais, kas ir iegādēts mūsu praksē, ko pielietojam, redzam, cik labi dzīst brūces pēc ķirurģiskām manipulācijām, cik arī dzīvniekam vieglāk pēc operācijas periods. Nu, runājot par aparatūram, nu, mūsdien var izmantot viss, kas ir pieejams tirgu, tikai vajag līdzekļus, kā arī visur.
0: Bet ko jūs redzat, kas būs tagad nu, tāds tops, es nezinu, vai kas būs zinātnes sasniegums, es nezinu, ka varēs galvu transplantēt kādam.
2: Roboti, kas tiek iekšā un kā mazi ķirurgi mūs lāpa no iekšpuses, cik tā līdz tam?
0: Aleksandrs var pafantazēt tagad, nu kas varētu būt?
1: Es teiktu kaut kādas monoklonālas šūnas, kas var palīdzēt dzīvniekam vieglāk dzīvot ar osteoartrītu vai ar kaut kādam citam hroniskam saslimšanam. Un tāda veida atvieglot
0: sāpes. Es vēl iedomājos, ka tomēr skaties, Magnus, piemēram, mūsu dzīvniekam kaut kas notiek, ir kaut kāda veikta operācija, pēc tam mums ir aprūpe vai jādod zāles, viena lieta ir kaķim vai sunim iedot, jā, tur tableti vai kā, bet kā cilvēki tiek galā ar zāļu došanu vai manipulāciju veikšanu savam mazajam dzīvnieciņam, viena lieta pie daktera, bet kā viņi tiek galā vispār?
1: Grūti, bet, diemžēl, nav izvēles, un cilvēkiem tas ir jādara. Labums ir tas, ka pārsvarā visi medikamenti ir suspenziju veida vai šķīdrā formāta, un medikamentus ir jādod caur muti.
2: Ir mazi jūras cūciņi vienmēr var turēt rokās jūras... un kaut kā dabūt viņā iekšā to vajadzīgo.
1: Ar jūras cūciņiem viegli, jo viņiem ir liela mutē, ar trušiem ir viegli, tur ir tiešām daudz vietas. Mm. Tā no malas var izskatīties, ka tur tiešām grūti izbaro, bet īstenībā no priekšzobiem līdz aizmugurējiem zobiem ir diastēma tukša vieta. Un tur viegli ievadīt pat pusi no 1 ml šlirces.
0: Daktars pilnīgi aizrāvās, vai ar kādu deksmi viņš izstāstīšu to.
2: Aleksandr, vai ir kāds dzīvnieks, no kura jūs pats sākumā baidījāties?
1: Es no lielam kaķiem baidos. Īpaši tad, kad saimnieki nevar viņam pašiem iedot sedatīvus preparātus.
2: Kā jūs tiekat galā ar bailēm?
1: Nē, es tieku dzīvnieku un gaidu, kad saimnieks var to izdarīt mana vietā.
0: Jā, kaķis vispār ir neprognozējams dzīvnieks, tāpēc arī saka, jāuzmanās. Ir. Jā.
2: Vai jums pašam ģimenē ir mājdzīvnieki?
1: Jā, kaķis no Patversmes.
2: Kā jūs sauc?
1: Bruto.
2: Bruto?
1: Bruto.
2: O, skaists vārds.
0: Paga. Kā eksotisko dzīvnieku ārstam var nebūt mājās eksotiski zvēris, neticēšu?
1: Man ir klīnika pilnā ar eksotiskiem dzīvniekiem.
0: Ā, jūs vienkārši darbā atpūšat.
2: Darbu nenest uz mājām.
1: Jā.
2: Vai otrādāk, mājas nenest uz darbu. Kā ir jūsu puse, kā ir jūsu dzīve?
1: Mēs ar sievu nenesējam darbu mājas.
2: Ok, ļoti labi.
0: Bet nu, bieži tā, ka dakteri kādreiz izglābi kādu zvēru, kas ir atnest, piemēram, iemidzināt vai kā, tad, bet tad īstenībā nav bijis neviena situācija.
1: Jā, protams, tādi gadījumi ir bijuši, kad tev jāiet mājas, bet tu nevari to dzīvnieku atstāt bez uzraudzības, vai nu tu paliec klinikā, vai nu tu ņem viņu mājas.
0: Nē, tas ir savādāk, es domāju, adoptēt, ņem pavisam. Tā nav bijis.
1: Jā, adaptācija palīdzēja arī klinika, ka tev tiešām ir iespēja atstāt viņu klinikā un nenest mājas. No tāda veida. No nebija vajadzības.
0: Nu, bet tā mēs jau noslēguma fāzē mūsu sarunai ejam. Jautājums tomēr, kas jums pašam šajā darbā, ko jūs darat, dod to vislielāko gandarījumu un kas liek turpināt to darīt?
1: viennozīmīgi redzēt priecīgus

0: dzīvnieku saimniekus, kā mums izdevas palīdzēt tam dzīvniekam un kā tas ir galvenais gandarījums mūsu darbā.
1: Aleksandr, vai ir kaut kas tāds, ko...
0: Es galvenokārt kā uzaicināt, prieks bija ar jums parunāt šodien. Lieli sveicienu manai mammai, Taķānai. Nu, un, protams, vēlu veselību gan jums, gan jūsu dzīvniekiem.
1: Paldies, Aleksandr, tiekamies ar jums kādā citā reizē.
2: Murrāģam ķepav sirds.
3: Mēs atgādinām, ka TV raidījums Ķepavs sirds skatāms kā ierasts katru sestdienu 11.15 LTV1.
1: Kā arī mēs tiekamies ar jums katru svētdienu 11. no rīta Latvijas Radio 2 ētrā.
3: Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas raidījumam. Rakstiet mums info@ķepavsirds.lv.
1: Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Magnus Eriņš.
3: Mani sauc Inese Krēdzberga.
1: Un šo raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio.
3: Visu labu
1: atā.
2: Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvi.

3 minūtes pāri 12. 10. maija svētdiena dienas mūzikas programma šeit Latvijas Radio 2 ēterā ir sākusies un mīļš labdien! Labdien visa Latvija, labdien mūsu tautiešiem arī tālais Latvijas robežām un neatkarīgi no tā, kur jūs atrodaties. Protams, šodien vissirsnīgākie sveicieni mūsu māmiņām, mammītēm, mammukiem, mūsu omītēm un vecmāmiņām. Mīļi un sirsnīgi sveicieni, protams, starptautiskajā māmiņdienā. Šeit Latvijas Radio 2 studijā Normunds Zušs un turpmākās 3 stundas dienas mūzikas programmā būšu kopā ar jums un tad jau arī vēl stunda pēcpusdienas sēlienā 15 un 5 minūtēs, protams, raidījums arī Latvijas sirdziesma. Bet, nu jā, šīs trīs dienas mūzikas programmas stundas piepildītas ar māmiņu dienas atbilstošu repertuāru no manas puses. Savukārt jau nākamajā stundā tad gaidīšu jūsu zvanus un tiešajā ēterā varēsiet savus mammītes un mammukus sveikt, dāvāt viņām mīļus vārdus un, protams, arī izvēlēties kādu īpašu dziesmu, kura tad jau skanēs stundā no 14. Bet, nu, kā jau allaž, arī jūsu draugiem, radiem, kaimiņiem, paziņām arī īpaši sveicieni no jūsu puses nākamajā stundā droši varēs skanēt arī kādos no viņiem svarīgos svētkos. Tā ka, jā, un jauns stundas.

Tā no 14. tad jau arī klausīsimies savukārt jūsu izvēlēto repertuāru un jūsu izvēlētas dziesmas. Lai jauka, skanīga un sirsnīga šī diena, jo kā gan savādāk, mīļās māmiņas, mēs jūs ļoti, ļoti, ļoti mīlam, mēs jums dāvājam visu savu lielāko pateicību par gan negulētām naktīm bērnībā, gan par jūsu atbalstu, gan par jūsu svētību, ko jūs esat devušas mums ikdienas. Gaitās. Arī es savai mammai šeit, izmantojot Latvijas Radio 2 ēteru, iespēju sūtu vismīļākos sveicienus. Māmiņas tevi ļoti, ļoti mīlu. Un sveicieni visām mammām šodien un tagad.

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts Latvijas Radio 2.

ar smaržām reibi noši zaļā un dziļi sevī jūtu es. Tas smaržas nāk no manām mājām.

0: Grupa sastāv Jūdze, dziedi mani uz mājām. 12.19 minūtēs, 10. maijs un šī īpašā svētdiena. Īpašā svētdiena, kad mēs sveicam savas māmiņas un mamucīšus, somītes un vecmāmiņas, protams. Un šajā miklī arī sveicienu visiem novadiem un visām māmiņām visos novados visā Latvijā. Labdien, Kurzeme! Ar to arī sāksim.
1: Labdien, Kurzeme! Latvijas Radio 2.
0: Un Edgars Pujāts ar sveicieniem. Māmiņa, mana māmulīte.

0: Labdien, Latgale! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Latgale! Un visbeidzot tad arī sveiciens Latgales māmiņām, grupa Baltie Lāči un mātēm!

0: divi dienā.
1: Un dienas mūzikas programmā Markus Rīva un Talsu Baltais koris ar dziesmu Mātes karoks. Pēc tam dzirdēsiet Žoržu Siksnas balsi.

0: Vien lai tavs rīts ar ziedu smaržu piepildās, bet tev par to dāvāt varu vien tik maz. Vien lai tavs rīts ar ziedu smaržu piepildās.
1: Ainars Bumbieris, māja puķītes tev. 10. maijā, svētdienā, māmiņdienā, turpina Samanta Tīna ar dziesmu Mammai.

Svētdienā, māmiņu dienā Latvijas radio divi dienas mūzikas programma turpina savu skanējumu, bet no pirmā stunda gan jau pamazām ir pietuvojusies savai izskaņai. Jau pēc mirklīša, protams, arī kārtējās ziņas, un savukārt es, Normunds Zušs, jūs visus mīri gaidīšu jau nākamajā stundā, kad sēdīsimies pie virtuālā svētku galda, un kallaš tad sveiksim sev mīļus un dārgus cilvēkus, un nu man priekšnojauta saka, ka šodien nu, ļoti daudz tie sveicieni tomēr būs tām mammām un omītēm. Nu, bet, protams, neaizmirstam arī draugus, radus un kaimiņus un paziņas gan dzimšanas dienā, gan arī vārda dienā. Un viss jau, man liekas, visiem ir skaidrs, tātad nākamajā stundā tāluņa līnija 67211318 būs atvērta, un jums atliek tikai piezvanīt, jums atliek pateikt kādus skaistus, mīļus vārdus, un, protams, arī izvēlēties kādu dziesmu, kura savukārt skanēja stundā no 14. Un kallaš, kad ir laiks un kad ir iespēja, tad jums arī atgādinu, ka nu, provējiet tad sagatavot nu, vismaz divus dziesmu variantus. Kādu reizi mums pat ir noderējuši, ka cilvēks ir sagatavojis sešus variantus. Jo, nu, kāda dziesma varbūt vai nu jau ir izskanējusi, vai arī mākslinieks tikko iepriekšējā stundā vai iepriekšējās nedaudzās stundās jau ir uzstājies, nu tad mūsu tā ētika tomēr pieprasa, lai tad mēs izvēlamies kādu citu mākslinieku vai arī kādu citu dziesmu. Vārds sakot, viss ir skaidrs un nākamajā stundā tad gaidu jūsu zvanus. Bet, jā, vēl šī stunda arī noslēgsies ar tādu māmiņa dienas īpašu repertuāru no manas puses. Un lūk, Ieva More, es izaugu pie māmiņas un arī Dainis un Māris Skuteļi. Abi brāļi arī ir radījuši skaistu dziesmu mammai. Lai mīļa, sirsnīga un tik tiešām skaista šī māmiņdiena visām mūsu mīļajām māmiņām, omītēm un vecmāmiņām.

0: Ziņas vienos dienās studijā Egars Rozenbergs. Krievija turpina pārkāpt trīs dienas ilgo pamieru ar Ukrainu, par kur iepriekš panākt vienošanos ar ASV. Vakar notikušas 147 sadursmes ar Krievu spēkiem, neziņo Ukrainas bruņoties spēki. Visīvākā situācija saglabājoties Pokrovskas virzienā, tur Ukraiņā atvairījuši 28 uzbrukumus. Savas pamieru saistības Krievi nav ievērojuši arī Donetskas apgabalā. 10 km attālumā no frontes līnijas asošajās Vjatohirskā palikuši apmēram 500 iedzīvotāji. Vairāk stāsta Ukrainas sabiedriskā medija korespondents Andrijs Kramčenkovs.
1: Poki mēs tam pracovali, to čuli robotu artilēriju.
2: Kamēr mēs tur strādājām, dzirdējām artilērijas darbu. Dzirdējām, kā detonēja no drona nomests objekts. Tur Krievi izmanto attālināto mīnēšanu. Tas ir viņa no droniem nomet paštaisītas sprākstvielas un nejaušā brīdī tās sprākst. Viens no droniem
0: mēģina sarežģīt gūstekņu apmaiņu. Minētais avots uzsvēris, tagad tā ir arī ASV atbildības pēc nodrošināt iepriekš panākto apmaiņu. ASV Ņūhevenas Universitātes asociētā profesore Olena Lenu.

0: Ona vērtē, ka šis pamieris ir vairāk politisks, gūstekņu apmaiņas iekļaušana izceļot šo nozīmi.
1: But the fact that the ceasefire included an exchange of 1000 prisoners of war,
2: tas, ka pamieris paredz 1000 kara gūstekņu apmaiņu, vēl vairāk pastiprina, ka šis vairāk ir politiskās saziņas nodibināšanai un mazākā mērā kinētiskās darbības pārtraukšanai.
1: As a cessation of kinetic activities.
0: Polijas ziemeļos pie Bartošices nepilnus 20 km no robežas ar Krieviju atrasts lidrobots ar uzrakstu Kirilicā. Tā šodien vēstā poļu tīmekļa ziņu vietne Onet un radiostācija RMF 24. Informāciju par neatpazītu lidojošu objektu militārā policija saņēmusi vakar no rīta. Saskaņā ar sākotnējo novērtējumu tas ir militārs novērošanas lidrobots, kam nav kaujas spēju. Aizsardzības ministrijai tūstāvošs avots Onet izteicis pieņēmumu, ka Krievijas armija rīko mācības un viens no lidrobotiem esot nomaldījies. Tikmēr izmeklētāji pagaidām vienīgi apstiprinājuši, ka tas ir ārvalstu bezpilota lidaprāts. Lielbritānijas armija paziņojusi, ka pēc nezināma šāviņa trāpījuma Katars piekrastē šodien izcēlies ugunsgrēks uz kāda balkera. Lielbritānijas kuģošanas tirdzniecības operācija centrs vēsta, ka uzbrukums uz kuģa izraisīs nelielu ugunsgrēku, ko izdevies jau apdzēst. Par cietušiem ziņu nesot. Uzbrukums noticis 43 km uz ziemeļaustrumiem no Dohas. Tas ir kārtējais uzbrukums kuģiem Persijas līcī, kopš stājies spēkā trauslais pamieris, kas apturēja kardarbības starp ASV un Irānu. Šonadēļ Persijas līcī notikuši uzbrukumi vairākiem kuģiem. Piektdienā ASV sašāva divus Irānas naftas tankuģus, kas mēģināja izlausties caur Irānas ostu blokādi. Un vēl Brazīlijas augstākās tiesas tiesnesis apturējis likumu, kas saīsinātu bijušā prezidenta Jaira Bolsonaro cietumsoda termiņu. Tiesnesis apturējis likumu piemērošanu, kamēr augstākā tiesa nebūs pēc būtības izskatījusi prasību, ar kuru apšaubīta likuma atbilstība konstitūcijai. Augstākā tiesa pērn septembrī Bolsonaro piesprieda 27 gadus cietumā atzīstot viņa vainu sazvērstībā nolūkā palikt pie varas, neraugoties uz sakāvi 2022. Gada vēlēšanās, kurās uzvarēja pašreizējais prezidents Luis Inácio Lula da Silva. Likumu, ko decembrī pieņēma konservatīvo kontrolēties kongress, Lula bloķēja, taču aprīlī likumdevēja prezidenta veto pārvarēja un piektdien likums beidzot stājies spēkā. Jaunais likums, kas attiecas uz visiem, kas notiesāti par apvērsumu plānošanu, paredz saīsināt laika periodu, pēc kura var lūgt pieprasītās soda saīsināšanu. Bolsonaro veselības problēmu dēļ šobrīd soda izcieš mājas arestā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 12 grādi lēns, dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 60%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks vietām rietumu un centrālajos rajonos skaidrosies austrumos ik pa laikam neliels lietus. Lēns vējš, gaisa temperatūra 9-14 grādi. Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks bez nokrišņiem, arī lēns vējš, gaisa temperatūra 11-13 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Vai tu rūpējies par savu veselību un veic bezmaksas profilaktiskās pārbaudes? Ja esi vecumā no 50 līdz 74 gadiem, reizi divos gados jautā ģimenes ārstam zarnu vēža pārbaudes bezmaksas testu. Veic to mājās un pārliecinies, cik tas ir vienkārši. Pēc tam testu atdod ģimenes ārstam vai nosūtījumā minētajā laboratorijā. Zarnu vēža profilaktiskais tests tavai veselībai un sirds mieram. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
5: Startautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 12., 14. un 16. maijā. Skaties, klausies un lasi Latvijas sabiedriskajā medijā.
3: Latvijas Radio 2. Dienā.

Šīs stundas sākumā Kristīna Šomase un Melānija bērnības stāka. 9 minūtes pāri vieniem dienā, 10. maija, svētdiena, dienas mūzikas programma šeit Latvijas Radio 2 ēterā. Un, protams, jā, šodien mēs svinam māmiņu dienu un tāpēc vismīļākie un sirsnīgākie sveicieni, kā arī dziesmas veltītas jums

0: Ja jau būs aktīva pēc maza mirklīša, un tad jau arī uzklausīšu jūsu sveicienus, un kam tad tie sveicieni tiks vai nu mammām, un, protams, mammām, vecmāmiņām, un arī, protams, jūsu mīļiem un dārgiem draugiem, radiem, kaimiņiem, un galu galā arī šīs dienas gaviļniekiem noteikti. Un lūkojoties kalendārā, tad šodien 10. maijā, nu gluži kā pasakā, jā, šodien vārda dienas vien maija un paija. Un tad daži raksturojuma vārdi arī no Gunāra Treimaņa vārdu noslēpumu un atklājumu lielās grāmatas. Lūk, maija, esot maiga, liriska, izderīga un varbūt pat kautra. Nevienmēr prot panākt vēlamo. Esot ļoti talantīga mākslā, veido jaunu virzienu, ir arī ļoti izsmalcināta. Savukārt paija, viņa ir izlutināta kaprīze, nu tieši kā Annas Brigaderis pasaku lūgā, taču ja ir un sirsnīgi sveicieni. Bet, nu, tas visplašākais un sirsnīgākais sveiciens visā pasaulē, tad, protams, turpina ceļot pie māmiņām. Viena dziesma, un tad jau arī gaidīšu jūsu zvanus.
1: Mīļās mammas, smaržīgi, garšīgi, smaidīgi un mīļi sveicieni māmiņi.

0: Lūk, tā ir ar tiem muzikantiem bērniņi. Dancos un vīriņu spēlēs un savukārt sieviņi pa priekšu grozīsies. Nu tad, jā, mīļās māmiņas, jūsu padomam, tad lai jūsu meitiņas klausa. Un savukārt mēs šobrīd jau pārējām pie mūsu svētku galda un sveicam gan māmiņas, gan arī jums mīļus un dārgus cilvēkus. Ja nu gadījumā zvanīsiet pirmo reizi, tad, protams, lieku reizi vēlreizīgi atgādinu jums arī tālruņa līniju. Numuru 67211318. Lūk tā. Un tad lūk mūsu arī pirmais zvanītājs, kuram tad es tūdaļ teikšu sirsnīgu labdien. Labdien un prieks jūs dzirdēt šeit svētku galdā. Halo, prieks jūs dzirdēt.
1: Labdien.
0: Ka? Labdien.
1: Labdien. Es gribētu, lai jūs nospēlējat Mika Galanovska dziesmu, es aiziet nevaru.
0: Jā, un kam tas būs kā sveiciens?

0: būs tā visām māmiņām.
1: Es aiziet. Jā, nevaru. Jā, labi. Jā.
0: Tad, viņam ir tāda dziesma.
1: Jā, labi, sarunāts ar visām māmiņām nākamajā stundā, tad arī uzziedās Migs Galvanauskis. Paldies!
0: Paldies!
1: Paldies, līdz citai reizītei. Atā!
2: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

0: Turpinām svētku galdu māmiņdienas sveicieniem un, protams, arī jums mīļiem, mīļu un drāgu draugu un radu paziņu sveicieniem. Lūk, mūsu nākamais zvanītājs, labdien, prieks jūs dzirdēt svētku galdā. Halo!
1: Man ar prieks jūs dzirdēt.
0: Labdien!
1: Atkal! Es gribētu sveikt visas māmiņas pirmkārt un otrkārt savas trīs meitiņas, kuras ir mammas un arī vecā māte jau viena ir.
0: Jā.
1: Speciāli es zvanu tāpēc, ka es gribu sūtīt sveicienu.

0: Latgalu spreiļiem, Stanislavam Kazimakam. Viņam bija vārda diena, novēla viņam veselību, viņam ļoti vajag to veselību.
1: Es tev novēlu, jā, droši vien?
0: Jā, pareizi. Nu, liels paldies jums.
1: Jā, paldies jums.
0: Lai jums arī veicās.
1: Paldies, un jums arī gaišus un skaistus šo svētkus arī kā māmiņai. Jā, paldies. Paldies. Līdz citai reizītē, jā, atā.

0: Lūk, Ilmārs Zēnis un Omamma. Lūk, tāda tā Omamma. Un es domāju, ka mūsu Omammām arī vecums nav no svara. Galvenais, ka sirds ir jauna un mīl un ir tiek mīlēta. Un tieši to jūs arī šodien varat tā īpaši arī palutināt gan savas Omammas, gan savas mammas, vecmāmiņas, mammukus, mammītes.
1: Cienu viņam no brāļa meitas Sevicas un visiem pārējiem radiniekiem.
0: Jā, un kādu tad dziesmiņu vēlēsim viņam, kura skanēs nākamajā stundā?
1: Zem ozola kuplajiem zariem.
0: Zem ozola kuplajiem zariem, un izpildītājs ir svarīgs vai nē?
1: Nav svarīgs.
0: Zem ozola kuplajiem zariem, jā. Sarunāts labi, nākamajā stundā tad arī šī dziesmiņa izskanēs mūsu ēterā. Paldies jums par zvanu, un paldies. Tad lai skaisti svētki, droši vien jums arī turpinās.
1: Paldies.
0: Paldies, atālī, cik tā reizītēji.
2: Latvijas Radio 2 Mātes

0: Jā, lūk tā Harijs Panovskis un Jānis Paukštello, Mamma Marijā. Un, protams, sirsnīgi sveicieni turpinās mūsu māmiņām un arī jūsu draugiem, radiem, kaimiņiem, paziņām un visiem pārējiem. Sēžamies pie svētku galda kopā ar mani un sveicam kādu labdien. Sveicien svētku galdā jums! Hello!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Lai sveiciens aiziet uz Jaudonu Arnim no Jaungūbenes un visām māmiņām sūtu sveicienus. Un lai sveiciens aiziet nezināmam cilvēkam, kamēr saimniece pa pilsētu braukā, sunīti pabaro ar grabulīši pie pastu kasītes. Sunīti sūta sveicienus, sirsnīgus un paldies!
0: Jā, labi.
1: Un dziesmiņu gribētu tavā izpildījumā, mātei. Man liekas, ka tev ir.
0: Grupas Galaktikai, jūs domājat, jā?
1: Jā.
0: Labi, jā, tad...
1: Domāju, kad ir.
0: Jā, sarunāts, tad tā arī darīsim. Jā. Paldies par dziesmas izvēli un lai jums jauka šī dieniņa turpinās.
1: Jums tāpat.
0: Paldies un sirsnīgu māmiņdienu, jā. Paldies atā.
2: Latvijas Radio 2 dienā.

0: 13:34 minūtes pie mums šeit valda līksmība, un šeit mēs svinām gan māmiņu dienu, gan arī sveicam jums mīļus un dārgus cilvēkus pie svētku galda. Labdien un prieks jūs dzirdēt. Hello!
1: Vai
0: dienu.
1: Bērziņa mazmeita. Bērziņa, jā, mazmeita. Vai to vārdu nevar savakrīt? Bēl, man pirmā grupa ir.
0: Nu,
1: viss tāds jocīgi vārdi viņam salikti. Nu, bērziņa, jā, teiksim, kad jau viņu zinās.
0: Noteikti, ja dzird jūsu balsi, tad noteikti arī sapratīs, kam tad sveiciens ir.
1: Un tad Anglijā 17 gadu palika 4. datumā, 5. datumā dedzim groskopam, mazmaz dēlam.
0: Jā.
1: Un tad ir mai ārs, tāpat ir pār, nu, lai, velde, nu, pirmo, ko es liku sveicināt, jā, redzēt, kā man tas uzvārts ar aizmustā.
0: Jā, bet...
1: Viņa dzied baltā roze, viņai dzied to dziesmu.
0: Baltā roze?
1: Jā. Viņa jauna dziedātāja, jauna iesācēja ir.
0: Jā, labi, lūkosim, meklēsim, darīsim lietas labāko, varēsim nākamajā stundē, tad gatavosim šo dziesmiņu. Sarunāts, paldies jums, jā. Paldies, lai sirsnīgi
1: jums
0: svētki arī jums turpinās.
1: Man pašai palika pagājuši, vispār man pašai palika pagājuši mēnesi 90.
0: Nu, tad arī...
1: Dokumentos ir savādā.
0: Nu, tad apsveicam jūs arī skaistā lielā jubilējā. Labi, līdz citai reizītei noteikti. Tad, lai izdodas arī mūs vēl kādreiz sazvanīt, un tad sveicieni ir uzklausīti, un dziesmiņa nākamajā stundē tiks gatavota. Paldies jums! Atā, atā, atā.

0: 13:41 minūte. Protams, nevienu nesteidzinu, bet nu, jau stunda ir pārsvērusies uz otru pusīti. Labi, nu tad mūsu nākamais zvanītājs un labdien, kas tad mūs sazvanīja svētu galdā?
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Te sazvanīja Edīte Leimantnīca.
0: Jā, ļoti patīkami. Sveiki, Edīte!
1: Man māmiņas nav, un es māmiņu nesveicu, jo man viņas vairs nav. Bet es gribu apsveikt 8. maija vārda dienā Staņislavu Skudiķi Rucavā. Viņa kadreiz es dziedāju, un viņa man bija vadītāja dziesmu koncertos Rucavā. Un es viņu gribu apsveikt vārda dienā. Un arī viņu māmiņa dienā apsveikt kā savu bijušo koncertu vadītāju. Kas man vadīja, bija pa vadītāju, kad es dziedāju koncertos agrākus gadus.
0: Jā.
1: Daudz gadus. Un viņa ir tagad pensijā, bet viņa vada etnogrāfiskos ansambļus visu pirms pensijas gadiem. Viņa ir dūšīga, bet es viņu gribu apsveikt vārda dienā. Un lai viņai svētīga tā māmiņas diena ar jauno paudzi, un es viņai gribu izteikt skaistu dziesmu, kantors 04, kur dzied skaistākie mirkļi.
0: Jā, skaistākie mirkļi, labi, sarunāts. Tad tā arī darīsim nākamajai stundai, tad šo dziesmiņu gatavosim. Labi.
1: Paldies.
0: Paldies jums, lai tad jums arī skaistas šī diena turpinās. Paldies atā, līdz citai reizītei. Paldies.

0: sveicienus gribu vispirms sūtīt māmiņu dienā Māras kundzei Rūjienā. Tad gribu sūtīt sveicienus māsītāji Maijā Izajai Alojā. Un dziedošie draugi sveicienus sūtu Evitai Lukjaņēnukai Valmierā. Un dziesmu lūdzu, lai šoreiz tad dzied šim par manis dzimtās mājas. Un visiem skaistu un svētīgu šo svētdienu.
1: Jā, paldies jums par šo gan zvanu, gan arī jums īpaši tādi sirsnīgi sveicieni saulaini, lai ceļo māmiņdienā noteikti uz nokšēniem.
0: Paldies jums!
1: Paldies un līdz citai reizītei, lai viss izdodas atā, atā.
0: Visu labu!
2: Mīļās mammas, māmiņas, mamuči un mamītes, sirsnīgi sveicieni māmiņdienā!

0: gribētu sveikt savu krustmāti Irēnu Veidi Limbažos.
1: Jā.
0: Vārddienā nākamajā, protams, arī māmiņa dienā. Un tā kā galaktika ir aizņemta, gribētu tad Aigariņu dziesmu viņai novēlēt par melnu vīnu.
1: Aigariņš un melnais vīns, labi.
0: Paldies.
1: Paldies jums.
0: Priecīgas svētkas, jā, priecīgas visiem svētkas.
1: Jums arī priecīgas svētkas un lai skaista šī sveidiena, māmiņdiena turpinās. Paldies, paldies, paldies līdz citai reizītajā tā.
0: Jā.

0: Nu tad, mīļie, uzmanību, gatavību un starts. Mums apmēram 2 minūtes jāpaspēj uzklausīt tos 3 noslēdzošos šīs stundas zvanus. Un jā, labdien, prieks jūs sveicināt svētku galdā. Halo! Labdien! Halo! Lūk, viens zvans mums ir aizgājis secen, bet neko darīt. Lūk, nākamais, labdien, prieks jūs dzirdēt. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Gribētu pasveicināt mammu Skaidrīti Rucavā māmiņdienā.
0: Jā.
1: Ar šito, kā bija Miķels Gruzīts vai tās Rūdzupuķis?
0: Miķels Gruzīts un Rūdzupuķis, jā.
1: Vai Ērīs Gruzīts? Nu jā, Miķels Gruzīts, jā.
0: Labi, lūkošu, skatīšu un darīšu, ko varēšu.
1: Jā, Skaidrīti Rucavā.
0: Jā, labi, sarunāts, tad Skaidrītei Rucavā arī sveicieni ir izskanējuši. Dziesma nākamajā stundā savukārt skanēs. Paldies!
1: Paldies!
0: Paldies, līdzīt tā reizējā tā. Lūk, viens ir zvans, vēl dievūs jāpaspēj jāpagūst. Labdien!
2: Labdien!
0: Jā, labdien!
2: Man ir tāds liels uzdevums no Īrijas. Lūku Olgus Krīveros sveic viņas meitiņa, kura pašlaik ir Īrijā. Viņa, protams, viņu ir apsveikusi, bet šo te pārsteigumu caur jums, caur radio, jo Lūkai Olgai patīk pārsteigumu, viņai ir 86, bet viņai ir kustīga un lustīga. Un vēl sveicieni viņai arī no lielā mazdēla Kristera Guģļevska un no mazākā mazdēla, kurš arī pa īrī dzīvojās. Un dziesmiņu varētu Mežābele, jo, nē, sajaucu, Mežrozīte. Viņai tā ir mīļa no tiem laikiem, kad vēl dziedāja Zikrīts Račiņš.
0: Jā, tad arī Račiņa izpildījumā šo dziesmiņu arī atskaņosim.
2: Jā, lai būtu Račiņa, jā, Lūkai Olgai Skrīveros.
0: Sarunāts.
2: No viņas mīļajiem.
0: Sarunāts. Labi, paldies, mīļš, paldies jums par zvanu, lai priecīgi svētki turpinās. Paldies.
2: Visu labu.
0: Paldies, paldies, paldies. Lūk, nu tad, nu provējam, ceru, ka nākamais zvanītājs nebūs tāds ļoti runīgs, nē, bet labdien, prieks jūs dzirdēt, halo.
3: Labdien.
0: Labdien, nu tad, ko sveiksim?
3: Tā kā es esmu pati daudzvērmāmiņa, un manas meitiņas arī daudzvērmāmiņas, un lielāko daļu ties viņām ir dēli, tad es vēlētos apsveikt mīļi, jo mīļi dēlu mammiņas. Sandru Jankovsku, 3 bērnu māti, un Daci Cekulu, nu viņai viens bēliņš, tad savu vedekliņu Sigitu Cekulu, kurai arī 2 dēli, 2 meitas, arī savu, labi, pietiks, un vēlos viņa

0: visām viesmiņu pa to dēlu, dēliņu, ai, zilās atstiņas dēliņu tev un maziņš, ai, bet nosaukumu piedod, ja tas aizmirst to nosaukumu.
1: Bet vismaz kas, kas, bet vismaz kas izpilda dziesmu par dēliņu?
0: Mīk, paldies.
1: Paldies, atā līdz citā reizītē. Lūk, nu gan mēs visus šīs stundas resursus esam izsmēluši līdz pēdējām. Jau 13:50, gandrīz 9 minūtes, to daļo arī kārtējās ziņas. Es steidzu meklēt jūsu izvēlētās dziesmas. Tiekamies jau pēc ziņām.

0: Ziņas divos dienās studijā Eigars Rosenbergs. Rīgā biķernieku trasē noslēgumam tuvojas Eiropas rallī krosa čempionāta pirmais posms. Šāda līmeņa sacensības biķerniekos atgriežas pēc 4 gadu pārtraukuma. Trasē arī atrodas kolēģis Māris Bergs. Sveiks Māri, vai sacensībās ieradušies vērot daudz skatītāju un kā klājas Latvijas braucējiem?
1: Sveiks, Aigars, sveicināt klausītāji. Jā, nu, ja runājam par skatītājiem, tad apmeklētība šeit ir ļoti laba. Tribīnes ir aizpildītas, daļa skatītāju arī stāv kājās, līdz ar to par apmeklētību tik tiešām nevar sūdzēties. Latviešu braucējiem gan klājas netiks poši. Protams, šeit lielākā uzmanība Jānim Baumanim, un Baumanim, diemžēl, izstāšanās jau ceturtdaļfināla braucienā. Tur viņš iekūlās sadursmē, kas sabojāja viņa mašīnu, un tālāk braucienu turpināt nevarēja. Arī Ronaldam Baldiņam tehniskas problēmas. Bet divi braucēji ir spējuši kvalificēties fināla braucieniem, Roberts Purmolis un Ivo Gabrāns. Viņiem tātad fināli vēl priekšā, šobrīd risinās pusfināli, bet plašāk par to, kas tad notika rallycrossā un kādi tad ir rezultāti, par to stāstīšu ziņās 6. Aigar.
0: Paldies, Māri! Tikko sazinājos ar kolēģi Māri Bergu, kurš sako līdz Eiropas rallycrossa čempionāta pirmajam posmam, kas notiek Rīgā biķernieku trasē. Par citām vēstiem Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustento valdes priekšsādātāja Gunta Anča ievēlēta par Eiropas invaliditātes fóruma prezidenti. Līdz šim Anča bijusi šī fóruma viceprezidente. Tā informē organizācijā Sustento. Eiropas invaliditātes fórums ir neatkarīga nevalstiska jumta organizācija, kas apvieno cilvēku ar invaliditāti pārstāvošās organizācijas no visas Eiropas. Savā uzrunā Anča cita starpā uzsvērusi, ka cilvēki ar invaliditāti krīzes situācijās nedrīkst palikt neredzami un ka viņi ir nevis pasīvi palīdzības saņēmēji, bet tiesību turētāji, eksperti pēc pieredzes un partneri drošākas sabiedrības veidošanā. Latvijā izveidota platforma Tautas jurists, kas palīdz iedzīvotājiem izprast savas tiesības un sagatavot juridiskos dokumentus. Jaunais mākslīgā intelekta rīks izmanto aktuālos Latvijas tiesību aktus, lai sniegtu atbildes uz jautājumiem un var arī palīdzēt sagatavot juridiskus dokumentus. Platformas veidotājs Kalvis Kalsers uzsver, ka rīks neaizvieto jurista pakalpojumus, bet var palīdzēt skaidrot situāciju pirms vērsties pie speciālista. Turpina Kalsers.
2: Man pašam bija daudz visādi neskaidrību jautājumu, kā juridiski risināt visādas problēmas, nu arī daudz saskaršanās visādiem krāpniekiem. Un tad es izveidoju sākumā savai lietošanai tādu testa aplikāciju. Turpmāk arī plānots ir viņu attīstīt to projektu, tad, kad būs daudz lietotāju, tad es gribu arī uztaisīt tādu lietu kā kolektīvo iesniegumu iesniegšana, kur var cilvēku vairāk, piemēram, viņi grib kaut kādu ielu sataisīt pie mājām, tad viņi uztais tādu kolektīvo iesniegumu. Aplikācijā ir parāda, kur kam jāiesniedz, e-pasti, telefoni, visādi kontakti, pie kā griezties, jā, arī pasakt priekšā.
0: Latvijā šodien svinam mātes dienu, par godu šiem svētkiem daudz vietu norisinās tematiski pasākumi, koncerti. Rīgā šodien ar mātes dienai veltītiem pasākumiem sākas ģimenes mēnesim veltīta pasākuma programma, un piemēram mazajā ģildē no 3. Dienā izskanēs koncerts.

0: dziesma mātei. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 13 grādi lēns ziemeļu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 57%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, nakts sākumā vietām austrumos neliels lietus, tur vietām veidosies arī migla. Lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra +2, +7, vietām centrālajos rajonos +1, +2, tur arī zāles virskārtā gaidāmas salna līdz -1 grādam. Rīt būs mākoņains laiks, priekšpusdienā vietām skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 13-18, vietām rietumos līdz 20 grādiem. Rīgā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies bez nokrišņiem, arī lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī +5, +6, rīt dienā 17-19 grādi. Un vēl par laikapstākļiem turpmāk, otrdien būs mākoņains laiks, naktī vietām skaidrosies rietumu un centrālajos rajonos lietus. Gaisa temperatūra naktī +5, +10, dienā 15-20, Kurzemē 9-14 grādi. Bet trešdien gaidāms mākoņains laiks, vakarām debesis daudz viet skaidrosies. Sinoptiķi prognozē, ka visā valstī līs. Gaisa temperatūra naktī 6-11, dienā 8-13 grādi.
1: Latvijas radio 2.
2: Vēlētāji, kādai jābūt 15. Saeimai?
3: Cīņa par 100 deputātu krēsliem sākas. Mums, jums un man, jāsāk vērtēt, par ko jābalso šoruden. Ko politiķi ir vai nav darījuši? Ar ko katra partija būs vai nebūs pārāka par citām? Sarunas ar līderiem no katra politiskā spēka, kam reitingi vismaz 2% SKDS aptaujās. Pirmdienās un piekdienās, 11. No rīta tiešraidēs LSMLV un ierakstā portālā. Un...
4: Kādreiz līk

Denijs Grieze, kā maz bērns. Dziesma šīs stundas sākumā 9 minūtes pār diviem dienā. 10. maijs un lūk arī pienācis brīdis, kad mēs kavēsimies un klausīsimies. Un iespējams dungosim vai dziedāsim līdz dziesmām, kuras esat izvēlējušies jūs paši, kā īpašu sveicienu sev mīļiem un dārgiem cilvēkiem. Un kā jau arī prognozēju, tad jā, liela daļa šo sveicienu

0: Un jā, šajā stundā gan Kaspars Antis, gan Kantūrs 04, gan Artiš Impermani, Saigariņš, Varis Vētra un vēl daudz citi mākslinieki, kuru repertuāra arī dziesmas par māmiņu, gan arī vienkārši mums un jums tik.
1: Pie stumbra rētainā, kas smalkām stīgām plok, nu pilni tavi. Zari ziediem manī.

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās, trijos pēcpusdienā.

0: Sandra Ozolīte un grupa Senā Rīga – Baltā roze. 14:34 10. maijā Latvijas Radio 2 dienas mūzikas programmā Māmiņdienā.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Un turpina skanēt jūsu izvēlētas dziesmas. Lūk arī pienācis brīdis Ārtim Šimpermanim kāpt uz mūsu svētku galda skatuves ar dziesmu dzimtās mājas, pēc tam Aigariņš vēl, un tad jau arī ielūkosimies laikapstākļos.

0: Lakers in Sliga in Gustavo Fia.
1: Četrpadsmit minūtes gandrīz, un laiks ielūkoties tad laika apstākļos turpmākajās trīs dienās, ko tad mums sinoptiki sola. Un lūk, šonakt mainīgs mākoņu daudzums, nav gaidāmi būtiski nokrišņi, dažviet valsts austrumu pusē veidosies migla. Pūtīs lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra +1, +7 grādi. Rīta dienā daļai mākoņains laiks pārsvarā bez nokrišņiem, pūtīs dienvidu austrumu vējš ar ātrumu 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra +14, +20 grādi. Naktī uz otrdienu mākoņi daļēji klās Latvijas debesis, sākot no dienvidu rietumiem daudzviet Kurzemē un vietām valsts centrālajā daļā līs. Pūtīs dienvidu austrumu vējš ar ātrumu 2-8 metri sekundē, dažviet Kurzemē brāzmās līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra +5, +11 grādi. Savukārt otrdien lielākoties mākoņains laiks, saulaināks valsts austrumu daļā, dažviet īslaicīgi līs. Pūtīs dienvidu austrumu vējš, Kurzemē arī dienvidu rietumu vējš ar ātrumu 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra

plus 15, plus 21 grāds, vietām Kurzemē ap plus 10 grādiem. Trešdienas naktī pārsvarā apmācies un lietains laiks, pūtīs mainīga virziena vējš ar ātrumu 1 līdz 6 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 5 plus 9 grādi, austrumu novados līdz plus 12 grādiem. Trešdiena savukārt visai mākoņainas debesis daudz viet līs, pūtīs rietumu dienvidu rietumu vējš ar ātrumu 2 līdz 7 metri sekundē, brāzmās 8 līdz 13 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 9 plus 14 grādi. Laikapstākļi turpākajām trīs dienām ir skaidri, tā ka noteikti varat jau plānot, ko tad paspēsiet izdarīt pirmdien, otrdien, kad vēl tās lietu šalkas varbūt arī neklās visu Latviju, bet trešdien droši vien tad ieplānojam arī vairāk tādu atpūtu no dārza darbiem un pavasara darbiem. Bet turpina skanēt jūsu izvēlētās dziesmas Lūka Miķelis Gruzītis ar Aiviekstes ozoliem un pēc tam arī Varis Vētra.

0: Latvijas Radio 2 Mātes dienā.
1: Divas skudras reizi krustcelēs satikās un abas par dzīvi runājās. Pukstēja abām tai pasakā sirsniņa un blakus ir mana māmiņa. Miegs nāk bērniem it visos vecumos, man tie prieki ir kūkās un cepumos, bet nāk miegs

Vāris Vētra, manuprāt, ar vienu no visaizkustinošākajām dziesmām tieši par māmiņu, par attiecībām un par to, kā tad mēs esam izauguši un kā tad mēs arī pieminam un atceramies māmiņu no bērnības līdz šai dienai, un cik tad lielu mīlestību mēs esam saņēmuši, un cik tad lielu mīlestību mēs esam gatavi arī dāvāt savām mammām. Īpašās dienās un ne tikai, jo kā jau vienmēr, svētki ir tikai ķeksītis, bet katra diena ir tā, kas tad īsti arī parāda mūsu mīlestību un sirsnību. 14 un nu jau 53 minūtes un pietuvojies tas brīdis, kad dienas mūzikas programmai arī jāatvadās no jums, mīļie klausītāji, vēlreiz sirsnīgi un mīļi sveicieni visām māmiņām, mammuķiem, mammītēm, visām omītēm un vecmāmiņām, protams, starptautiskajā māmiņu dienā. Es, Normunds Zušs, saku mīļu paldies, ka šīs 3 stundas bijāt kopā ar Latvijas Radio 2 dienas mūzikas programmu. Un atgādinu to, ka es vēl neatvados. Tas nozīmē, ka jau pēc ziņām tiekamies raidījumā Latvijas sirdziesma. Lai skaista un mīļa un sirsnības piepildīta šī diena turpinās. Zigfrīds Račiņš vēl ar mežrozīti un arī Juris Petrovs. Mātes prieks šī stundas izskaņā.

0: kategorijās ar visaugstāko saslimstības līmeni, ko sauc arī par reģionu principu, izskan kritika ārstu vidū. Viņi ieskatā vakcināciju pret šo smago slimību vajadzētu nodrošināt vismaz visiem Latvijas bērniem, un tādējādi tas būtu arī valstī lētāk. Pagaidām finansējums tam ir ierobežots. Turpinās slimību profilakses un kontroles centra pārstāvis Jurijs Perevoščikovs.
1: Piemēram, mums ir 10 pusdienas porcijas, bet mums vajadzētu pabarot 10 000 cilvēkus, ko tad mēs karikoties. Var, protams, pēc nejaušības principa sadalīt katram, nezinu, 100 cilvēkam dot paēst. Bet prātīgi būtu sadalīt tiem cilvēkiem, kuriem visvarīgāk būtu paēst. Man bija pieņemta toreiz Vācijas pieredze. Vācija ir ļoti liela, un tur arī darbojas princips, kā vakcinācija valsts apmaksāta. Ienākās cilvēkiem, kuri dzīvo augsti endemiskajās teritorijās, augstu saslimstību. Tāpēc kā ērķu encefalīts, tā ir dabas perekļu infekcija, un viņa nav vienmērīgi izplatīta visas teritorijas, nu nevienā valstī, bet valsts ir ļoti

0: Liela valsts, un tur, protams, ir mazliet savādāk. Tur visa Latvija būtu uzskatama par šādu augstiendemisku teritoriju.
1: Tā slimību profilakses un kontrolas centra pārstāvis Jurijs Perevoščikovs. Pasaules veselības organizācija maijā jau 18. Gadu atzīmē Pasaules roku higiēnas dienu. Mērķis – pēc iespējas samazināt rezistento mikrobu izplatību un veselības aprūpē iegūto infekciju skaitu slimnīcās. Arī Rīgas Austrums slimnīcā rīkotā akcijā atgādināts kolēģiem par šo ikdienā nozīmīgo pasākumu un sumināt labākie. Arī pacienti bija aicināti piedalīties un nepieciešamības gadījumā cieņpilni.
2: Tā, kad tuvāk 23 gadu laikā, diemžēl jāsaka, ja, bet tā lielākā mirstība pasaulē var būt saistīta tieši ar antimikrobiālo rezistenci.
1: Citur pasaulē Krievija turpina pārkāpt 3 dienas ilgo pamieru ar Ukrainu, par kur iepriekš panākt vienošanās ar ASV. Vakar notikušas 147 sadursmes ar Krievu spēkiem, tā ziņo Ukrainas bruņotie spēki. Visīvākā situācija saglabājoties Pokrovskas virzienā. Tur Ukraiņi atvairījuši 28 uzbrukumus. Savas pamieru saistības Krievi nav ievērojuši arī Donetskas apgabalā. Tikmēr Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi, ka pēdējo 24 stundu laikā Ukrainas karaspēks veicis 8 uzbrukumus Krievijas vienīm pozīcijām. Krievijas bruņoties spēki esot atbildējuši uz pamiera pārkāpumiem līdzvērtīgi. Saskaņā ar Krievijas aizsardzības ministrijas aprēķiniem pamiera laikā reģistrēti jau vairāk nekā 16 tūkstoši pārkāpumu no Ukrainas puses. Vēl pašmājās dzelzceļa muzejā šovakar atklās Rīgas laikmetīgās sirrealisma biennālu un abalvos konkursa uzvarētājus. Plašākajā auditorijā izstāde būs atvērta no 12. Līdz 30. Maijam. Plānots, ka biennāla apvienos māksliniekus no visas pasaules. Pasākums iecerēts kā platforma eksperimentiem, demonstrējot mākslinieku darbus un jaunas idejas. Līdz takos galvenajai izstādē Rīgas laikmetīgās sirrealisma biennāls laikā paredzētas dažādas aktivitātes. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 12 grādi lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 64%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt gaidāms mākoņains laiks vietām debesis skaidrosies. Nakts sākumā vietām austrumos neliels lietus, tur vietām arī veidosies mīgla. Lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra plus 2 plus 7. Vietām centrālajos rajonos plus 1 plus 2. Zāles virskārtā turpat gaidām arī salna līdz mīnus 1 grādam. Rīt būs mākoņains laiks, priekšpusdienā vietām skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 13-18, vietām rietumos līdz 20 grādiem. Rīgā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies nokrišņi nav prognozēti. Arī pūtīs lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī plus 5 plus 6, rīt dienā 17-19 grādi.
3: Pro Latvijas radio 2. Skan raidījums Latvijas sirds dziesmā.

8 minūtes pāri 3 pēcpusdienā, 10. maija svētdienā un lūk klāt arī raidījums Latvijas sirdziesma. Šo stundu iesākām ar Aijas Kukulis balsi un dziesmu Neļaujiet nosirmot mātēm un, protams, kā gan savādāk, mīļās māmiņas, sirsnīgi sveicieni jums arī no sirdziesmas kolektīva un, protams, arī no Latvijas Radio 2 un gan sirsnīgi sveicieni, gan arī sirsnīgas dziesmas, lai skāni jūsu virzienā un, protams, arī mīļi vārdi no jūsu bērniem, no jūsu mazbērniem un... Lai smaids šodien rotā jūsu vaigu, lai sirds pukst mīlestībā. Šajā stundā, protams, mums ir aktuālas tēmas, kuras nu, mēs nu, nekādi un nevienu raidījumu arī neizlaižam. Un, protams, tā ir mūsu aptauja. Un pēdējais noslēdzošais posms šajā sezonā, jeb maija aptauja ir sākusies un jau pilnās pararitus priekš. Un mums jau ir arī pirmie nu, tādi provizoriskie rezultāti, cik te čakli jūs līdz šim brīdim esat balsojuši. Un tātad šodien ielūkosimies top 10. Protams, arī turpināsim iepazīt jaunās dziesmas, jo nu, maijs vēl tikai sācies un tikai vienu nedēļu esat balsojuši un iespējams varbūt kādu no dziesmām, tieši no jaunajām dziesmām, kuras piedalās maijā, vai nu nesat pamanījuši, vai nu esat nu, tā līdz galam vēl neizklausījuši. Tāpēc, protams, turpināsim iepazīt jaunās dziesmas. Un vēl arī mums tāda interesanta rubrika, kas jau drīz, kas jau pirms gan top 10, gan arī pirms jaunajā maija dziesmām, un tā saucas vārds mūziķiem. Un šodien dosim vārdu mūziķiem, un manā šīs dienas viešņa būs Gita Strēlniece. Un viņai gan jauna dziesma, gan jauns uzvārds, gan iespējams vēl jauni dažādi notikumi dzīvē, par ko mēs arī runāsim jau pēc maza mirklīša. Bet vispirms ielūkojamies arī, kā Allaš katru svētdienu Latvijas

0: Lūgtā Katrīna, Dimanta un Zeltrači, es jūs visus mīlu.
1: Latvijas sirds dziesmā jaunums.
0: Mēs turpinām vēl ar kādu jaunumu un, jā, maija sākums, protams, mums visiem latviešiem saistās ar svētkiem, tādās patriotiskās jūtās. Un lūk, Latvijas Republika uz vēlāku laiku, bet dzīvo tagad patiesi, drosmīgi un ar atvērtu sirdi. Kaspars Markševics, Laila Ilze Purmaliete ar Dievgosniņu Kukuragā.

0: sārtas, kaķ pēdiņas zijā.
1: Kaspars Markševičs lāja Lielze Purmaliete ar Dievgosniņu Kukuragā. Viens no jaunumiem Latvijas radio 2 fonotēkā. Bet nu gan jau sāksim iesildīt to taciņu, pa kuru tad čāpos mana šīs dienas viešņa. Un tā būs Gita Strēlniece. Un jau pēc vienas dziesmas ceru, ka es arī spēšu viņu sazvanīt, lai tad aprunāties gan par jaunumiem dzīvē, gan par jaunumiem mūzikā. Bet šobrīd Gita Strēlniece un Ēriks Gruzniņš, pavasara melodija.

0: Nu, pēcpusdienā un šodien mums tāda īpaša svētdiena, 10. maijs un māmiņdiena. Tāpēc mīļi un sirsnīgi sveicieni vēlreiz un vēlreiz visām māmiņām, gan no manis, gan no visa sirdziesmu kolektīva. Un lūkšu sveiciens un man liekas arī tev tas sveiciens arī piestāv, vai ne?
1: Protams, jā.
0: Nu tad jā, mīļi sveicieni arī, protams, tev un vai šī diena tev ir tāda, nu, īpašāka? Kā tu izjūti šo dienu?
1: Kā es izjūtu šo dienu? Pašlaik esmu ceļā uz kādu jubileju, lai būtu kā pārsteigums kādam jubilāram. Tā ka māmiņa dienu īsti vēl neesmu izbaudījusi.
0: Ā, tad tu esi darbiņā, vienvārds sakot.
1: Es esmu darbiņā, bet vakarā tad jau būšu mājās un ceru, ka dēliņš sagaidīs ar ziediem mammu.
0: Dēliņ, ja tu dzirdi, tad gādā ziedus, jā.
1: jā.
0: Skaidrs, Gita, prieks tevi satikt, nu tā teikt, virtuālā vidē šeit mūsu ēterā, bet, nu, es domāju, ka gan man, gan daudziem citiem ir jāpierot pie tava jaunā skatuves un dzīves vārda, Gita Strelniece, un ceru, ka tu neapvainosies, ja kādreiz kāds kaut kad nokļūdīsies vēl joprojām.
1: Piedošu, protams, ka visi ir pieraduši Gita Dukaļs, ka tā arī mani iepazina. Uz skatuves un tagad droši vien paies kāds laiks, lai pieradu pie mana dzimtā uzvārda. Bet pieradīs. Noteikti, ka pieradīs.
0: Un pats galvenais, ka visiem ir skaidrs, ka tā ir tā pati Gita no, tā no tās pašas grupas Starbrīdis un tā pati, kas dziet un ar to samtaino tādu alta zemo tembru. vai ne? Labi, jā, bet nu, mēs esam sazvanījušies ar to, ka tu esi ierakstījusi jaunu dziesmu, nu kā jaunu. No tavā izpildījumā vismaz mēs šo dziesmu dzirdam kā jaunu, bet mana vienīgā dziesma, kuru radījusi ir Aija Rimša.
1: Jā, dziesma, kuru radījusi ir Aija Rimša, un šī, protams, nav ne pirmā, ne pēdējā manis radītā pārdziedātā, varētu tā teikt, Aija dziesma. Šī dziesma pie manis nonāca tādā veidā, kad Aijas draudzene Ineta Atpile ieteica šo dziesmiņu nodziedāt man nākamajā Aijas Rimšas piemiņas koncertiņā, kurš notiks atkal septembra beigās, ka trešo gadu jau Aijas māmiņa Marija ļoti gaida, ka kāds nodziedās šo dziesmu. Un es iegodīgi, es pati šo dziesmu kaut kā biju palaidusi garām no Aijas dziesmu repertuāra. It kā zinu daudz, bet tieši šo dziesmiņu es nezināju. Jā. Un es paklausījos, man ļoti, ļoti iepatikās. Protams, uzreiz zvanīju Kasparam, mākam, es ar Kaspar ļoti skaista dziesma, cepam augšā. Nu, un diezgan raiti tā arī dziesmiņa tapa. Nu, protams, te neiztik bez kopdarba ar Kasparu, jo dziesma tapa ļoti labā sadarbībā, kad mēs viens otru ļoti labi saprotam, ko es no viņa vēlos, un viņš pats, ja viņam dziesma ļoti, ļoti patīk, viņš arī piestrādā pie katras niansītes, lai dziesma tiešām izietu pie cilvēkiem. Nu, tā dvēseliski, nu, šo dziesmu bez dvēseles, man liekas, ja tu neieguldīsi, tad viņu nevar vispār dziedāt. Jo tiešām tik sirsnīga, šī ir otrā dziesma, ko Aija veltīja savai mammai, un šī ir mammas mīļākā dziesma. Tāpēc viņa nedrīkstēja nodziedāt droši vien neslikti, ne arī uztaisīt aranžiju slikti. Nu, te bija jāpacenšās tā pamatīgi. Un, protams, lielākais kompliments, jā, divas nedēļas sazinājāmies atpakaļ ar Aijas māmiņu un arī nosūtīja viņai šo dziesmu. Un, protams, lielākie komplimenti ir no Aijas māmiņas. Un, tad, kad Aijas māmiņa pasaka, kad
0: ka ir labi.
1: Paties prieks, ka tu iedziedi Aijas dziesmas tā, kā tam vajag būt, kā viņam vajag skanēt. Un tas ir tāds pamatīgs balzams dvēselī.
0: Un es saprotu, ka šo dziesmu tu arī septembrī dziedāsi, nu, kārtējā Aijas Rimšas piemiņas koncertā Rēzeknē.
1: Jā. Būšu jau 4. gadu, tad cik es, man liekas, esmu vienīgā dziedātāja, kuri no 1. gada, kas piedalās Aijas dziesmu piemiņas koncertā, nu jau būs 4. un nākamgad būs jubilejas gads, 5. gads.
0: Jā, nu redz, tā ir. Bet, nu, klausoties tam stāstu, es arī sapratu to, ka tu esi atradusi, nu, tā savu muzikālo producentu. Jo, nu, jau vairākas reizes, kad mēs runājam, tad izskan Kaspara Makavārds.
1: Starp citu, jā. Kādreiz ļoti sadarbojos ar Andrišu Irantu, bet sāku ar Kasparu, un viņam ir cita manierīte taisīt dziesmu. Nu, katram aranžētājiem ir savs rokraksts, bet ar Kasparu mums sapas ļoti, ļoti, un šajā dziesmā, jā, jūs arī dzirdēsiet, ka ir ļoti dzirdama arī Kaspara.

0: balss un skan ļoti skaisti kopā. Tiešām ļoti skaisti. Piebalsis jau, protams, viņš piedzied visām balsīm, bet šajā dziesmiņā ir tā kā mazliet skaļāk nekā piebalsis, bet ir skaisti. Tiešām. Tepat es teiktu, varēja būt, ka grupas Starbrīdis un Kaspars Maks tā kā duets droši vien.
1: Jā, nu redz, tu droši vien jau mūsu klausītāju saintrigēji un jau pēc mirklīša mēs arī klausīsimies šo jūsu kopdarbu, bet nu nedaudz arī pastāsti varbūt par nu, savu ikdienas dzīvi, kā tad tev šobrīd klājas mūzikā arī citos lauciņos, nu šodien jau tev ir darbiņš, kā ir ar dziesmām, kuras varbūt tu nepārdziedi, bet iedziedi pirmo reizi?
0: Ir dziesmas, protams, īstenībā dzīve tā baigajā skrējienā, tad pasākumi, tad, protams, jāpaspēj kāda jauna dziesma iestrādāt studijā, tad arī jāpaspēj kāds video nofilmēt, bet, protams, bez ājas dziesmām arī to citas dziesmiņas, un pavisam drīz jau arī nāks pie klausītājiem jauna dziesmiņa, man savu dziesmiņu iestrādāt iedevā Almans Naglis, grupa Novadnieki, un tas arī ļoti skaista dziesma, un drīzumā jau viņa arī laidīsim tālāk tautiņās. Nu, vienīgais man pašlaik ir tāda niansīta, ka es laižu tālāk tautiņās dziesmiņas tad, kad ir video. Tā ka mazliet pacietības, un tad jau arī dziesmiņas, tad citu saucās, nevaru aizmigt. Ļoti skaista, vai ne? Skaista nosaukuma.
1: tas droši vien par mūziķiem varētu būt, kad pēc nospēlētas balles, kad jā, vēl galvā dun un nevar aizmigt.
0: Jā. Tieši tā. Bet piedāvājumi nāk ļoti daudz, un starp citu drīzumā arī būs kādi dueti. Ar kādiem kungiem, jau pat divi ir padomā, viens jau ir procesā, otrs vēl mazliet tālākā nākotnē, bet noteikti arī vēl kas jauns būs. Tā ka pārsteigumu no manis netrūks.
1: Nu, tu esi tik tiešām nu, tā kārtīgi sasparojusies un tā ražīgi tajā mūzikas lauciņā.
0: Jā.
1: Nu, ko tad, Gita, nu tad gaidīsim gan jaunumus no tevis, kā teic, gan duetus gaidīsim, gan arī gaidīsim, nezinu, varbūt kādus lielus un skaistus pārsteigumus, kurus tur mums varbūt sagādāsi tuvākā vai tālākā nākotnē. Būs, jā.
0: Būs.
1: Tas ir galvenais. Un, nu, tad vēlēšu gan, lai tev skaista šī diena darbiņā, pēc tam ar ziediem dēls mājās, jā,
0: un
1: protams, lai tad daudz skanīgu dziesmu, kuras mēs atkal un atkal varēsim klausīties un atskaņot. Paldies tev.
0: Paldies, Norman, paldies.
1: Jā, bet šobrīd lūk grupa Starbrīdis, Gita Strelniece un mana vienīgā.

0: Gita Strēlniece, grupa Stārbrīdis, Aijas Rimšas radīta dziesma, jauna ieskaņota, mana vienīgā. 15 un nu jau 36 minūtes un laiks ķerties klāt aktuālākajai tēmai un, protams, tas ir mūsu top desmitnieks, kā tad šobrīd veicas dziesmām Maija aptaujā.
1: Latvijas sirds dziesmā. Aktualitātes.
0: Un jā, balsošana jau sākusies ir pagājušajā nedēļā. Veselu nedēļu jau pat vienu dienu vairāk kā nedēļu esat balsojuši. Ceru, ka cītīgi to esat darījuši un tagad lūk mums ir pirmie pieejamie rezultāti. Jā, nu

Lūk, jā, desmitā vieta – ceļš uz mājām un grupa ceļojums. Devītajā vietā pagaidām maijā esat iebalsojuši dziesmu Līdzās tev, ko izpilda Krišjānis Valters.

0: Viens no maija aptaujas jaunumiem ir dziesmai Mīlu dzīvi skaisto. To izpilda aktieris Rihards Lepers.
1: Es mīlu dzīvi skaisto un mīlēs.

Aktīva cīņa notiek, lai iekļūtu top trīniekā. Šobrīd vistuvāk top trīniekam 4. Pozīcijā atrodas dziesma Sirds, lai dziet Māris Sloka un Jānis Misiņš.

Un lūk, divām maija aptaujas jaunajām dzīves mām, nu jāsaka, sokas ļoti labi, jo otrā un pirmā vieta. Otrajā vietā šobrīd rit laika rats, ko izpilda Milleru un Balandīnu ģimenei.

Vecums te nāk viens un grābulis pagaidām izraujušies līderos. Kā tad to visu var mainīt, grozīt vai izlabot, ja nu gadījumā jums nenāk pie sirds šī brīža topa situācija? Protams, to jūs varat izdarīt mūsu mājaslapā ltv.lsm.lv nobalsojot vienu reizi dienā. Protams, raidījuma sadaļā Latvijas sirdziesma, kur tad jūs dziesmas varat gan klausīties, gan skatīties no rīta līdz vakaram, bet, nu, jāizdara tā izvēle reiz dienā, kura tad jums ir vismaz tās dienas vistumākā un mīļākā dziesma. Tā ir jāizvēlas, jāparitina lapas pusīti uz leju un jānospiež poga balsot. Ceru, ka jau nākamajā nedēļā jūs būsiet vēl čakli pastrādājuši un iespējams mums tā situācija izskatīsies nedaudz savādāka, bet, nu, ja jums viss apmierina kā ir šobrīd, tad galvenais turpiniet ieņemt to savu pozīciju, turpiniet atbalstīt tieši to, ko līdz šim atbalstījāt, un iespējams viss arī būs tieši tā, kā jūs esat ieplānojuši, un tad tās trīs dziesmas no maija pievienosies pavasara starfinālam un iespējams arī iekļūs lielajā gada finālā. Bet mēs turpinām iepazīt maija jaunās dziesmas un lūk tandēms trietā. Muzikāla apvienība un dziesma Tavs viss. Viena no tām dziesmām, kura noteikti arī ļoti, ļoti gaida jūsu atbalstu, kad jūs nospiedīsiet to izvēles podziņu un podziņu balsot tieši par viņiem.

Tandēms trijatā, tavs viss tik skaists. Jā, lūk viena no tām dziesmām, kura noteikti gaida jūsu balsojumu maija aptaujā, un tā ir viena no jaunajām dziesmām. Un turpinot iepazīt jaunās maija dziesmas, arī tās, kurām tīri labi veicas, bet lūk mums ir Miller un Valentīnu ģimene ar dziesmu Rīta laika rats.

0: Nu gan esam iepazinuši un izklausījuši visas jaunās māja dziesmas, sākot jau no iepriekšējā raidījuma un arī šodien. Bet lūk vēl kāds mazs laika streikītis atlicis arī kādam jaunumam no Latvijas Radio 2 fonotēkas no dziesmām, kuras aptaujā nepiedalās. 15:51 minūtē, 10. maijs, svētdiena un raidījums Latvijas sirdziesma.
1: Latvijas sirdsdziesmā.
0: Grupa Kompromiss, Sapņu ziets.

Pabužini un pabužini un pačubini pavasari, tālūk Ralfs Eilants un kukurāgi, bet šī stunda arī pietuvojusies savai izskaņai. Raidījums Latvijas sirdziesma jau atkal nākamajā svētdienā šeit, Latvijas Radio 2 ēterā, bet kā jau allaši katru sestdienu, sestdienas vakaru, 7:00 vakarā, tad jūs gaida arī Latvijas televīzijas ekrānos. Es, Normunds Zušs, saku mīļu un sirsnīgu paldies jums par kopā būšanu un arī uz atkal jaunu tikšanās mirkli pēc nedēļas. Bet atvados ar Māras Krievkalnes un Erika Kamarūta kopā sadziedātu dziesmu pavasaris mūsu pusē, jo lūk Eriks Kamarūts vakar 9. maijā svinēja apaļu 80 gadu jubileju. Labu veselību, mīlestību un dzīves prieku. Bet jums savukārt smaidīt iet mīliet un esiet laimīgi vienmēr. Mīļās mammas, jums bučas un tad jau tiekamies atkal. Atā!

0: 9, 4 studijā ģirds Hausnāns. Krievija turpina pārkāpt 3 dienu ilgo pamieru ar Ukrainu, par kur iepriekš panākta vienošanās ar ASV. Vakar notikušas 147 sadursmes ar Krievu spēkiem, tā ziņo Ukrainas bruņotie spēki. Viss sīvākā situācija saglabājas Pokrovskas virzienā. Šodien Krievijas uzbrukumos Ukrainā ievainoti vismaz 9 cilvēki. Tostarp Dņepropetrovskas apgabala austrumos Krievijas dronu triecienos ievainoti arī 3-gadīga meitenīte, tā paziņoja Ukrainas amatpersonas. Dažas pazīmes liecina, ka varētu nenotikt paredzētā Ukrainas un Krievijas kargūstekņu apmaiņa. Tai vajadzēja notikt šo 3 pamieru dienu laikā, pusēm savstarpēji apmainoties ar 1000 gūstekņiem. Krievijas diktators Vladimirs Putins vakar apgalvoja, ka tieši Maskava nedēļas sākumā izbirzīja ceru par gūstekņu apmaiņu, bet Kīva sākotnēji, izsakot vēlmi apsvērt piedāvājumu, vēlāk it kā atteikusies. Avots Ukrainas valdība aģentūrai RBK Ukraina pavēstīja, ka Krievija mēģina sarežģīt gūstekņu apmaiņu. Šis avots uzsver, ka tagad tā ir arī ASV atbildība spēt nodrošināt iepriekš panāktu apmaiņu. ASV Ņuhēvenas universitātes asociētā profesora Holena Lennon vērtē, ka šis pamiers ir vairāk politisks un gūstekņu apmaiņas iekļaušana uzsver šo nozīmi.
1: But the fact that the ceasefire included an exchange of 1000 prisoners of war,
2: tas, ka pamiers paredz 1000 kara gūstekņu apmaiņu, vēl vairāk pastiprina, ka šīs vairāk ir politiskās saziņas nodibināšanai un mazākā mērā kinētiskās darbības pārtraukšanai.
1: As a cessation of kinetic activities.
0: Irānas armijas pārstāvis Muhameds Akraminija brīdinājis, ka valstis, kuras ievēros ASV sankcijas pret Teherānu, saskarsies ar grūtībām šķērsot Hormuz šaurumu. Akraminija valsts oficiālajai ziņoaģentūrai Hirna uzsvērs, kā ar valstīm ir jāsaskaņo savi kuģošanas plāni ar Irānu. Irānas parlamenta Nacionālās drošības komisijas pārstāvis platformā X raksta, ka jebkurš uzbrukums Irānas kuģiem novedīs pie atbildes uzbrukumiem amerikāņu kuģiem un bāzēm. Turpina Rihards Millers.
3: Kataras ārlietu ministrija ir nosūdījusi drona uzbrukumu kravas kuģim tās teritoriālajos ūdeņos. Iestādes paziņojumā teikts, ka no Abu Dabī braucošais kuģis turpināja savu ceļu uz Musaīdas ostu pēc tam, kad tika apdzēsts ugunsgrēks, kas uz klāja izcēlās pēc drona trieciena. Dohas paziņojumā uzsvērts premjerministra un ārlietu ministra Muhameda bin Abdulrahmana Altānī teiktais savam Irānas kolēģim Abasam Rakčī par to, ka Hormuza šauruma izmantošanas spiediena veikšanai tikai padziļinātu reģionālo krīzi. Par šodien pārtvērtiem diviem Irāņu droniem ziņo arī apvienotie Arābu Emirāti.
0: Vairāk nekā pusmiljonas nelegālo imigrantu Lībijā gaida iespēju nokļūt Eiropā. Tā šodien televīzijas intervijā paziņoja Grieķijas migrācijas ministrs Tans Pleveris. Viņa prāt šo nelegālo imigrantu skaits varētu būt 550 tūkstoši. Dzērienu tirdzniecībai ar augstu alkohola procentālo saturu jānotiek vienīgi licencētos specializētos tirgošanas punktos. Tā savā ikgadējā kongresā Hanoverē lēma Marburgas savienība. Lielveikaliem, dagvils uzpildes stacijām un kioskiem turpmāk nedrīkst ļaut stipros dzērienus, tā uzsver kongress. Bet dzelzceļa muzejā Rīgā pēc stundas pulkstenē 5:00 atklās Rīgas laikmetīgās seriālisma biennāli un apbalvos konkursu uzvarētājs. Plašākajai auditorijai izstāde būs atvērta no 12. Līdz 30. Maijam. Izskan ziņas 4:00. Rīgā šobrīd 11 grādi, ziemeļvējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 67%. Naktī Latvijā būs smakoņēns, vietām rietumu un centrālajos rajonos skaidrosies, austrumos palaikam neliels lietus. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 9,14 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņēns laiks, bet bez nokrišņiem, lēns vējš un 11-13 grādi tas šodien, bet naktī būs 5-6 grādi.
4: Latvijas Radio 2.
5: Latvijas Radio 2. Mātes dienā.

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Labdien, latviešiem pasaulē, studijā Baiba. Vispirms vismīļākie sveicieni, apskāvieni un bučas visas pasaules māmiņām, vecmāmiņām, omītēm, vecmāmiņām, audžumātēm un krustmātēm mātes dienā. Vēsture liecina, ka pirmo reizi mātes diena māja otrajā svētdienā tikusi atzīmēta 1908. Gadā Amerikā, kad Rietumu Virģīnijā svētdienas skolas skolotāja Anna Rīze Džārvisa par godu savai mātei baznīcās arīkojusi dievkalpojumu. Arī Latvijā godino mūsu mammas, mātes dienu svinam māja otrajā svētdienā. Bet latviešiem pasaulē šoreiz ielūkosimies pasākumos, kas gaidāmi māja 3. un 4. Nedēļas nogalē. Zalcburgā norisināsies 3. Latvijas kultūras dienas Austrijā, tikmēr Igaunijas latviešu koris Ziemeļu balsis un viņu diriģents Matīss Briedis ielūks uz koncertu Tallinā. Savukārt Bergenas latvieši ieklausās cilvēku stāstos, skrien maratonu, tērpušies latviešu tautas tērpos gatavojas Norvēģijas nacionālās dienas svinīgajai parādei un jau noskaņojas vasarai. Bergenas latviešu biedrībā sabiedriskā dzīve kūsāt kūsā, bezgala piepildīts ar dažādiem notikumiem bijis gan aprils, gan solās būt mājas. Bet jūnija nogalē 11 līdz 18 gadus veci latviešu jaunieši pošas pavadīt aizraujošu nedēļu unikālā meža skolas nometnē. Tās dalībniekiem būs iespēja izbaudīt īstu piedzīvojumu garu, gan pārgājienus kalnos, ekskursijos vikingu ciemu, kanoē, laivošanu, nakšņošanu mežā pašu gatavotajos slieteņos un uz ugunskara gatavotu maltīti, gan radošās darbnīcas, vilkaču mežu mācību, latviskās tradīcijas, dančas un vakara ugunskurs. Jauni draugi, jaunas prasmes un neaizmirstami piedzīvojumi – tas viss sagaida meža skolas nometnes dalībniekus. Latviešiem pasaulē par Bergenas latviešu aktivitātēm uzzināsim no Bergenas latviešu biedrības vadītājas Švānis. Ja Norvēģis latvieši ar atzīstamiem sasniegumiem pirms pa mūzika jau gadsimtiem ilgi ir daļa no ikdienas elpas, Latvijas balsis saplūdīs ar skrējēju soļiem. Uz Latvijas kultūras dienām Zalcburgā ieradīsies vairāk nekā 120 amatieru mākslinieku no Latvijas, 5 kori, etnomūzikas ansamblis un koklētāju kolektīvs. 15. maijā Latvijas mūzika ieskanēsies sieviešu skrējienu trasē, kur dziesmu kļūs priedvesmu savotu skrējējām. Vakarā Folksgarten parkā notiks Latvijas kultūras dienu atklāšanas koncerts. 17. maijā Latvijas kolektīvi muzicēs dažādās maratona trases vietās, bet dienas noslēgumā Svētā Andreja baznīcā norisināsies galā koncerts, kurā Latvijas kori apvienosies ar Zalcburgas koru asociācijas dziedātājiem un pasaules.

Malkuma Nagla būšot Raimonda Paula un Jāņa Petera dziesma Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet, kas izskanēs gan latviešu, gan vācu valodā, tostarp Zalcburgas dialektā, aicinot līdz dziedāt arī maratona dalībnieks un skatītājs. Savukārt nedēļu vēlāk, 24. maijā, Igaunijas latviešu koris Ziemeļu balsis aicina uz īpašu koncertu Tallinā Igaunijas mūzikas un teātra akadēmijā. Koncerts vienlaikus būs svarīgs pagrieziena punkts un maģistra diriģēšanas eksāmens latviešiem pasaulē labi pazīstamajam Ziemeļu balsu diriģentam Matīsam Briedim. Programmā trīs saules uzlec, atspoguļojot mūsdienu reģiona kopīgo muzikālo mantojumu, būs bagātīgi pārstāvēta Baltijas valstu koru mūzikas izlase un tāda komponisti kā Tormis, Maskats, Melngailis, Ešenvals un Miškins.

0: Latviešiem pasaulē iepazīsti savējos.
1: Latviešiem pasaulē šodien esam sazinājušies ar Norvēģiju, ar Latviešu biedrības Bergenā vadītāju Ilgu Švāni. Ilga, labdien!
2: Labdien, labdien!
1: Tik daudz notikumu Norvēģijā un tieši konkrēti Bergenā notiek saistībā ar latviešiem, kas jau ir bijuši un kas vēl būs, tā ka mums jāpaspēj noteikti visu izrunāt. Sāksim ar to, ka aprīlī jums ir tik interesanti noticis arī tāds latviešu stāstu, cilvēku stāstu vakars.
2: Pasākums notika par godu Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai, gan 1. maija. Un arī vēlāk latviešu svin par 4. maiju, 4. maijā, bet mēs nolēmām svinēt nedaudz agrāk, 30. aprīlī, uzaicinot ciemos pie sevīm rakstnieci Sanitu Reinsonu kopā ar viņas dēlu Ritvaru Reinsonu, un mūsu grāmatu klubu vadītāja Gunda Kārkliņa radīja burvīgu, brīnišķīgu atmosfēru kopā ar rakstnieci un iesaistīja arī Latviešu kultūras skolas Bergauša jaunie.

0: Pasies Latviešu kolektīvu ar latviešu mūziku arī priecēs maratona dalībnieks, bet pie jums Bergen arī aprīļa novikalē notika maratons, kur latvieši arī ļoti aktīvi skrēja.
1: Nu, jau esam iecienījuši beidot savu biedrības komandu, es jau vairs nepateikšu kuro gadu, bet nu, pēdējie 6-7 gadi mums noteikti ir, kad Bergenā notiek Bergenas pilsētas maratons postīts un arī uz rakstniekiem. Mums sanāk dot to līdzsvaru visās aktivitātēs, ko mēs šeit piedzīvojam.
0: Bet redz, latvieši ar milzīgi labiem panākumiem startē arī maratonā. Ne tikai latvieši ir dziedātāji, dejotāji, teātra spēlētāji, tauta, visur ārpus Latvijas, bet arī kārtīgi skrējēji un sportisti. Mums ir prieks par to, bet Bergenā ar to vēl viss nav beidzies. Un, piemēram, šodien un vakar Bergenā notiek arī dejo kopas lietus zemē, deju meistarklases.
1: Jā, un deju kopas lietus zemē meistarklasē pie mums viesojas Ilmārs Brežs, kas ir deju kopu virsvadītājs no Latvijas. Arī dzīves biedra Inese, kas kopā vedo cilvēku vakarā, bet vadīs arī jogu. Vēl mums notiek arī brīnišķīga meistarklase kopā ar citu vadītāju. Tik piepildīta nedēļas nogale, kad visas kopas no Norvēģijas arī pa kādam pārītam atbrauc pie mums ciemos, lai mēs savienotos tajā kopīgā arī garā. Un es varu pateikt, ka fantastiski, ka diasporā Norvēģijā ļoti draudzīgi un ļoti atbalstam viens otru. Un tas arī īstenībā palīdz un motivē uzturēt to latvisko garu arī tālāk.
0: Bergenā tā dzīve kūsā, un arī jūs, latviešu biedrība Bergenā, aicināt arī uz vēl kādu Norvēģijas nacionālās dienas svinīgo parādi. Tas būs pēc nedēļas, nākamnedēļa nogalē.
1: 17. maijā notiek Varens piepildīts gājiens, kur Norvēģijas ir neatkarības atjaunošanas diena. Līdz ar to mēs pilnīgi visi, jebkuras tautības pārstāvi, liels mazs un kāds tu vēlies, visas brīvprātīgās organizācijas ir aicināts piedalīties, un arī mēs no Latviešu biedrības Bergenā plānojam iet gājienā. Un gājiens ir unikāls ar to, ka var piedalīties liels mazs, galvenais, lai ir tautasērbs, skaists izskats un smaids uz sejas un svinam neatkarības dienu. Un es domāju, ka tas ir tāds pagodinājums mums kā brīvprātīgai organizācijai, kad mēs tiekam atbalstīti ikdienā un arī parādīt cieņu arī pret valsts, kur mēs dzīvojam šādajādi nesot arī Latvijas karogu un nesot arī savu vārdu.
0: Un kad piespraudīt arī ar Norvēģijas karogu krāsām droši vien, vai ne?
1: Protams, protams. Gan ar Norvēģu karogu, gan ar Latviešu karogu. Tieši tā. Saka, divu valsts.
0: Tā kā jums netrūkst šo pasākumu un notikumu, kuros piedalīties, un mēs pēc brīža vēl turpināsim par vēl to, kas notiks jūnijā. Un šobrīd esam sazinājušies ar Latviešu biedrības Bergenā vadītāju Ilgu Švāni. Mēs arī uzspēlējam kādu latvisku dziesmu Norvēģijai par godu, un tad mēs turpināsim mūsu sarunu par jūniju notikumiem.

0: pasaulē. Aktuāli.
1: Mēs turpinām Latviešiem pasaulē un šobrīd esam sazinājušies ar Latviešu biedrības Norvēģijā Bergenā vadītāju Ilgu Švāni. Ilga, jūnija nogalē būs vēl kaut kas ļoti interesants un tā būs jauniešiem paredzētā meža skolas, tāda nometne, vasaras nometne ar piedzīvojumiem, draudzību un latvisko tradīciju, mācīšanos un stiprināšanos.
2: Tas būs ļoti īpaši izauklēts notikums. Pirms kaut kādiem gadiem, 5-6 pie mums jau ciemojās folkloras kopa Vilkači. Un mums bija ļoti lielisks trīsdiennieks kopā ar vilkačiem un piedzīvojums mežā. Un mēs plānojam, ka vajadzēs kaut ko tādu atkārtot, bet tā kā tie latviešu bērni, kas bija pirms 5-6 gadiem, nu jau ir paaugušies, un tagad šie jau ir tādi jaunieši, kuriem ir vajadzīgi jau tāda īpaša pieeja, lai to latviešu garu uzturētu. Tad mēs esam izdomājuši, ka vajadzētu kaut ko tādu atkal spēcīgu un nu, paliekošu uz ilgu laiku.
1: Tāda ekstrēmāku.
2: Jā, un tad ir tas piedāvājums, ka mēs tiešām darbosimies ļoti daudz brīvā darbā. Būs ļoti daudz darbošanās mežā, kur gan gatavosim mēs ārā uz ugunskura, gan mums būs arī kano izbraucieni.
1: Aha.
2: Un vakarā mums būs danči un kopā būšanā. Lūznavas kadriļas veselo folkloru kopu braks, jo mums, lai mēs uzturētu dančus vakaros un mācītos arī kadriļas. Vēl mums būs pārgājieni kalnos, un visam pa vidu radošās darbnīcas, tās arī mums būs. Ne tikai mežā dzīvošana, gan rotkaušana, gan dažāda veida darbmācība, veselu nedēļu, un vēl mēs gulēsim slietiņos.
1: Jā, tieši to es gribēju vajadzēt. Kas tie slietņi? Tā kā teltis, tā kā kaut kādi vigvami?
2: Jā, tie būs pašu veidoti, tāpēc arī meža darbība tā notiks, ka pirmās 2-3 dienas viņi veidos tos lietiņus, kuri notiks gulēšana, un tie parasti ir no egļu zariem, tā lai ūdens netiek cauri un arī lai zeme ir sausa. Guļamēsus gan mēs ņemsim līdzi, bet principā jā, viss, kas atrodams mežā, ja arī, ko es teiksim, tāda nu, gultas vieta no tā pieejamā.
1: Nu, tāds riktīgs pārbaudījums. 27. jūnijas līdz 3. jūlijas šī mēža skolas nometne Norvēģijā Bergenas apkārtnē. Kāds tur jums laiks parasti tajās jūnija beigās?
2: Mēs ļoti ceram uz maz lietus, jo parasti Bergenā ļoti daudz līst.
1: Tā.
2: Bet mēs ļoti ceram, kad Vilkači un Lūznavas kadriļas folkloras kopas vadītāji, viņi visi atbrauks ar daudz saulīti un vēl mazos lieliska ekskursija uz Gudvangenu, uz vikingu ciemu, kas arī ir šīs nometnes ietvaros. Un tad mēs sasaistīsim, protams, arī to, kas ir latviešu folklora.
1: Amplitūda ir no 11 līdz 18 gadiem. Būs riktīgi pārbaudījumi, bet es domāju, arī piedzīvojumi būs ļoti aizraujoši. Tā, kur var pieteikties, ja no diasporas, arī ne tikai no Norvēģijas, no citām valstīm, bet latviešu diaspora?
2: Tādējiem iekšā latvieši bergenā.no un rakstam meklētāja meža skola. Un uzreiz izlas ārā informācija par visu nometni un pieteikšanās anketa.
1: Bet nu būs jānogādā, tad acīm redzot, jāaizved šie jaunieši līdz Bergenai, un tad no Bergenas.
2: Tas tur gan. Kā jaunietis nonāk līdz Bergenai, tas pašu spēkiem, bet tad mēs uzreiz sagaidām, kopējā autobusā un dodamies piedzīvojumā.
1: Un vecāki netiek līdzņemt.
2: Bet es domāju, tā, ja vecāki ļoti gribēs, nu tad viņiem būs jāstrādā par brīvprātīgajiem. Bet ja vecāki grib atdot jaudiešiem iespēju būt vieniem pašiem, tad tā ir lieliska iespēja.
1: Tieši tā, man liekas, fantastiska iespēja. Tātad meža skola Norvēģijā no 27. jūnija līdz 3. jūlijam. Tik daudz un piesātināts tas ir Bergens latviešu kalendārs, tad jau vasarā droši vien vairāk tāda atpūta būs. Drusciņa.
2: Nu jā, un vēl 20. jūnijā mēs vēl, protams, ielīgosim jāņus, un tas mums arī vēl viens pasākums būs, un tad mēs, jā, vasaru, teiksim, tā atpūtīsimies pēc visām.

0: nometnēm, un tad jau septembrī atkal ar jaunu parodosimies.
1: Liels paldies Bergenas Latviešu biedrības vadītājai Ilgai Švānei, lai skaisti visu šie pasākumi izdodās un lai skaista vasara, un tad jau atkal kaut ko tiekamies ēterā.
0: Jā, paldies, liels paldies!

0: Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Turpinām latviešiem pasaulē un no meža laiks pārcelties uz pilsētu. Un tā būs viena no Eiropas skaistākajām un vadošajām mūzikas pērlēm Zalcburga.

0: pasaulē. Aktuāli.
1: Latviešiem pasaulē mēs esam sazinājušies ar Austriju, ar Grācu, ar Ilzi Dūmiņu, kur ļoti aktīvi dažādas mūzikas pasākums Rīgo Austrijā, ar latviešu mūziku nodarbojas un latviešu mūzikas popularizēšana ne tikai Austrijā, bet arī Eiropā. Ilze, tev ir vienkārši fantastiska ideja un pavisam drīz notiks Zalcburgas maratons un Latvijas skanēs Zalcburgas maratona ritmā. Kā tas notiks?
2: Jā, patiesi, ideja ir fantastiska. Šajā idejā vismaz 50% pieder Andrim Feldmanim, Dūmiņu biedrības projektu koordinatoram. Patiesi šī ideja izveidojās it kā pati no sevis, jo mēs jau 2 gadus rīkojām Latvijas kultūras dienas Grācā, Ielūdz Latviju. Šobrīd te ir mazliet tāda paradigmas maiņa ir, un mēs esam izgājuši geogrāfiski uz tālākiem rajoniem, un par cik Austrijā par Baltiju, par Latviju, cilvēki īstenībā zina ļoti maz. Mēs sapratām, ka mēs gribētu iet ārā un mēs gribētu svarīgajos kultūras centros, punktos pabūt ar latviešu kultūru. Un tā Latvijas kultūras diena nonāca Zalcburgā. Izdevās izveidot kontaktu ar Zalcburgas maratonu, jo tā ir tāda interesanta lieta. Kaut kur, kur cilvēki ir aizrautība, kaut ko kopā dara, tas viss saskan. Un māksla saskan ar sportu. Vislielākais piemērs droši vien ir Latvijas olimpiešu kors, bet tas tāds īpašs Latvijas fenomens.
1: Nu, ne tikai tas, Ilze, arī starp citu tajās pašās dienās notiek arī Rīgā slavenais Rīgas maratons tieši tajā pašā laikā, un Rīgas maratonā vienmēr arī ļoti, ļoti tāda daudzveidīga un krēšņa arī tā kultūras programma, tā kā Zalcburgā būs līdzīga pateicoties jums un Latvijai.
2: Tad darīsim, ko varēsim, jo katrā ziņā es priecājos par to, ka trešajās Latvijas kultūras dienās Austrijā, tātad Zalcburgā, šogad būs vairāk nekā 120 amatieru mākslinieku no Latvijas. Tajās skaitā ir 5 kori, etnomūzikas ansambles un pat koklētāji. Tā kā mēs varēsim tiem 15,000 skatītājiem, kuri apmēram klīst pa Zalcburgu šajā laikā, cerams dot. Strādājam tajā virzienā. Bet es gribēju vēl pieminēt, ka Gudinieku suiti arī brauc pie mums. Īsta folkloras kopa, brīnišķīgi. Un Ādažu mākslas skolas koklētāja ansambles Gaujas melodijas ar vadītāju Inesu Zeni. Mums būs liels iespējas austriešus pārsteigt ar savu amatieru mākslu.
1: Es domāju, ne tikai austriešu, jo zinot, kā piemēram Rīgas maratons notiek, piedalās skrējēji no visas pasaules, tie iespējams Zalcburgā arī sabrauks skrējēji no daudzām pasaules valstīm.
2: Un, taisnība, protams.
1: Vai, ne? Vai jums kaut kur trases malā, kur būs tas maršruts skriešanas, kaut kur tur jums uzstāšanās vai jau kaut ko īpaši atsevišķi?
2: Tur ir ļoti dažādi, ir paši skrējienu laikā, tiešām tādi kultūras spot, kur trases malā notiek priekšnesumi, bet arī pēc skrējiena Folksgarten ir tāda skatuve, kur priekš mums arī ir atvēlēts laiks, kur mēs varēsim savu programmu parādīt. Un svētdienā jau pēc maratona noslēguma mums būs liels galā koncerts vienā no centrālām Zalcburgas baznīcām Sankt Andrē, turpat blakus Mirabelgarten pašā centrā, kur mēs varēsim tiešām ļoti plašu un interesantu programmu parādīt un ceram arī, ka Austrijas publika ievēros mūs, to mēs centīsimies darīt. Varbūt, ka varēsim kādu pat iedziedināt kaut kur trases malā ar mūsu bēdu, manu lielu bēdu, jo piedziedājumu varētu dziedāt arī vācieši, es domāju, ramtērīgi.
1: Tieši tā. Bet no šī svētdienas 17. māja pasākuma centrā būšot Raimonda Paula un Jāņa Petra dziesmu sanācies, sadziediet, sadancojiet. Ne tikai latvieši, arī vācu valodā tā skanēs.
2: Tā ir tā mūsu interesantākā ideja laikam visam šim. Mēs tiešām esam tūkojusi

0: Austrijas, precīzāk pat Zalcburgas dialektā, šo ļoti pazīstamo un brīnišķīgo aizraujošo dziesmu, un esam iemācījušies viņu austriski, vāciski dziedāt, un tādēļ ceram, ka cilvēki vairāk pievērsīs uzmanību un sapratīs, ko mēs viņiem nesam, nu tā kopības sajūta varētu būt liela. Mums piedalīsies arī Zalcburgas un koru asociācijas pārstāvji pāris kori, kuri varētu tad arī mēģināt dziedāt ar mums gan latviski, gan vāciski. Tā kā, nu, tas skanēs brīnišķīgi, kopā.
1: Brīnišķīgi. Raimonds Pauls iziet pasaulē ar savu mūziku, bet es saprotu, ka šī ideja par šo festivālu, kas šoreiz notika Zalcburgas maratona ritmā un laikā, ka ir ideja nākamajos gados dažādās Austrijas federālajās zemēs rīkot šādu festivālu.
0: Tieši tā. Tas nav viena dienas projekts, tam ir perspektīva šim projektam. Mūsu vēlēšanās būtu tiešām, kā jau es teicu, šo te Latvijas ideju, Latvijas kultūras iespaidu parādīt arī citās pilsētās. Klagenfurtē, Vīnē, Grācā arī notiek maratons. Mums būtu lielas iespējas tiešām sadarboties, atrast jaunu publiku un daudziem cilvēkiem šo latviešu mākslu parādīt.
1: Skaisti! Paldies tev un lai izdodās, lai sportiski un ļoti muzikāli. 15., 16. un 17. māja nedēļas nogale Zalcburgā un Austrijā. Latviešu kultūras dienas Austrijā rīkotāja Ilze Dūmiņa un ne tikai, protams, arī ērģelniece un koru pilskāns vadītāja Grācā un arī Latvijas olimpiešu koru vadītāja Ilze. Paldies, lai izdodās skaisti svētki.
0: Tiks paldies.

0: Aktuāli.
1: Šodien esam sazinājušies ar ļoti daudziem, gan ar Austriju, sazināmies gan ar Norvēģiju, gan ar mūsu kaimiņiem Igauniju. Mūsu senie draugi, Igaunijas latviešu kors, Ziemeļbalses un viņa diriģents Matīs Briedis gatavojas kādam lielam notikumam, gan kora, gan arī tavā dzīvē. Matīs, labdien!
2: Labdien, sveika!
1: Matīs, pirms kādu laiku jau mēs runājam, ka tu joprojām studē Igaunijā, studē mūziku, studē kora diriģēšanu, un tev ir savs Igaunijas latviešu kors, Ziemeļbalses, kas ir ļoti unikāls, kas ir piedalījies visos trīs Baltijas valstu dziesmu svētkos, gan Lietuvā, gan Igaunijā, gan Latvijā, protams, bet no tev pašam pavisam drīz kāds satraucošs notikums.
2: Jā, tieši tā. Es jau īstenībā iepriekšējā vasaras sākumā jau nodomāju, ka ja man būs jātaisa maģistra eksāmens, tad jātaisa tas ar savu kori. Un tad aizdomājos līdz tam, kad jātaisa ar Ziemeļu balsīm, un beigās no tās domas radās tāds variants, ka nevar tā nedarīt, ka tā būtu vispareizāk ar to kori, ar ko ir strādāt ilgus gadus ar tiem saviem dziedātājiem, ar kurus

0: esmu mācījis Lolojas arī vairākus gadus, nu tad tagad atrādīt Igaunijas, teiksim tā, nu, koru elitei, vai drīkst tā pateikt, diriģentiem. Jo, nu, mēs galu galā tomēr bijām Igauņu dziesmu svētkos, un tas Igauņu repertuārs ir mums arī mīļš, patīkams, un gribās nedaudz arī iesprausties šeit vietējā tādā Igaunijas kultūras vidē arī nedaudz, lai ir ko darīt.
1: Katrā ziņā tas ir vispār unikāli, ja tu vari beigt maģistrus ar savu koru, tas droši vien nekuram katram tāda iespēja.
0: Tā ir, jā, nu tas ir ļoti, ļoti smagā sūnu sākām slīpēt un darīt jau īstenībā no oktobra. Programma apmēram jau bija iezīmējusies jau septembrī, un tad jau, protams, visādas citas lietas ar Ziemassvētkiem un janvāri tāds neliels tāds pagrimums savā ziņā, jo Ziemassvētki un daudz studējošie bija no Latvijas atpakaļ Latvijā. Principā no februāra sākuma ir pavisam nopietnākais darbs, un iepriekšējā svētdienā mēs tad uztaisījām caurlaidi, visu programmu no sākuma līdz beigām izdziedājām, nu tur būs labi, tur būs tāds.
1: Tas ir labi. Diezgan apjomīgi, droši vien, cik apmēram chronometrāža ir šajā programmai, vesela koncertu programma.
0: Aptuveni 50 minūtes tur sanāca. Es pastāstīšu par programmu, kas tur iekšā ir, kas lācim vēderā. Tātad mēs dziedāsim Veļo Tormise, latviešu burdona dziesmas. Man liekas, ja es pareizi atceros, Māris Irmais, ar kuru Latvija tad arī to dziedājas. Viens no mūsu koristiem arī ieminējās, ka ja jau mēs Veļo Tormise varētu dziedāt, tad varētu varbūt šī to pamēģināt, un tad uzcapējās man ļoti, un tad otrais no Veļo Tormise ir igauņu valodā Jāņi laulūd Jāņu dziesmas. Un tad no Jāņu dziesmas, no Tormise Jāņu dziesmā mēs pārējām uz Emilis Melngailis Jāņu vakaru, Maskats Jāņu dziesmu, tad mēs paceļojam uz Lietuvu, padziedam Vitautas Miškinis Neišiek saulala, jeb Neaizej saule, un tad nobeidzam koncertu ar Ešenvalda, Eriks Ešenvalds Aizej lietiņu, tad ja iepriekšējais bija Neaizej saule, tad ej prom lietus. Visādi ļoti interesanta programma un tāda. Ļoti patīkama, man liekas, ka būtu ļoti patīkami redzēt ļoti daudz cilvēkus.
1: Programma nav viegla, tā ir diezgan tāda smaga un diezgan pamatīga un nopietna programma, bet tātad Matīs 24. maijā, šis ir tavs eksāmens, bet tas ir reizē koncerts, kā tu teici, tas nav vienkārši, ka tikai prominentā.
0: Tas ir atvērts koncerts, cilvēki var nākt klausīties, apciemot Igaunijas mūzikas akadēmijas saulu. Koncertzāli.
1: Kurā pilsētā tad vispirms pasaki?
0: Tā ir Tallinā. Tallinā, Igaunijas mūzikas un teātra akadēmijā, lielajā zālē, pulksten divos.
1: 24. maijā. Matīs Briedis savā maģistra diriģēšanas eksāmenā, absolvējot Igaunijas.
0: Nedaudz tādiem mazākiem āboliem, bet āboliem noteikti saldiem. Un gaidam nākamos Ziemassvētkus. Ļoti interesants periods būs 2028. Gads. Īsti nezinām, ko darīt. Visi iekrīt vienā gadā, vienā nedēļas nogalē pat.
1: Tiešām, jā?
0: Jā, tur ir Latvijai, latviešu dziesmasvētki, igauņu dziesmasvētki, leišu dziesmasvētki, vienā un tajā pašā nedēļas nogalē iekrīt.
1: Nu, redz, tad šoreiz jums nebūs variantu, būs uz Latvijā brauc, nevarēsiet visos trijos piedalīties vienlaikus.
0: Bet, nu, iemācīsimies visus. Es nezinu, tajā redzēt, gribās jau visus viņus. Samīļot, sabučot.
1: Brīnišķīgi. Jā. Nu tad veiksmi tev eksāmenā, turam par tevi īkšķi un aicinām publiku 24. maijā.
0: Igaunijas mūzikas un teātra akadēmija.
1: Igaunijas mūzikas un teātra akadēmijā 24. maijā Matīs Briedis ar savu koru Ziemeļubalsis aicina uz koncertu.
0: Vairāk informācijas būs ziemeļubalsis.com.
1: Paldies tev un turamies un tiekamies atkal kādos svētkos.
0: Turamies, tiekamies. Jā, visu labu.

0: tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Izskan Latviešiem pasaulē, studijā bija Baiba. Šo raidījumu varat noklausīties arī mūsu mājaslapa audio saiti un portālā latviešu.com. Lai skaista un vasarīga un saulaina nākamā nedēļa, tiekamies tieši pēc nedēļas 17. Maijā svētdienā, 17:05 pēc Latvijas laika pēcpusdienā. Atā!

Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv. Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Māmiņu dienā Latvijas Radio 2.
1: Elīna skaistais ar brīnumu acīs, tu jau biji man atskrījis reiz, un mēs vēsturi ietikām abi, un nekas tur nav nepareiz. Un mēs vēsturi ietikām abi, un nekas tur nav nepareiz. Viss ir pareizi nozvanīts gaisā, visi pulksteņi pareizi sit. Tas ir vēstures taisnīgais spriedums, teliņš mūžīgs caur gadsimtiem rit. Tas ir vēstures taisnīgais spriedums, teliņš mūžīgs caur gadsimtiem rit. Jo par uguni, zelzi un viltu, un par trulumu stiprāks bija viens. Viņa vārdā ne zelts ir ne sudrabs, gluži vienkārši mātes piens.

gada simtā. Purvakar baltu vēsturi iešļauts mums mutē, svētais vienkāršais mātes pie.

0: Raimonds Pauls, Latvijas Radio 2, šodien droši var saukt par latviešu tautas radio.
1: Mamma Maria,

kad sauri ir 16 piestāvs. Klašainais skatiens, vēl mani prom jau pie jūras kliemešu, kūs kā sniegs, tad pas

karsta kā puķe baltai pasaulē dzīvo. Balsi pie balss, lai šodien pieliekam kūt. Klausies vecā jūra atkal dūn. Jauniem lai atkal

0: sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30.
1: Ar mums vienmēr pavējam.

0: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.
1: Par visu vairāk pasaulē mana sieva mīl itāliešu kino. Pēc kārtējās filmas noskatīšanās viņa ilgu laiku man pārmet, kāpēc es neesot līdzīgs Marcello Mastrojāni. Taču es nekad viņai neesmu teicis, ka viņa nav ne Sophie Loren, ne arī Vija Artmana. Man tas viss vienreiz apnika, un es uzrakstīju parodiju par itāliešu kinofilmu, kas uzņemt vienā no labākām kinostudijām pasaulē – Rīgas kinostudijām.

0: Labvakar, jūs mājās! Apsveicu visas klausītājas un klausītājas mātes dienā, kurā savā vietā ir latviešu estrādes klasikas stunda, un tās laikā es Daiga Mazversīte suminēšu dziedoni Ēriku Kamarūtu vakar 9. maijā nosvinētajā 80. jubilejā līdz ar pirmatskaņojumu mātes dienas noskaņās programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.
1: Svētdienas Zelta graudi no pulksten 9 līdz 10 vakarā. Piedāvā Daiga Mazversīte.

0: Zelta graudi.
1: Ai kājas tik vieglas, bet tomēr nenes. It kā es izkāpis, būtu uz mēnesi. Ai elpa tik dziļa un strauja kā irbe. Ai kādas krāsas gar acīm sāk ņirbēt.

0: goes in there.
1: Latvijas Radio 2.

0: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.
1: Ja mūsdienās ir daudz dziedātāju, kuru balsis citu no citas grūti atšķirt, tad dziedātājs Ēriks Kamarūts atpazīstams no pirmās zilbes. Tik zīmīgs un spilgts ir viņa balss tembrs.

Ka Ērikam tik agri, var teikt, dziedu laikos iznāca pamest estrādi, kurā 80. Gadu otrajā pusē toni noteica rokmūzika, pēc tam šlāgergrupas, bet gadus 12. Kamarūts bija liela zvaigzne pie latviešu estrādes debesīm, dziedāja koncertos, veica ieraksts radio un televīzijas, autora koncertā televīzijā balvā saņemot skaņraža autogrāfu. Sekoja uzstāšanās dažādos ballīšu ansambļos, arī VEF kultūras pils ansambli, dziedāts dienas gados pašdarbinieku rindās. Pēc armijas Ēriks kļuva par solistu ansamblī, kas darbojās mazajā ģildē, un turpmāk viņš dziedāja Ivaru Mazuru vadītajā orķestrī kultūras namā draudzība. 70. Gadu sākumā Kamarūts kļuva par zvejnieku kolhoza Selga ansambļa dalībnieku, tur izveidojās duets ar Māru Krievkalni. Abi dziedoņi 1975. Gadā Lapmeša ciema ansambli pameta un iesaistījās Rīgas elektromehāniskās rūpnīcas kluba vokāli instrumentu rindās, un šajā darbā tika apgūta visai sarežģīta akadēmiskā kora literatūra, notika ceļojumi pa ārvalstīm. Šajā laikā Kamarūts ieskaņojas virkni estrādes dziesmu Latvijas radio studijā, kuru vidū bija ārzemju un padomju autoru skaņdarbi un, protams, latviešu autoru darbi, galvenokārt Jāņa Sildaga, kā arī Edmunda Goldšteina, atcerējumu to starp vairāk duet ar Māru Krievkalni. Ilgadējo sadarbības partneri gandrīz 10 gadu garumā Carnikavas vokāli instrumentālajā ansamblī Sono, kuru kopš 1976. Gada vadīja Jānis Sildeks. Starp citu arī Ēriks savā mūžā piedzīvojis to galvu reibinošo brīdi, kad mākslinieks otrā rītā pamostas slavens. Tas noticis pēc vecgada koncerta 1975. Gada izskaņā Latvijas televīzijā, kurā Ēriks nodziedāja Holandas dziedoņa Džordža Beikera repertuāru dziesmu par balto balodi, kurā skan vārdi Una Paloma Blanka itāliski. Padomu Latvijā svešās mēlēs izņemot krievu dziedāt nebija pieņemts un Kamarūts dziesmu ieskaņoja latviski. Tai bija milzīga panākuma un turpmākajos gados nebija tāda koncerta, kurā publika Ērikam Kamarūtam nelūgtu nodziedāt par balodi. Ļoti populāras bija arī Ivara Vīgnera komponētās un Kamarūts skandētās dziesmas no kinofilmas Tās dūlās Paulīnas dēļ, Ak skaistā jaunība un Tarāns, Tango nepai laimē garām. Ēriks bija arī regulārs dalībnieks Jāņa Sildaga izveidotajā studijas oktetā 4+4 un viņš aktīvi un ar lieliem panākumiem koncertēja līdz 80. Gadu pirmajai pusē. Kopā ar grupu Sono gūti labi panākumi republikāniskajās pašdarbības ansambļu skatēs, izcīnīts laureāta tituls Zvejnieku kolhoza ansambļu festivālā Jūras pērle, festivālā Gaujas atbalsts un citās sacensībās. 80. Gadu vidū Sono darbību beidza, Kamarūts turpināja dziedāt Latvijas radio korī, līdz 90. Gadu sākumā viņu no šī darba atbrīvoja. Tenors nolēma, ka šāda dzīve viņam ir apnikus un pietiks sevi ziedot mūzikai. Tā kā Ērikam ir zelta rokas, viņš lieliski prot visu celtnieka darbus, kā arī māk metināt, virpot, pat neļķes un tulpes spēja izaudzēt, tad populārais dziedātājs pievērsās vispirms celtniecībai, pēc tam apsardzes jomai, mūzikai atmetis ar roku. Tā nu savulaik populārais solists ieturēja vairāk nekā 20 gadus ilgu pauzi, lai uz skatuves atgrieztos 2014. Gada rudenī Māras Krievkalnes 70. Jubilejas koncertā. Pēc tam Ēriks Kamarūts uzstājies festivālā Bildes, Ivara Vīgnera piemiņas koncertā un atmiņas par viņa patīkamo balsi un būtisko devumu latviešu mūzikas vieglajā žanrā saglabājuši ieraksti Latvijas radio. Vēlam daudz laimes dziedonim vakar nosvinētajā 80. Jubilejā un lai skan 1976. Gadā iemūžinātā Mikolaja Novika dziesma zaļajā pieturā ar Alfredu Krūkļu vārdiem, skandēta duetā ar mani.

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Mātes dienā.

0: Latvijas Radio 2 ēterā raidījums neformāls.
1: Labvakar, man sauc Aldis Bušs, jeb DJs 2B, un šokar mēs paklausīsimies Vakola, jeb Roberta Skaida Evolver. Šis gabals ieguva klausītāja simpātija 4. filtrā.

Šī vakara neformātā viesojas Aldis Bušs, un kāds klausītājs tev droši vien atcerēsies, ka tehnomūzikas konkursa filtrs balsi organizātora tiešām ir noslēdzies jau ceturtais filtrs, bet iesākumā atgādini, kā tu nonāci līdz idejai, ka šāds

0: konkurss vispār ir nepieciešams?
1: Sākumā jau, kā, protams, ir kaut kāds katalizators, ideja, kas rosina šo visu, un tur bija tā kā divi, kas salikās kopā. Viens bija tas, ka Radio Nabai tuvojās dzimšanas diena, kas ir 1. decembris, un otrs bija tas, kad mūsu elektroniskā sintezātora ražotāji Eriks Sints bija nesen iegūši balvu ar bungmašīnu Pērkons. Salika to visu kopā un izdomāju, ka būtu forši uztaisīt konkursu, kurā varētu vinēt šo te aparātu. Un tā arī ideja guvā atbalstu gan pie Erika Sints, gan pie Radio Nabas, un tā arī tapa filtrs.
0: Tu jau minēji atbalstītājs Radio Naba, kur tev ir arī savs elektroniskās mūzikas raidījums Kinetika. Balvas, tu jau teici, jā, nodrošina modulāro sintezātoru ražotājs Erika Sints. Kāda aparāti šoreiz bija filtra balvu grozā? Vai tur bija naudas balvas?
1: Nu, ar tiem aparātiem mums bieži vien gāja diezgan sarežģīti, jo citi bija tā kā izstrādes posmā. Tapa jau gandrīz gatavi, bet tad pēkšņi tur atkal izdomāja, ka vajag jaunu softvāru, vēl kaut ko pielikt klāt citas idejas. Un tā, piemēram, viena gadā, kad vinēja Žans di Klaps, tā viņš arī beigās netika pie savas tās bungmašīnas, kas bija apsolīts, jo visu laiku mainījās. Un beigās mēs ar ģirtu nolēmām, tad vienkāršāk būs naudas balva, un tad mūziķis var aiziet un pēc sirds izvēlēties, ko nu viņš grib, kas uz to brīdi ir pieejams, vai gaida, kamēr iznāks kaut kas jauns. Tā arī mums tagad ir tās balvas. Tad galvenā balva bija 1500, tad mums ir klausītāja balva 500 eiro. Un šogad bija jaunais skaņdarbs, kas papildus tika iekšā filtrā, tiem beigās arī ģirts iedeva 500 eiro.
0: Šī gada filtrā tika iesniegt 42 skaņdarbi, nedaudz mazāk nekā iepriekšējā gadā. Vai tev klausoties šos 42 skaņdarbs bija kāda pārsteiguma atklājuma? Kaut kādu vispār iespaidu, kāds līmenis?
1: Kopsumā es varētu teikt tādu negatavu darbu, jeb tādi, kas ir tikko sākuši savus gaitas ar mūziku, ir ļoti maz. Kādreiz tev to bija vairāk, tātad tas nozīmē to, ka darbu līmenis ir cēlies. Un neteiksim, ka tas mums bija tā kā mērķis, bet iespējams arī filtrs ir devis kaut kādu tādu kā latiņu, kādam līmenim ir jābūt. Tas ir ļoti pozitīvi. Bija, protams, arī pārsteidza, kad cilvēki reizēm tomēr nelasa nolikumu. Iesniedz tāpat kaut ko, kas tā kā neatbilst pēc nolikuma, bet nu, tas nav slikti. Mēs padalāmies ar tiem gabaliem, aizsūtiem citiem raidījumiem. Šogad vairāk ir eksperimenti, jo es tur rūpīgi pārbaudu speciālās programmās, lai nav kaut kāda tagi salikti iekšā, kur var tā kā ietekmēt kaut kādu vērtējumu. Un, jā, un šogad jau mēs redzam arī, ka žūrijā ir fināli listi no iepriekšējiem filtriem, kas ir Mednis un Klišē. Platons Buravickis piedod to akadēmisko vērtējumu, kompozīciju, un viņš arī diezgan cik un smalki izanalizē katru gabalu. Līdzīgā stilā arī pieturējās pārējie žūrijas locekļi, un tad visiem, kas piedalījās filtrā, tad mēs sniedzam to atgriezinisko saiti, komentārs. Cerams, uzlabo viņu radošo dzirksti un iedot kaut kādu struktūru un dot kaut kādu sapratni, pie kā vajadzētu piestrādāt.
0: Te vietā būtu paklausīties šī gada konkursa filtrs uzvarētāja trešī treks skaņdarbu Elevate. Trešī treks ir Vadim Pitlāns, skatos vārds, ikdienā Vadims darbojas Kaņepes kultūras centrā, un interesanti, ka viņš tika filtra finālā ar vēl vienu projektu Make Make, kas ir divu mūziķu apvienība. Vadims jau regulāri, cik es skatos, iekļūst finālistos. Tagad laikam pirmā reize, kad viņš uzvarētājs.
1: Viņš uzvarēja, man liekas, par puspunktu. Vai nu punkts vai puspunkts, man ir jāpaskatās tagad

0: Neformātā turpina viesoties Aldis Bušs, tehnomūzikas konkursa filtrs organizators, un tikko klausījāmies konkursa uzvarētāja trešī treka skaņdarba Elevit. Jau minēju, ka 10 filtra finālists vērtēs starptautiskā žūrija. Tās sastāvs katru gadu ir mainīgs, kas bija šī gada starptautiskajā žūrijā.
1: Šogad starptautisko žūriju pārstāvēja Maidon, kur arī bija vienā Kinetic Takeover pasākumā spēlēja. No apvienotās karalistes mums bija Irēna Amnes un vēl ir Holger Viks no Vācijas un Ričijs Hautins, jeb Plastikmans raksta, kad viņš ir no Kanādas, bet un šobrīd iespējams viņš uzturās arī Spānijā. Tāds pasaules cilvēks vairāk ir.
0: Par tiem finālistiem 10 skaņdarbi varam noklausīties viņu 4. Par pārējiem šo to pastāstīt. Piemēram, man ir prieks, ka ikdienā Savrupie elektroniskās mūzikas izpildītāja sanāk kopā un konkursam iesniedz kopdarbu. Omiros un Ekve radīja vienu kopdarbu, kas arī ir forši, ka tā cilvēku šis konkurs ir katalizējis tādam darbam.
1: Jā, viņi pagājušo gadu atsevišķi sanāca filtrā. Tagad ir uztaisījis koprojektu un, man liekas, arī uztaisījuši ir kaut kādu leiblu. Modi leiblu Liepājā ar ideju veicināt Liepājas tehnoscēnas attīstību un, protams, izdot arī kādas ierakstus.
0: Viens no maniem lielākajiem pārsteigumiem šī gada filtrā bija duets Trīna un Inga, kur skaņdarbs pilnīgi noteikti nav tehnomūzika, bet gan gudri sakot elektroakustiskā mūzika, jo dāmas spēlē altu un tenora saksofons, izmantojot efektu pedājas un skaņdarbā kuģis un aizberts. Tiešām var saklausīt tādu kā kuģa mīglas tauri, lai vai kā Trīna un Inga šogad saņēma filtra speciālu balvu.
1: Mēs izdomājām, ka kopā ar Ģirtu no Eriksins kaut ko vajag darīt tajā ziņā, lai vairāk ieinteresētu tieši jaunos piedalīties filtrā, jo iepriekšējo filtra pieredze rāda to, ka desniekā tiek vai mākslinieki, kas ir jau vairākas reizes piedalījušies. Un tā proporcija ir diezgan liela. Tāpēc mēs izdomājām, ka mums būs brīva vieta, 11. skaņdarbs, kas tiek pielikts klāt, un tur tāds nosacījums, ka tas māksliniekam vai grupai, kas iepriekš nav bijis filtrā un kurš ir ārpus tā desmitnieka, tas nozīmē to, ka tas ir jaunpienācējs. Tas, kad Ģirds izdomāja viņiem spēcbalvu viedot, tā ļoti labi. Es, protams, nezināju arī par šīm meitenēm neko, un jā, viņas beigās atnāca. Ar saksofoniem neatnāca, bet tie izrādījās tādi divi sprigani čaļi, tas ir viņu tāds alter ego, teiksim tā. Bet, nu, forši, jā.
0: Jā, šī gada konkursā par tiem jaunajiem vārdiem parunāsim arī, vai vismaz man tie ir jauni, Rebelflux, Kauli un arī Klāvs. Vai tev ir kas zināms un stāstāms par šiem trim mūziķiem?
1: Ar to jau man šis konkurss patīk, kad es uzinu par māksliniekiem, par kuriem arī man ir pirmā dzirdēšana par viņiem. Tāpēc ir arī forši, kad mums ir šāds konkurss, jo mēs uzinam par scēnu plašāku un par nezināmiem, kas sēž mājās taisa savā nodabā un ļoti labas gabals. Kauli, ja nemeldos, iesūtīja pat divus gabalus. Un tas otrs arī bija tīri jauks. Viņš finālā netika, bet visnotaļ labs nazīstams gabals. Jā. Jaunajiem ir tā, ka bieži vien viņi tajā savā bio, kas ir arī jāuzraksta par projektu vai par mūziķi, ir tā, ka ir kas negrib uzrakstīt, izklāstu par sevim, kas viņš ir un ko viņš dara, un ir kas tā diezgan plaša pieiet. Un mums vispār ir ar daudziem

gan DJ-iem, gan artistiem problēma tāda, ka viņi nav sakārtojuši to savus soctīkla kontus tāds, lai par viņiem var tā kā saprotami saprast, kas viņš ir, no kurienes nāk, ko spēlē, cik ilgi spēlē, kur spēlēs. Nav tādas lietas sakārtotas. Nu, varbūt arī undergrounds. Tur dažādi veidi ir, kas uzskata, ka tas ir vajadzīgs. Un ir, kas uzskata, ka nē, es esmu pilnīgākais undergrounds. Man nevajag, ka zina par mani neviens. Jā, aptuveni tā. Ja tas mērķis ir tāds, ka tu gribi piedalīties kaut kādos pasākumos, spēlēt un tā, tad tur tās lietiņas ir jāsakārto. Un tagad klausīsimies klāva gabalu Anshāze. Tas vāciski, jā.

0: Joprojām klausāmies tehnomūzikas konkursa filtrs finālistu skaņdarbas un tikko dzirdējām mūziķa klāvs ierakstu Angsthāze. Vai mūziķi ar tevi ir dalījušies kaut kādās atziņās vai ieteikumos par šo konkursu?
1: Parasti jau apbalvošanās jau neko slikti tā kā nesaka, un pārsvarā jau esmu saņēmis tikai pozitīvas vārdas, kad ļoti labi, kad ir tāds konkurss un ka jau regulāri tiek organizēts. Ir, protams, arī negatīvi komentāri internetā, notiek arī tādas lietas, bet nu, es uz to skatos tā, ka jebkur publicitāte ir laba publicitāte, pat arī ja negatīva, ja viņa ir konstruktīva un pamatota, tad mēs tam pievēršam uzmanību. Un arī, protams, paldies par labajiem komentāriem. Tas dod gandarījumu sajūtu par izdarītajām lietām. Nu, tā.
0: Katrā ziņā liels plus ir tas, ka konkurss rosina ne tikai jaunos mūziķus, par ko tu jau stāstīji, bet no miega modina arī elektroniskās mūzikas veterāns, piemēram, viens no filtra laureātiem mūziķis Rihaus, nesen izdeva dziesmu Esi un pat solīja mini-albumu. Jā, tie vecie, viņiem, protams, tas stimuls darboties varbūt nav tik liels kā jaunībā, ka tev radošā un viss cita enerģija līst par malām, bet tomēr vai ne?
1: Jā, tas ir atzīstami, ka iedod kaut kādu stimulu sasproties un arī tiem vecajiem izšaut mazliet pulveri, jo skaidrs, ka visvairāk darba top, tad, kad tu sāc un tev ir liels entuziasms un tu vienā brīdī izsmēli sevi, tur laikam ir vajadzīgs kaut kāda pauze, ka tev atkal kaut kāda dzirksts uzšķaļās, ka tev ir ideja un tad tu tā kā viņu realizē. Un forši, kad filtrs ir vieta, kur to var realizēt.
0: Parunāsim par tiem nezināmajiem. Piemēram, viens lielais nezināmais ir mākslīgais intelekts, kas vairāk vai mazāk profesionāli tiek izmantots daudzos populārās mūzikas žanros arī Latvijā. Vai tev ir sanācis dzirdēt elektroniskās mūzikas izpildītāju pārdomas par šo fenomenu?
1: Nu, es esmu dzirdējis arī, kad ir, kas tikai izmanto mākslīgo intelektu, bet nu, tas ir koncepta pēc. Tas ir tāpat kā mākslinieka taisa izstādes, kur ir arī mākslīgā intelekta bildes, kā viņš veido izmantots. Mēs filtrā liekam tā kā norādīt, cilvēkiem vai ir izmantojis un ko ir izmantojis veidojot savus skaņdarbus. Bet cik ir runāts ar mūziķiem, nav tā, ka būtu bijusi baigā diskusija par mākslīgo intelektu tieši elektroniskajā mūzikā. Laikam, ka šī tēma pagaidām undergroundā nav īsti aktuāla.
0: Jā, jāpiebilst, ka to ar saviem dombiedriem jau labu laiku rīko arī kinetika elektroniskās mūzikas pasākumus. Kādas ir tavas atziņas kā pasākumu rīkotājiem un aizkadrā? Jo mēs te spriedām, ka šādas pasākumas rīkojot par miljonāru statusu var nesapņot vai ne?
1: Sapņot vajag vienmēr. Tas dod kaut kādu ceļu vai virzienu, uz kurieni iet. Undergroundā jau ir tā, ka tu priecā uz izma līmeņu, bet mēs gribētu, ka, piemēram, arī visiem tiek samaksāts un tādi honorāri, kas ir adekvāti ieguldītajam darbam.
0: Vēl parunāsim par Rīgas elektroniskās mūzikas kultūrvietām. Piemēram, krietnu laiku pastāvējušais klubs Van Van ir beidzis darbību un tā telpās rosās klubs Depo. Savukārt vecerīgā man bija pārsteigums atvēries klubs Medūza, kas gan laikam ir orientēts uz turistiem un komerciālo dēju mūziku. Kāds ir tavs pārdoms par vietām, kur skanēja elektroniskajā mūzikā? Protams, tādai underground, kā jau tu minēji.
1: Nu, ja tā būsim reāli, ne par velti tāda īsta naktskluba, kurš spēs sevi uzturēt tikai no elektroniskās mūzikas, mums Rīgā nav. Es nezinu, vai Kaņepes kultūras centrs var tam klasificēties, bet naktsklubu kā tādu es saprotu, piemēram, biju

0: Londonā klubā Fold, tas ir naktsklubs, tur ir milzīga zāle, kur ir, ok, mēs varbūt tur tūkstoši nesavāksim, bet nu, mums, piemēram, pietiktos, ka būtu 500 cilvēki, kas tur dejot. Man liekas, tā pieredze rāda to, ka tev jāsāk domāt, kas ir jau vairāk komerciālāks, jo tev nu, jāuztur tā vieta, jāmaksā algas, honorāri un tā tālāk.
1: Jā, par nākotnes plāniem es katreiz vaicāju tev un katreiz tu par to filtru tā saki, tad jau redzēs.
0: tad jau redzēs. Nu, skatīsies, kā tā dzīve ievirzīsies tālāk. Principā, konceptuāli mēs plānojam, ka būs filtrs. Vēl, protams, mums ir jāatrod resursi un līdzekļi, lai izdotu abas iepriekšējos filtrus. Skaņa plātais tieši vinilā. Tur mēs esam atvērti arī dialogam. Tur var droši mums rakstīt un zvanīt, ja grib kāds atbalstīt. Filtrs būs, skatīsimies, kā vēlāk ies, jo mēs ar ģirtu vienmēr tā kā parunājam, vai vajag taisīt, vai nevajag. Un tas, ja tu tā kā nogursti no tās visas organizēšanas un darīšanas un domā, ka varbūt šitas būs pēdējais, tad parasti tas apbalvošanas pasākums tā kā uzbūs to, ka ne, ka jātais tomēr ir nākamais. Un, protams, pa vasaru mums ir pauze gan raidījumiem, gan pasākumiem. Un tad mēs atpūšamies, un tad jau ir rudens klāt, un parādās ir spēks, ir varēšana, un tā turpinam to diezmiņu tālāk.
1: Jā, atpūšamies pa vasaru, bet klausāmies arī mūziku, lūk arī pēdējais skaņdarbs šai reizē, izpildītājs Adjunct, viņa skaņdarbs Fort Wish, 4. vēlēšanās, varbūt kaut ko tu zini pastāstīt par šo mūziķi.
0: Tas ir arī kārtējais jaunais, un viņš ir tāds diezgan lausts. Mums pat ar žūrijas locekļiem bija diskusija, vai atbilst vai neatbilst, bet klišēji pārliecināja, kad ir īsti. Tāds, jā, diezgan lausas, foršs, melodisks. Sīkāk, kad viņš nebija uzrakstījis par sevīm informāciju, kas viņš ir, ar ko nodarbojās. Nu, tā ir, jā.

0: 呀呀呀呀，哎呀哎呀呀，哎呀呀呀呀呀，哎呀哎呀呀，哎呀呀呀呀。
1: Latvijas Radio 2 izskan Roberta Buivida veidotā vakara mūzikas programmā.

Es esmu Andris Šīrants no grupas Vējruna. Un tieši šobrīd Latvijas Radio 2 nakts programmā, lai skan kādu no manām dziesmām. Lai jums mierpilna un zvaigžņot šī nakts.

0: bum, bum.
1: O nebija, saka viši.
2: Latviešu mūzika visu diennakti. Rīgā, Rojā un Valdemārpilī. Latvijas radio 2.